0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere,

0: der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
1: Jeg var op og ned. Men vi har hele tiden haft tro på det. Og, altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk.
0: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
2: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
0: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
3: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
0: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
0: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DR TV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

Radio på P4 med mere musik. I'm not into girls, but we kissed.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti, oplyste Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der

0: vil SF, Enhedslisten, Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser, og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere, og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
2: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
3: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
4: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne.

0: Troels Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Poulsen står overfor.
1: Det der er Troels Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
0: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
2: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
3: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
2: Jamen, det er jo, altså, lyt. Det er jo en kæmpe fest.
0: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 11. maj er det i dag, og klokken er lige nu knap og nap 5:07. Jeg er klar her i Morgenklubbens studie til sådan lige at få dig igennem denne her første time af mandagen, hvor der atter er stemmer i din radio. I første omgang så er det jo bare en enkelt stemme, nemlig min, men jeg har taget lidt flere stemmer med, sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det, det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. God morgen.

bedre nu. Og klops fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick & Jay kommer igen, og det gjorde de så, mens klokken den blev 14 minutter over 5, og det er et ganske udmærket tidspunkt sådan lige at få tjekket ind på sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt for, at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen, og det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen-natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge skyt. Et solnummer, som simpelthen er så lækkert, at det bare får din sjæl til nærmest at vibrere. Det er nemlig Simply Red og klassikeren her, If You Don't Know Me By Now.

0: simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kun, når tiden går baglands. Tiden går rimelig meget forlands her i morgenklubben, og lige nu der er den 5:55, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt og grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare simpelthen mærk efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: "Godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne, nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på dansegulvet selv om morgenen. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart." Og Henrik, jamen det er jo lige præcis det, sådan en kropslig kickstarter skal kunne. Den skal kunne sende dig ud på dansegulvet, også selvom klokken kun er sådan lige der, lidt i 5:30. Så lad os komme derud, sammen med altså Henriks bud på en kropslig kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood.

Henrik fra Middelfart havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, så afleverer du det bare på enten morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her der skal du få lidt mere musik fra playlisten. Det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

Olly Murs og Demi Lovato her på nummeret op. 6:08 er klokken, og det er dermed blevet quiztid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå. Lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albummet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

Raven Lanay og Love Me Not. Lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plader. I starten af nullerne så tog hun så til England for at udfordre sig selv og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor at det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red.

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på Musikquiz-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være 2.

med dig. Søn og skabt til at være to bragte os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 8 minutter i 6. Og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne minde hende om, hvor sej hun er. For udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara. Og for hende begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en

0: opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
1: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave, som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
0: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver to personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianer, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at Divi kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
2: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
3: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
4: Kan du være i det overhovedet?
3: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
0: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
5: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
6: Klokken er 16.05, og her P4-trafik med en hurtig opdatering fra Trekantområdet, hvor morgentrafikken lige nu kører stille og roligt. Indtil videre ingen tegn på myldretidstrafik, og også den kollektive trafik ser lige nu ud til at køre uden problemer.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Sådan, Colin! Sådan der. Go EF, mand! Okay. Der er du helt op.
3: Der er jeg helt op.
2: Men Colin bør også være helt op.
3: Ja da, selvfølgelig. KIF Colin eller kommer tilbage i den bedste række i håndboldherreligaen.
2: Ja, det er fantastisk. Til gengæld så har vi jo så også...
3: skal vi allerede være ked af det igen?
2: Ja, men jeg siger bare, at vi har måttet give afkald på noget topfodbold i trekantområdet her på det seneste. Vejle Boldklub rykker ned.
3: Ja, det vidste vi allerede, ikke? Og så vender de så over FC Fredericia i går, som betyder, at der skal et kæmpe mirakel til, hvis FC Fredericia de skal blive op.
2: Men det er jo i sport, som det er i showbiz og mange andre henseender. Det går lidt op og ned. Der er medgang, der er modgang. Og op i Aarhus, der er for eksempel nogen, der synes, at det går rimelig godt her til morgen.
3: Ja, kæmpe fest i Aarhus i nat, efter AGF er blevet danske mestre. Men egentlig også her i trekantområdet fornemmer jeg lidt. For da jeg cyklede på arbejde i morges, så kigger jeg forbi en lejlighed med et vindue, hvor der hænger en AGF-trøje i.
2: Ja, de findes jo overalt.
3: Det gør de. Men altså, jeg synes, det var klart sjovere at snakke om AGF og Kolding!
2: Sådan, Kolding!
3: End det der FC Fredericia noget.
2: Top håndbold i trekantområdet, det kan vi godt lide. Og så er det jo også bare et bevis på, at det går op og ned i sport, det går op og ned i showbiz, og det gør det også i livet.
3: Wow, det er lige dybt nok sådan en mandag morgen.
2: Okay, så lad os bare sige, det gør det også i radioen. Her til morgen, der spiller vi Superliga Radio. Skal vi ikke aftale det?
3: Jo.
2: Vi starter her med Somber og Homebreaker, 10 minutter over 6. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Det var Somber her med Home Wrecker. Klokken er 13 minutter over 6. Og Sara, jeg er nødt til lige at stille dig et spørgsmål om dit private musikforbrug.
1: Okay, men nu bliver det personligt.
0: Ja, det kan det godt blive. Har du smidt din CD'er ud? Det vil jeg gerne starte med at spørge.
1: Var det det? Ja, det har jeg. Eller jeg tror, jeg har givet dem til genbrug eller sådan noget. Jeg har ikke noget at afspille dem på, så jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge dem til.
0: Okay, det er bare fordi her i weekenden i går stødte jeg på en artikel på DR.dk,
1: ja.
0: Som måske kan pege på, at vi... Jeg har også smidt nogen ud, ikke alle sammen. Men CD'er måske aldrig skulle have været smidt ud, fordi de er på vej tilbage.
1: Seriøst?
0: Ja. Og det en ting er, at så kan man høre dem, hvis man genanskaber.
1: Det virker sindssygt bøvlet.
0: Jeg ved godt, du har ikke noget at afspille dem på.
1: Nej.
0: Men så kan du måske bruge dem til noget andet, nemlig til at tjene boksen.
1: Det vil jeg... Nej, ja, det kan jeg så ikke, men...
0: det kan du så ikke, nej. Men du kan læse på DR.dk lige nu om 7 CD'er, som kan sælges for væsentligt flere penge, end de er blevet købt for.
1: Nå.
0: Og ja, nu er det så ikke aktuelt for dig, men det er det måske for mig eller
1: lige,
0: andre, der lytter med.
1: Du kan lige svære i, hvad jeg går glip af.
0: Ja, men hvis du, der lytter med så, fordi nu er Sara det jo så ikke. For eksempel er den lykkelige ejer af en CD, hvor den her er på. Kan du høre, hvem det er?
1: Nej.
0: Det er heller ikke, altså det er ikke et af de helt store hits, men de har haft nogle stykker af dem også på P4. Det er Michael Learns to Rock.
1: Mm.
0: Så hvis man har en CD med den her på, altså sammen med 9 andre MLTR-sange, så skal man lige være opmærksom, fordi det er Michael Learns to Rock, vi hører her, og sangen Hold On A Minute. Og de blev dannet i 88, Michael Learns to Rock, og det var dengang, hvor salget af CD'er, det langt oversteg salget af vinylplader. Men så i 2018, der var CD'en sådan gået af mode igen, i stor stil faktisk. Men så på Michael Learns to Rocks 9. album, Still, der valgte de alligevel, den skal udkomme på CD, så laver vi det bare i et begrænset oplag.
1: Ja.
0: Så de CD'er findes ikke i særlig stor stil, derfor kan du sælge et album med Michael Learns to Rock, som hedder Still, for over 600 kroner på nettet i dag. Det kan du gøre.
1: Det er mange penge for en CD.
0: Ja, ja. Men det er et bud, du må hjem og se, om du skulle have overset en. Ellers så kunne der være et andet album på listen, som du måske kan lede efter derhjemme.
1: Ja.
0: Du kender Aqua.
1: Ja, det gør jeg.
0: Barbie Girl, Cartoon Heroes, alt det der. Men kan du nogle af sangene fra 3'eren, Megalomania? Så kan det være, fordi du har set den derhjemme. Den udkom i 2011, fik blandet anmeldelser, solgte kun 2.282 eksemplarer i den første uge.
1: Det lyder lidt for Aqua.
0: Ja, men det lyder sådan her.
2: How are you doing?
0: How are you doing? How are you doing? Det er heller ikke en af de helt store, vel?
1: Nej. Nej, den er ikke så kendt.
0: Men kan den noget? Kan den ikke?
1: Ja, det kan den da godt.
0: Men det er altså fra CD'en Megalomania, og den CD er solgt, set på nettet, skriver DR.dk, for 747 kroner.
1: Okay.
0: Altså, du bliver ikke millionær. Jeg
1: siger
0: bare.
1: Men det er da mere end, hvad har man givet for den? 150? Måske har den der ligget i en eller anden rodebunk på et tidspunkt til en 50'er.
0: Det er også bare for at sige, at hvis du, der lytter med, ikke har gjort som Sara smidt alle dine CD'er ud, så kan du jo lige lede efter en af de to, Still med Michael Learns to Rock, og så Megalomania med Aqua. Så kan det være, at der er penge i det.
1: Jeg er så lettet over, at du ikke sagde, at det var Hits for Kids CD'erne, eller MGP fra 2001, der var Still. Det var meget det, jeg havde på CD, ikke?
0: Det er det ikke. Det er ikke, dem. Det er ikke de millioner, du er gået glip af.
1: Nej, godt.
0: DR.dk har mere om de øvrige CD'er, som er stedig pris, efter de er udgivet.

0: Det var Miss Li her med X 23 minutter over 6. Trafikken i trekantområdet, den holder jo ikke øje med sig selv, vel, Anna Indborg? Godmorgen.
1: Det gør den ikke, nej. Godmorgen til jer.
0: Det gør du. Hvordan går det?
1: Det ser overordnet rigtig fornuftigt ud i trafikken i trekantområdet her til morgen. Jeg har dog netop fået en melding om problemer med en lysregulering ved Vejle. Det drejer sig om lysregulering i krydset på Koldingvej op ved Fredericiavej og Damhaven, som altså lige nu konstant lyser rødt. Og det gælder både højre og venstre sving. Men udover det, altså ingen problemer at melde.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Love Shop her med Copenhagen Dreaming. Den er jo så snedigt planlagt, også den her mandag morgen, Sara.
1: Ja, altså, så der kommer regionale nyheder halv.
0: Ja, altså, der, ja. Hver eneste dag, så bliver det planlagt så snedigt.
1: Jamen, det er godt planlagt af os, eller hvem der nu har gjort det. Jeg vil gerne lige sige, at det kommer blandt andet til at handle lidt om billige togbilletter.
0: Ja.
1: Det vil man gerne høre noget om.
0: Det bliver lige efter Mila og Uro her, og den, der hedder Drømmefanger.

0: Det var Mille og Uro her med Drømmefanger. Nu skal du få nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der kommer nu mere konkurrence, hvis du skal ud og køre med tog. Du kan for eksempel få en togbillet fra Kolding til København for 103 kroner, eller få en billet fra Kolding til Hamburg for 206 kroner. Det er det svenske selskab Snälltåget, der tilbyder de billige billetter. Men konkurrencen med svenskerne, der begyndte at standse med deres tog i Kolding for en uge siden, bekymrer ikke DSB. Det siger kommunikationschef Niels Otto Fisker.
3: For os, så betyder det ikke så meget. Jeg synes, vi mere end kan matche det tilbud, som Snälltåget har, både med mange flere daglige afgange, og også med på prisen, hvor vores kampagnetilbud jo starter ved 99 kroner.
2: Men medmindre man er ude i god tid og køber en orange billet, er prisen dog væsentligt lavere hos Snälltåget. Hos DSB koster en billet fra Kolding til København nemlig mellem 228 og 436 kroner, eller 2-4 gange prisen hos Snälltåget. Til gengæld har det svenske selskab kun én daglig afgang til København, nemlig kl. 13.01.
3: Jeg ser det ikke som ægte konkurrence, men mere som et supplement. Men hvis du vil have en meget, meget billig afgang på det tidspunkt, Snälltåget køre, så kan du tage det. Jeg synes godt, vi kan matche det. Der er masser af gode billige billetter at få fra Kolding til København, også med DSB.
2: Også mod Hamburg er der rabat at hente hos det svenske togselskab, men også her er der kun en daglig afgang fra Kolding med priser fra 206 kroner, mens prisen hos DSB svinger fra 228 til 380 kroner. Pas på hjortene, når du kører på landevejene, for maj måned er højsæson for påkørsler. I årets første 4 måneder steg antallet af påkørsler med 19% på landsplan i forhold til sidste år, som ellers var et rekordår. Det viser tal fra Dyrenes Beskyttelse, hvor Peter Gravlund Nielsen er biolog.
4: Så på den måde tyder det på, at det bliver endnu et rekordår.
2: I 2025 var der knap 12.000 registrerede påkørsler på landsplan. I Vejle Kommune blev 257 dyr ramt sidste år, og i de første 4 måneder af 2026 er 90 dyr blevet påkørt i Vejle Kommune.
4: Man står jo i en frygtelig situation. Man er tit meget rystet over at have ramt den her hjort. De hopper jo ud af ingenting. Så sæt farten ned, hvis man ser et af de her hjorteskilte.
2: Biolog Peter Gravlund Nielsen fra Dyrenes Beskyttelse har ikke en entydig forklaring på, hvorfor rekordmange hjorte rammes i trafikken, men han har en formodning.
4: Mon ikke det både er, fordi der er flere, der bliver opmærksom på, at de kan ringe til os, og så fordi der bliver ramt flere hjorte.
2: Også forsikringsselskabet IF oplever flest anmeldelser om påkørsler dyr i maj. Det viser forsikringsselskabets tal fra 2022 til 2026. Hvis du rammer og sover et dyr, så skal du ringe til 1812.
0: Vi får lidt eller nogen sol af og til, og i eftermiddag stadigvis regn eller byger. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Jonah Blacksmith fik vi her med Honey 7:07.
1: Jeg tog en hammer dårlig beslutning her til morgen, da jeg skulle vælge, hvilken jakke jeg skulle have på.
0: Okay.
1: Jeg valgte forårsjakken.
0: Ja.
1: Fordi jeg tænkte, det kunne man godt i sidste uge.
0: Ja.
1: Det kan jeg også godt i dag. Altså handsker selvfølgelig, halsterklæde og så forårsjakken. Så kommer jeg ud på min cykel, og så kan jeg lynhurtigt mærke, jeg skal dele med cykle hurtigt, hvis det her skal være det rigtige jakkevalg. Det var koldt.
0: Jamen, det er de tunge beslutningers morgener, fordi altså, det er en... Det kan være en skelsættende beslutning, som får betydning for hele din dag.
1: Præcis.
0: Jeg kiggede selv på vejrudsigten.
1: Før
0: jeg valgte jakke, ikke? Fordi jeg kom jo også lige fra den lette læderjakke i går eftermiddag, ikke?
1: Men, ja.
0: Hvor det var så fint, så fint. Og ser så, at da jeg skal vælge jakken, det er jo meget tidligt.
1: Mm.
0: Der er der 3 grader udenfor. 3 grader, mand.
1: Jamen, jeg tror også, der var is på nogle biler her til morgen. Det tror jeg.
0: Okay.
1: Det er jeg sikker på, der var.
0: Det kan godt være, der var.
1: Det føles altså koldere end 3 grader. Er du sikker på, vi var helt derop?
0: Det stod der på min telefon. Hvis nogen har set frost, så 3K mellemrum. Skriv besked og send til 12:12. Men i hvert fald, på den baggrund der med de 3 grader, så valgte jeg så en vinterjakke. Og derfor er jeg så i døgnets første timer bedre udrustet end dig, kan man sige. Men når den så kommer op på de 12 grader, så er den jo alt for varm.
1: Når vi cykler hjem fra arbejde i dag, så kommer du til at kigge misundeligt på min forårsjakke.
0: Jeg kommer til at skumsvede.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Jeg kommer til at nyde min tur hjem.
0: Men det er de store beslutninger også morgener i den her tid. Og lige om lidt, så får vi altså lidt flere ord på, hvordan vejret vil udvikle sig i trekantområdet i løbet af i dag. Her kan Katinka med Tømmermænd. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Katinka her med Tømmermænd 19 minutter i syv.
1: Hvad sagde jeg? De har også oplevet det, lytterne. Søren skriver, har lige fået udleveret lånebil, da den anden skulle på værksted. Der er lige skrabet is af, sidder i store klatter på siden af den. Min egen stod i garage, så der havde jeg ikke oplevet det. Mette, jeg måtte skrabe is af forruden på bilen. Der er flere, der melder ind om, at de også har set frost i Daggård, frost på markerne mellem Give og Billund, frost på græsplæne og bil i Ejstrupholm, nattefrost i Uldum.
0: Så... Ja. Jo, altså det hele kommer jo af, at jeg var lidt skeptisk over for, at du sagde, at der har også været frost.
1: Ja, det, der har været frost, og jeg skulle have taget vinterjakken på.
0: Så sagde jeg, men der er det jo så, at det kommer frem, og det har jeg egentlig aldrig nogensinde lagt skjul på, at jeg ikke er værd.
1: Nej, det er du ikke. Men det er heldigt.
0: Det er du, Simon Brix. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Så skal jeg ikke bare holde min mund om det der vejr der, og så bede dig om at redegøre for, hvordan det kommer til at udvikle sig?
2: Nej, jeg vil ikke bede dig om at holde mund, men vi kan måske med rette give plads til alle dem, som Sara hun også læste op. Og det har altså også været ekstraordinært. Vi har faktisk her i Trekantområdet haft den laveste temperatur, vi har haft noget sted i landet. Minus 3,3 grader på den officielle målestation i Billund Lufthavn. Og så sad jeg lige og spekulerede på, hvornår vi måske sidste aften så køligt. Vi havde en dag i april måned, 26. april, hvor vi var nede, hvor det var køligere. Men ellers skal vi faktisk tilbage til 5. marts her i år, før det var en lavere temperatur, vi kunne måle. Så det har altså virkelig været en kold omgang, der har været her til morgen. Og det er altså også stadigvæk under frysepunktet flere steder. Så ja, Sara, du har ret. Vinterjakke, den er man lovlig undskyld for at hoppe i her i morgentimerne. Men så kommer vi jo så til det evindelige dejlige problem her med maj måned. For eftermiddagen, den går jo med noget andre temperaturer. Der ligger vi altså også igen op omkring sådan en 12-13 grader rigtig mange steder her hos os. Og der er altså også god mulighed for stadig at nyde noget sol og også ganske rolige vindforhold. Der kommer lidt flere skyer til os i dag sådan i perioder. Og hen over de senere aftentimer, der kan altså også godt dukke lidt let regn op. Men jeg forventer ikke, det er noget, vi kommer til at se meget til, før vi i hvert fald er henne sådan omkring klokken 8 i aften. Så indtil da, så ser det altså ud til, at de fleste af os i Trekantområdet får tørvejr og god plads til sol.
1: Peter, hørte du det? Jeg havde ikke bare ret. Altså sådan udover, det blev ved med at vælge med sms, og så var det også det koldeste sted i landet, og det var længe siden, det har været så koldt.
0: Jamen altså, jeg har altid sagt, at du har en vejrværd i maven. Det har du. Der er også frost i Vamdrup og is på bilerne i Seest, og ja, alt muligt. 2 grader i Give lige nu, skriver Martin. Så ja, Simon.
1: Det var en fornøjelse, Simon.
2: Jamen, Sara, du gjorde ligesom AGF går i går. Du vandt.
0: Mm. Ja, så er det godt, så kan jeg måske noget af det.
1: Ja.
0: Tak for det, Simon.
2: Velbekomme.
0: Ja, så kan det også gå.
1: Ja, det var en dårlig start på din mand, der.
0: Men indtil videre, så har jeg valgt den rigtige jakke.
1: Ja, ja, det gjorde jeg så ikke. Så altså, på den måde, så vinder du måske alligevel.
0: Ja, på det praktiske vinder jeg. Her er Mojo med Lady. Klokken er 16 minutter i syv. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: sket i dit liv.
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
3: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke? You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Det var Freja Sky her med Silent Treatment 10 minutter i 7. Anna Emborg holder øje med Trekantområdets trafik her til morgen. Hvordan går det, Anna?
1: Jamen, små tegn på starten af lidt myldretrafik her i Trekantområdet. På E20 E45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding i nordgående retning. Her begynder der at være lidt tæt trafik, der starter omkring 64 Kolding V, når du kommer fra både Esbjerg og grænsen. Og det betyder som det vanligt lidt ekstra rejsetid. På Koldingvej i Vejle, her er der problemer med lysreguleringen ved Fredericievej og Damhaven. Lysreguleringen lyser konstant rødt i både højre og venstre sving, så vær her opmærksom.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Sikke en dag det var i går, var alle følelser var jo i spil. Hvis du holder med FC Fredericia, så havde du nok en rimelig træls søndag. De tabte til Vejle Boldklub, og med al sandsynlighed så rykker de ned og fik kun en enkelt sæson i Superligaen.
0: Hvis du derimod går op i håndbold og holder med KIF Kolding, så var det en mega god dag i går. De vandt over Høj og rykker altså op i bedste række. Så næste år spiller de igen i landets bedste række. Altså der, hvor ja, KIF'er nok vil mene, de hører til jo.
3: Så er der selvfølgelig også AGF, ikke? Vi kan ikke komme ud om det. Der er sikkert nogle i området, der er kæmpe AGF-fan.
0: Det er der.
3: Og i går, der blev de mestre efter 40 år.
0: Ja, og sådan er det jo. Det går op og ned i sport, men også i mange andre ting. Og derfor vil vi gerne høre fra dig, der lytter med her til morgen. Og du skal bare tænke hele vejen rundt. Mm-hmm. Hvem eller hvad har du hæppet på i løbet af dit liv i medgang og i modgang? Du kan skrive en sms til 1212 og starte med et tretal, et k og et mellemrum. Hvem har du holdt med, hæppet på i medgang og modgang i løbet af livet?
3: Jeg må sige Danmark til Eurovision.
0: Ja,
3: altså, det, nu er det også Eurovision uge, ikke? Så det er meget, meget presserende for mig lige at få lidt Eurovision ind.
0: Ja.
3: Og det, der var lige 4 år, hvor vi ikke engang kunne komme i en finale. Men hvert år, der har jeg troet på det. Jeg har tænkt, i år, der lykkes det. Vi kan godt. Og så er jeg blevet lige skuffet hver gang.
0: Og det er jo det, det kan det der med, når man virkelig går op i det, så tror man på det, selvom hele verden siger, jamen så...
3: Og så siger jeg, jo, fordi har I set vindmaskinen?
0: Ja. Men i år kan det jo være, fordi præcis. Nu er der faktisk andre end dig, der tror på det.
3: Og det er jo der, det er ekstra sjovt så at være fan, når man har været nede og så kommer op igen.
0: Mit favorithold i fodbold er jo lidt nede lige nu. Jeg er jo fra Vestjylland, og jeg kan ikke andet end at holde med Sydvestjyllands fodboldmastodont Esbjerg.
3: Nej, det er klart.
0: Og det er jo ikke i bedste række lige nu. De arbejder på det. Efter flere års arbejde, så er de stadig ikke tilbage i Superligaen. Men det beviser jo også bare det der med, at i medgang og modgang, det er sådan, det er at hæppe på noget. Og ja, det går jo ikke altid, som man gerne vil. Men så venter man jo bare.
3: Præcis.
0: I AGF har de ventet 40 år. Så lang tid tror jeg ikke, jeg kommer til at vente.
3: Nej, det må tiden så vise.
0: Men det kan være alt muligt, man kan hæppe på i medgang og modgang. Det kan også være et politisk parti. Det kan være en musiker. Eller et eller andet helt tredje, som du, der lytter med, har hæppet på i medgang og i modgang. Del det med os her til morgen.
3: En sms til 12-tal, starten med et tretal, et k og et mellemrum. Hvem eller hvad har du hæppet på i medgang og modgang?
0: 7 minutter i 7, det er P4 morgen og P4 trekanten. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Det var Christoffer her med Orbit 3 minutter i 7.
1: Bjarke melder lige ind med en besked til dig, Peter. Bjarke fra Vejerte. Du sagde jo lige før, at du holder med Esbjerg, og det ikke går så godt. Men hvis vi ser det på det med de positive briller, nu når det heller ikke går så godt,

0: Det var August Højen, vi fik her og kaster mig ud i. Nu skal du få radioavisen med Daniel Enhus, klokken er 7.
1: Om 3 timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
2: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering. Og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering. Men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
1: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
3: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmedmand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
4: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på

0: Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
1: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
0: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
1: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
0: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden. Ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
2: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
3: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, at vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
0: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
4: Klokken er 7.05, og her P4 Trafik med en hurtig opdatering fra Trekantområdet, hvor der nu er vejarbejdskø på E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. Køen starter lidt før 64 Kolding V, når du kommer fra både Esbjerg og grænsen, og du kan som sædvanlig regne med ekstra rejsetid.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Hvis du hæpper på Vejle Boldklub, så ved du virkelig også godt, det er i medgang og modgang. Det ene år, der kan man juble over, at de er tilbage i Superligaen.
3: Yay.
2: Det næste kan man så æves over, at de rykker ned igen. Ja, det er i medgang og modgang, og det er det, vi spørger dig om her til morgen. Hvad eller hvem har du hæppet på i medgang og modgang? En sms til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum.
3: Og der er jo rigtig mange forskellige ting, man kan hæppe på. Det behøver ikke at være nogen. Det kan også være noget. Tina har skrevet en sms, hvor der står, godmorgen, jeg har hæppet på mit barn hele hendes liv. Hæppet på hendes evner og hendes måde at være på i livet. Jeg har også hæppet på mig selv, når livet slår knuder. Derudover har jeg hæppet på Bruce Springsteen i mere end halvdelen af mit liv. Lige nu hæpper jeg på en ny regering i Danmark og mere fred i verden. Og på, at vi ikke skal til at hanta nedlukke. Jeg hæpper også på en god dag uden kø ved Kolding til alle lige nu. Venlig hilsen, Tina. Og her er vi jo, altså det er jo den brede bane, der kan spilles på. Man kan både hæppe på en god trafiksituation. Og det der med Springsteen, ikke?
2: Ja, det har du også sagt til mig.
3: Ja, det har jeg nemlig. Altså det der med, at man kan hæppe på en musiker over et langt liv. Og så laver han jo nogle gange et album, hvor man kan sige, okay, der var han måske lidt for depressiv til min smag, men så hæpper man jo bare på, at han kommer op igen.
2: Yes, kom så, du kan godt, Bruce.
3: Du kan godt, Bruce. Og sådan er det jo. Det går op og ned i showbiz og i alle mulige henseender.
2: Og gør ligesom Tina. Fortæl os, hvad eller hvem du hæpper på i medgang og modgang i en sms til 1212. Starten med et tretal, et k og et mellemrum, så lander den i vores indbakke.
3: 10 minutter over 7, så vi skal spille en, som du i hvert fald kommer til at hæppe på.
2: Ja, det skal jeg lige love
3: lige
2: for
3: om
2: at
3: lidt.
2: Gøre.
3: Her er han.

0: På torsdag, der vil Sara Skovhave fra P4 Morgen og P4 Trekanten sidde og hæppe som en sindssyg på ham her, Søren Torpegaard Lund, når der er Eurovision, og han skal i ilden. Vi spørger dig, der lytter med her til morgen. Hvem eller hvad har du hæppet på i medgang og modgang? Og du har ret til at fortælle om alt, hvad det kunne være. Politik, det kunne være trafik, som vi hørte Tina før, det kan være musikere, det kan være sportshold, det kan være alt muligt. Start din sms med 3tal1k, lav et mellemrum, skriv hvem eller hvad du har hæppet på i medgang og modgang, og send sms'en til 1212.
1: Og mens du skriver, så skal det handle om togbilletter, fordi 103 kroner for en togbillet til København fra Kolding. Hvis du synes, det lyder fristende, så er det prisen for at køre med det svenske Snälltåget. Og for en uge siden, der begyndte toget at stoppe i Kolding. Hos DSB, der er standardprisen på en tilsvarende billet mellem 228 kr. Og 436 kroner. Altså 2-4 gange over prisen hos den svenske konkurrent. Nu har vi kommunikationschef hos DSB, Niels Otto Fisker, med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Snälltåget, det tilbyder nu tog fra Kolding til både København og Hamburg. Hvad siger du til, at I har fået konkurrence?
2: Jamen, jeg hæpper jo på, at der er flere, der får lyst til at tage toget. Jeg kan jo forstå, at I har hæppetema her i dag. Så på den måde er det jo godt, at der kommer et godt tilbud til kollegenterne. Jeg synes jo godt, vi kan være med i DSB. Vi har selv rabatteret eller billige orangebilletter fra 99 kroner, når vi har kampagner. Så der kommer bare et tilbud mere til togkunderne, og det er kun godt.
1: Men altså, hvis man nu ikke har fået fingrene i sådan en orangebillet, så er priserne hos Snälltåget væsentligt under jeres. Deres standardpris er 103 kroner. Hvad tænker du om, at de kan køre med den billetpris?
2: Jeg tænker, at det er jo godt. De har et enkelt tog, de kører igennem Danmark om dagen, som de fylder op med kunder, og det er fornuftigt for dem at gøre det. Vi har mange gode tilbud til vores kunder også, og vi har i de seneste år ikke haft problemer med at få kunder i togene, så jeg tager det med ophøjet ro, men jeg synes jo, det er godt, der kommer snak om at tage toget, og der kommer flere muligheder for danskerne, så det er kun godt.
1: Men får det da slet ikke til at tænke, at det kan være, at vi også skal skrue lidt på billetpriserne, sådan så de vælger os frem for Snälltåget?
2: Vi skruer på priserne hver dag. Som jeg siger, har vi jo priser fra 99 og op. Det kommer lidt an på, om du er ude i god tid og bestille, så jeg synes sagtens, vi kan være med. Og så har vi jo to afgange i timen, og det giver jo folk fra Kolding en god mulighed for at komme til København og hjem igen, eller tage et tog senere, hvis det er med Snälltåget, er der et tog om dagen, og du skal kunne lige præcis på det tidspunkt. Det er et godt tilbud, men det er også kun, hvis det lige præcis passer dig der. Der kører vi stort set døgnet rundt.
1: Betyder den her nye konkurrent, at I ændrer noget med hensyn til jeres priser eller adgangen til orangebilletter?
2: Nej, vi skruer op og ned på orangebilletterne, når vi kan. Det er sådan helt generelt, at vores tog er fyldte i myldretiderne, altså når folk skal til og fra arbejde. Så der gør vi ikke rigtig noget ved priserne. Men uden for myldretiderne har vi masser af gode tilbud til folk, og det vil vi også fortsætte med at have, og vi vil også køre kampagner, og der vil også komme gode tilbud til alle i trekantsområdet.
1: Konkurrencen, den gælder ikke kun i retning mod København, den gælder også til Hamburg, hvor Snälltåget er billigere. Er det slet ikke noget, I er bange for?
2: Jeg synes ikke, man skal gå rundt og være bange. Jeg synes, man skal se på det samlede tilbud, man har. Snälltåget har en afgang, som de kan tilbyde kollegenterne og andre danskere om dagen, og det synes jeg er godt, hvis man kan tage den. Når vi skal rejse sydpå, så har DSB 6-8 afgange i højsæsonen. Det synes jeg også er et andet og bedre tilbud, så vi går ikke rundt og er bange. Vi holder altid øje med den konkurrence, der kommer, men jeg synes helt ærligt, at vi har et bedre og bredere tilbud til kunderne lige nu. Så kan det være, at du kan finde et knaldtilbud en gang om dagen med Snälltåget, men jeg mener godt generelt, at vi kan matche det.
1: Sådan sagde Niels Otto Fisker, der er kommunikationschef hos DSB. Snälltåget, det kører fra Kolding mod København kl. 13.01 og mod Hamburg kl. 18.54.
0: Og som Niels Otto Fisker også fik slået fast, så hæpper han altså på flere togpassagerer, sådan helt generelt. Og vi skal også vende tilbage til vores sms-indbakke lige om lidt, fordi der er flere, der har meldt ind, hvad eller hvem, der bliver hæppet på i medgang og modgang rundt omkring. Lige nu er klokken 17:07, det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Beyoncé her med Halo. Klokken er 7:21 på en morgen, hvor vi spørger dig, der lytter med, om du lige vil dele med os, hvem eller hvad du hæpper på i medgang og modgang. Fordi vi er sådan på bagkant af en weekenden, hvor der er blevet hæppet på alle mulige sportshold. Og,
1: det er gået lidt op og ned. Op for op KF ned, Kolding, ned for FC Fredericia, men altså, sådan er det jo.
0: Sådan er det. Det går op og ned.
1: Og man kan holde med rigtig mange ting. Hindborg melder ind og siger, jeg har alle dage holdt med Manchester United lige siden jeg var dreng, og det bliver jeg ved med.
0: Ja.
1: Det er jo sådan en rigtig fodboldfan i hjertet, ikke? Når man holder med holdet, uanset hvordan det går.
0: Jo, og det der med at blive ved med det, også når det går lidt op og ned, altså det kan et eller andet. Start din sms med et 3-tal, et K, lav et mellemrum, skriv hvad eller hvem du hæpper på i medgang og modgang, og send sms'en til 12:12. 7:22, og det er næsten for oplagt, men altså hver morgen, hvor du er med, Anna Emborg, i trafikken, så hæpper vi selvfølgelig på, at trafiksituationen den ser fornuftig ud. Hvordan går det?
2: Jamen, der er lidt at melde, og det er først en melding fra Vejle, jeg har, hvor der er problemer med lysregulering i krydset ved Fredericiavej, Damhaven og Koldingvej. Lysreguleringen lyser konstant rødt i alle svingbanerne, så kører du her, så det er altså en god idé at være lidt ekstra opmærksom. Så på E20/E45 ved Kolding, her er der lidt kø og tæt trafik nu i begge retninger. Det skyldes vejarbejdet på motorvejen, og det giver som sædvanlig ekstra rejsetid.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
4: Oh, nu kommer der måske en lille mere. Vi udligner! To mål inden for 2 minutter. Det hele eksploderer.
5: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
6: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
5: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
7: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller. Indgøl.
5: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
6: Jeg elsker Superligaen.
5: På B4.

0: Det var Ella Augusta her med Baglæns.
1: Jeg hæpper på mig selv i både medgang og modgang, men er sit eget bedste hæppekor. God dag til alle, skriver Birgitte til os. Og det gør hun jo, fordi vi har spurgt dig, hvem eller hvad du hæpper på i medgang og modgang.
0: Og det kan du dele med os ved at skrive en sms til 1212, start med et tretal, et k og et mellemrum. Sara, du har en åndsfælde.
1: Yay!
0: I sms-indbakken, fordi Daniel i Kolding skriver, jeg er kæmpe Eurovision-fan og hæpper hvert år på Danmark og en række andre fantastiske sange. I disse år, hvor Eurovision virkelig er gennem en turbulent tid, hæpper jeg også på konceptet generelt og taler det altid op, når nogen taler det ned.
1: Sådan har jeg det også, Daniel. Altså sådan, jeg prøver også at hype Eurovision alt det, jeg kan. Det er dejligt at vide, jeg ikke er alene.
0: Jamen, det er jo simpelthen så skønt også det der med, at når nogen ligesom går, altså, går kritisk til værks på det, man
1: så
0: holder.
1: Så simpelthen lige, nej.
0: Ja. Så kan man godt lige. Så er der sms fra Per fra Kolding, som skriver, jeg hæpper på helbredet for alle os, der har haft eller har alvorlig sygdom inde på livet. God dag derude.
1: Det er også godt at hæppe på det, Per. Det tror jeg, vi alle sammen gerne vil være med til at gøre. Du må da også gerne dele med os, hvem eller hvad du hæpper på. Her fik vi lidt alternativ bud. Det kan jo også være et sportshold eller noget helt, helt andet. Fortæl os det i en besked til 1212, starten med et tretal, et ko og et mellemrum.
0: Så dykker vi ned i sms-indbakken efter de regionale nyheder. Også indtil da, så skal vi høre Rune Rask og Niklas og den her, der hedder Giv dig det. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten, du lytter til. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Rune Rask og Niklas her med Giv dig det. Nu er der regionale nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: 103 kroner for en togbillet til København eller 206 kroner for en togbillet til Hamburg. Så lyder tilbuddet på en togbillet fra Kolding, hvis man vælger det svenske Snälltåget frem for DSB. Men konkurrencen med svenskerne, der begyndte at standse med deres tog i Kolding for en uge siden, bekymrer ikke DSB. Det siger kommunikationschef Niels Otto Fisker.
3: For os så betyder det ikke så meget. Jeg synes, vi mere end kan matche det tilbud, som Snälltåget har, både med mange flere daglige afgange, og også med på prisen, hvor vores kampagnetilbud jo startede ved 99 kroner.
2: Men medmindre man er ude i god tid og køber en orange billet, er prisen dog væsentligt lavere hos Snälltåget. Hos DSB koster en billet fra Kolding til København nemlig mellem 228 og 436 kroner. Til gengæld er der kun én daglig afgang til København, nemlig kl. 13.01.
3: Jeg ser det ikke som ægte konkurrence, men mere som et supplement. Men hvis du vil have en meget, meget billig afgang på det tidspunkt, Snälltåget kører, så kan du tage det. Jeg synes godt, vi kan matche det. Der er masser af gode, billige billetter at få fra Kolding til København, også med DSB.
2: Også mod Hamburg er der rabat at hente hos det svenske togselskab, men også her er der kun en enkelt daglig afgang fra Kolding med priser fra 206 kroner, mens prisen hos DSB svinger fra 228 til 380 kroner. Så gik den ikke længere for FC Fredericia. Et 2-0-nederlag til naboerne fra Vejle betyder, at FC Fredericia nu er så godt som rykket ned i den næstbedste fodboldrække. Og det gør ondt, fordi man har gjort det godt, siger anfører i klubben Frederik Riber.
4: Jeg har været ærgerlig efter Vejle-kampen på hjemme, men jeg har været ærgerlig efter OB-kampen. Jeg var ærgerlig efter nogle af Randers-kampene, og især FCK sidst, fordi jeg synes, vi bidrager med så meget og så offensiv og fed fodbold. Så det er ærgerligt, at vi skal i hvert fald levere så dårlig en præstation, som vi skal i dag, fordi det ligner ikke det Fredericia-hold, jeg kender, og det sådan har alle drengene det derinde i dag. Så det er vildt ærgerligt.
2: Og selvom det nok hedder første division i næste sæson, så er der alligevel mange ting at være stolt af, siger direktør Stig Pedersen.
5: Byen har virkelig taget det med storm. De har været glade og stolte, og de har fulgt os overalt, og vores fanklub har været helt fantastisk, og den bliver større og større. Og for os, der gælder det jo nu om at holde fast i det her, vi har fået bygget op, selvom vi godt ved, at når man tager et step ned, så skal man gøre sig ekstra umage for at holde fat i det hele. Men jeg tror faktisk, at jeg er rigtig glad for, at vi i dag vi har repræsenteret byen så godt, som vi har gjort i den her sæson.
2: Papiret er det dog stadig muligt, at FC Fredericia overlever i Superligaen. Det kræver dog, at man indhenter en målscorer, som er 17 mål dårligere end Randers FC, der ligger lige over nedrykningsstregen.
0: Vi får lidt eller nogen sol af til, og i eftermiddag stedvis regn eller byer. Temperatur mellem 8 og 13 grader, og vi får en svag til jævn skiftende vind i eftermiddag ved kysterne op til hård nordøstlig vind.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Medina her med Støren, også 6 minutter over 7:30.
1: I går der rykkede fodboldklubben FC Fredericia efter al sandsynlighed ud af Superligaen i Kolding. Der rykkede byens håndboldhold så op i den bedste håndboldrække. Og i Aarhus, der fejrer de nok stadig det første danske fodboldmesterskab i 40 år. En af dem, der kun har sovet 1,5 time i nat, og som trods alt er mødt op på arbejde og står her i studiet lige nu i sin hvide AGF-trøje. Kæmpe AGF-fan, det er vores kollega Noah Kallestrup Andersen. Godmorgen, Noah.
2: Godmorgen.
1: Hvis man ikke allerede har set billeder fra Aarhus, mit by, så skal man næsten lige smutte ind på DR.dk og se, hvor meget de fester. Hvis man er rigtig god, kan det også være, at man kan spotte dig. Fordi hvad var det, der skete i Aarhus i går aftes i omkring kl. 20?
2: Jamen, det var jo fuldstændig vanvittige scener. Altså, man har snakket meget om, hvordan busskaden kan gå helt amok til EM-slutrunder og VM-slutrunder i fodbold oven på busserne og alt muligt, men det topper det bare. Altså, man kunne ikke bevæge sig i busskaden i Indre By i Aarhus i går aftes, for der var så mange mennesker, og folk sad på skuldrene af hinanden, og folk går ind i hinanden. Man kan ikke komme ud. Hvis man skal tisse, så må man tisse i bukserne. Det er simpelthen det eneste, der er at gøre. Altså, der var så mange mennesker. Aldrig set så mange mennesker samlet på et sted.
0: Og altså, til sådan en fest, så skal der selvfølgelig også musik. Og der kan man jo sige, at AGF og Aarhus har jo mange altså, kendte fans, som dukker op på stadionerne. Ærke aarhusianer og ærke AGF. Og altså, Thomas Helmi og Malaga, ikke? Den bliver jo altid spillet til...
2: Jeg står og lytter efter min egen stemme her. Den må være der et eller andet sted, ikke?
1: Du er ikke træt af at høre det nu, vel?
2: Nej. Jeg står for helt gåsehud og høre det her, fordi jeg tror stadigvæk ikke som AGF-fan, at det er gået op for en, at man er danske mestre og sådan noget. Og det ene ting er, at man er danske mestre, men med den folkefejring og den fest, der er i gaderne, det er svært at sætte ord på, tror jeg, et eller andet sted, fordi at man samler så mange mennesker omkring noget så åndssvagt som 11 mennesker, der løber også efter en bold. Altså...
1: Her til morgen, der spørger vi jo, hvem og hvad vi holder med i medgang og modgang. Netop de sidste par kampe for AGF, de har putt på både medgang og modgang. Og jeres anfører, han har kaldt de sidste par uger for en rutsjebanetur. Jeg synes lige, du skal høre med her, Nora, hvad Patrick Mortensen sagde efter kampen.
3: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampene. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Du kan næsten ikke høre det her klip.
2: Nej, jeg står for sådan lidt. Jeg er lige ved at begynde at tude igen. Det er min anfører, det er Patrick Mortensen. Han er en af de største ikoner, vi har haft i Aarhus nogensinde. Han er på størrelse med Thomas Helmi lige pludselig i Aarhus. Det er så fortjent, og jeg kan næsten ikke forstå, at han kan sætte ord på det. Fordi hvis der er én mand i hele verden, så er det ham, der har fortjent det. Han har gjort så meget, ikke bare for fodboldklubben, men for hele byen. Han er et objekt, man samles om på en helt anden måde, end man gør om alt muligt andet. Jeg har næsten ikke ord for, hvor meget han betyder for både AGF, men også for klubben i Aarhus. Det er kæmpestort.
1: Vi skal heller ikke tvære mere i det, for jeg ved, at hver gang du ser billeder af ham eller hører det her klip, så er du begyndt, når du har grædet, det gjorde du også i toget på vej på arbejde.
2: Jeg sidder og store tuder i toget på vej hernede, fordi jeg ser et klip af Patrick Morten, der er helt op at køre. Altså, det giver ikke nogen mening.
1: Men du skal fejre det igen i aften, ikke?
2: Men det kan godt være, at jeg lige skal ud og have en enkelt, eller to, eller tre.
1: Ja, men så glæder vi os til at se dig igen i morgen klokken 4:45.
0: Men der kan altså være store følelser på spil, og hvis du der lytter med, også hæpper på nogen eller noget i medgang og modgang, på måske et niveau, som Noah Kallestrup Andersen her, så hører vi altså gerne om det. Start din sms med et 3-tal.dk, lav et mellemrum, skriv din besked og send den til 1212. Noah, vi skal ikke holde på dig længere.
2: Nej, og kom så de vige, er det ikke det, man siger?
1: Det gør du i hvert fald.

0: Det var Aretha Franklin her sammen med George Michael på I Knew You Were Waiting For Me. 13 minutter i 8.
1: Prøv lige at høre, hvad Christoffer fra Kolding skriver. Vi var tre fuldvoksne mænd, som stod skulder om skulder, stort tudende, da Tottenham vandt Europa League sidste år. Vi, parentes Tottenham, har altid været det hold, som alle mobbede på grund af svingende præstationer, ingen trofæer osv. Men 17 års tørke fik en ende sidste år, for stadig gåsehud ved at huske tilbage på den aften. Tillykke til Aarhus, det er en vanvittig følelse.
0: Og man ved, det er en ægte fan, når man siger vi om sig selv og det hold, man holder med.
1: Præcis.
0: Og Christoffer skriver sådan, fordi vi har spurgt dig, der lytter med, om du vil dele, hvem du hæpper på i medgang og modgang her til morgen. Og vi skal lige høre fra Christina her, som skriver, godmorgen, jeg hæpper på mine børn. Jeg er deres største fan, hæpper i medgang og modgang, især i denne tid, hvor den yngste er startet eksamener i 10. klasse, og den mellemste snart starter eksamenerne og bliver student her til sommer. Men også, når livet gør ondt med kærestesorger, knas med vennerne, og når man kæmper med ordblindhed, jeg er med dem hele vejen.
1: Åh, hvor fin, Christina.
0: Sådan. Sådan hæppes der i medgang og modgang.
1: Skal vi ikke lige slutte på en sms, der er kommet her?
0: Gerne.
1: Der står, hæpper på, at Littles Bake-Off-afdeling ikke altid er tom klokken 8.30.
0: Sådan.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Louis Henderson her med Gør det hele forfra 9 minutter i 8. Anna Emborg, vil du ikke lige tage os med ud i Trekantområdets trafik?
1: Det vil jeg i hvert fald. Vi har fortsat kø og tæt trafik på E20 E45 ved Kolding i begge retninger. Kommer du fra Esbjerg og grænsen, møder du køen omkring 64 Kolding V, og kommer du fra Vejle og Fredericia, møder du kø lidt før motorvejskryds Kolding. Det skyldes altså vejarbejdet på motorvejen, og du skal som sædvanligt regne med ekstra rejsetid. I Vejle her er der fortsat problemer med lysregulering i krydset ved Fredericiavej, Damhaven og Koldingvej. Lysreguleringen lyser konstant rødt i alle svingbanerne, så vær ekstra opmærksom, når du kører her.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Ronan Keating her med Life is a Rollercoaster.
1: Der er regeringsforhandlinger på programmet i Radioavisen, fordi i dag skal Venstres formand Troels Lund Poulsen for første gang forsøge at gøre det, Mette Frederiksen ikke kunne, nemlig danne en regering.
0: Og det er der mere om i Radioavisen lige om lidt, når klokken er 8 efter Harry Styles og den her, der hedder American Girls.

0: Styles fik vi her med American Girls. Nu er det tid til radioavisen. Klokken er 8.
1: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter. Venstreformanden mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, at han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
1: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
2: Jeg er jo virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
1: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
3: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders

0: Flemming?
1: Jamen altså, fejring stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen, og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også at stå op på altan der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
0: Og så til en og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
2: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Det, der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du er selv AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
3: Goddag, goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Jamen, det er helt vildt for at sige det mildt.
2: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
3: Jamen altså, når man selv er på Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
2: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
0: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag, den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der er op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
4: Klokken er 8.05, og her P4 Trafik med en hurtig opdatering fra Trekantområdet, hvor der på grund af vejarbejde fortsat er kø og tæt trafik på E20 E45 ved Kolding i begge retninger, og det giver som sædvanlig ekstra rejsetid. I Vejle er der problemer med lysreguleringen ved Fredericiavej, Damhaven og Koldingvej. Lysreguleringen lyser konstant rødt i alle svingbanerne, så vær ekstra opmærksom, når du kører her.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Jeg synes godt, at tv-serier og film kunne komme med sådan en advarsel i starten. Sådan, advarsel, du kan få brug for Kleenex, hvis det er de rørende.
3: En tudealarm.
2: Præcis, en tudealarm, sådan lige inden man sætter det på. Jeg så det nyeste afsnit af Hotel Romantik i går.
3: Jeg glæder mig så meget til at gå i gang med den nye sæson.
2: Ja, du er slet ikke kommet i gang.
3: Nej, det er jeg ikke.
2: Nej, og jeg vil ikke spoile en masse, men de skal fejre Dia de los Muertos, altså de dødes dag, hvor de skal mindes folk, de har mistet, eller sige farvel til et eller andet ved dem selv, de gerne vil slippe. Og så har de skrevet breve, og det er simpelthen så mega, mega rørende. Jeg kunne slet ikke se det uden at græde.
3: Er du rørt lige nu? Jeg kan næsten mærke på dig.
2: Ja, lidt sådan, lige lidt, ja. Okay. Det var meget, meget rørende med de der mennesker, der for eksempel har mistet en ægtefælle. Der er også en, der har mistet sin søn og sådan, og høre dem sætte ord på det.
3: Jamen altså, det kan vi da klart sende videre.
2: Nu gav jeg i hvert fald lige en mundtlig
3: advarsel. Se det, men...
2: Men nu er du advaret. Men det gad jeg bare godt, hvis tv-serier og film generelt kunne komme med sådan en advarsel, inden man satte det på.
3: Ja. Jamen altså, jeg skal advare om, at i løbet af det her program, så der kan vi altså godt komme til at spille sange, hvor der er store følelser på spil.
2: Ja, tak.
3: Godt.
2: Det er modtaget.
3: Det er bare for at have det sagt. Den er 10 minutter over 8, det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Her 1000 timer. Det er så typisk, der er

0: Det var Berg her med 1000 timer, klokken er 13 minutter over 8.
1: I sidste uge, der satte vi dansk rekord på længden af regeringsforhandlinger, og rekorden, den ser ud til at blive slået med længder. For i fredags, der overtog Troels Lund Poulsen fra Venstre rollen som kongelig undersøger. Og der går nok lige et stykke tid, før han kan komme frem til et resultat.
0: Og
1: Men så er spørgsmålet, hvad de går og laver, de her folketingspolitikere, mens de venter på en ny regering. Og nogle af dem, de er til møde med Business Park møde i Business Park Vejle, som du også er med til, reporter Lars von Magius.
2: Ja, og det er Business Vejle, der har inviteret til et dialogmøde mellem det lokale erhvervsliv og så folketingspolitikere fra området. De sidder lige nu inde bag døren her, borgmesteren her i Vejle er ved at holde et lille oplæg. Jeg har lånt Birgitte Wind fra Socialdemokratiet til lige at hive dig med ud her. Du har også siddet i Folketinget siden 2019, så du har prøvet det her nogle gange. Lange regeringsforhandlinger og sådan noget. Hvad bruger du egentlig tiden på her imens?
3: Jamen, det vil nok overraske mange, hvis jeg siger, at jeg har super travlt, men jeg har faktisk, jeg keder mig ikke. Vi har jo masser at lave til dagligt, der ikke handler om lovarbejde. Blandt andet plejer vi jo alle de interessenter, som vi sidder i Folketinget for, det er møde med borgere, og ikke mindst så min ordførerområde omkring digitalisering, kunstig intelligens osv., der har jeg bare alene i sidste uge haft, jeg tror, 4 debatter, hvor jeg er rundt på universiteter osv., og så har vi en masse... Heldigvis masser af besøg for unge mennesker, for skoler, der kommer på rundvisning på Christiansborg, så jeg er faktisk det, man kalder fuld plade. Okay.
2: Og så er du for eksempel også med til sådan et møde som det her, men er der så også nogle ting, der får mere kærlighed, når folketingsarbejdet ikke fylder så meget?
3: Det er klart, det er klart. Altså det, jeg synes er det gode lige nu, hvis man skal sige noget godt om den her periode, så er det jo, at vi har meget mere tid til at tale med borgere, tale med virksomheder, tale med interessenter, alle dem, vi laver lovgivning for, så det er jo slet ikke så tosset. Men altså, vi savner da spændingen og lovgivningsarbejdet. Mm. Det gør vi helt sikkert.
2: Ja, fordi hvordan er det at gå og vente og ikke vide, hvornår der er en eller anden kongelig undersøger, der kommer ud og siger, at nu er der lavet en regering?
3: Ja, altså, det sværeste i den periode lige nu er jo, at vi siger jo ikke ret meget. Altså, vi mener ikke så meget lige nu, fordi vi vil jo helst ikke skabe problemer for dem, der sidder og forhandler ved at gå ud og have en hel masse snak om nogle ting, som de måske netop sidder og forhandler. Så derfor det er nok det sværeste, det er, at vi ikke siger så meget udadtil. Mm. Men altså, vi skal også have respekt for den proces, det er at danne en regering, som kan drive det her land videre i en brydningstid. Så derfor tror jeg også, det er vigtigt, at vi tager os den tid, der skal til.
2: Men altså, det vil sige, når du skal ind til det her møde og holde dit oplæg om lidt og tale med erhvervsfolkene her lidt senere, de skal stille spørgsmål og sådan noget, så har du ikke mulighed for at komme med ret mange løfter, sådan, fordi du ikke måske helt ved, hvad politikken bliver nu.
3: Det er rigtigt. Altså, jeg ved jo, hvad vi står på i mit parti, hvad vi gerne vil, og hvad vi også gik til valg på et stykke af vejen. Men jeg ved jo sådan set ikke, om jeg kan få det gennemført, jeg gerne vil, om det bliver en del af regeringsgrundlaget. Men nu er det jo her heldigvis meget lokalt. Det handler om Vejle og Trekantområdet og vores erhvervsliv, og derfor tror vi, alle sammen har en kæmpe interesse i at få skabt de bedste muligheder for det.
2: Tak skal du have. Jeg skal ikke holde på dig mere.
1: Det er en særlig tid med det her, når vi venter på, at der kommer en regering, og senere i dag, der går Troels Lund Poulsen altså i gang med sine forhandlinger som kongelig undersøger. Det starter kl. 10, og Socialdemokraterne ankommer som de første.
0: 16 minutter over 8, det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Her får du All Saints og Pure Shores.

0: Det var All Saints, vi fik her, og den, der hedder Pure Shores. Klokken er 21 minutter over 8.
1: Altså, Peter, jeg ved godt, du lige har været lidt væk på grund af noget ferie og kursus og alt muligt andet.
0: Ja.
1: Men hvad var det, der skete for dig lige før? Skal vi ikke bare lige prøve at høre det?
0: Jeg var ikke klar, så.
1: Undersøger. Og der går nok lige et stykke tid, før han kan komme frem til et resultat.
0: Og
1: men så er spørgsmålet, hvad de går og laver, de her folketingspolitikere, mens de venter på en ny regering. Og nogle af dem, de er... Ja. Altså, det er måske
0: en
1: lille pause for lytterne, der du holdt. Men jeg kiggede på dig, og du var helt lost på, hvad der skulle ske.
0: Jamen, jeg siger jo... ja.
1: Ja. Så er det godt, vi har hinanden.
0: Ja, du viser dig jo endnu en gang som en god kollega, der bare lige... jeg var helt væk der, og det sker indimellem.
1: Jeg vil gerne bede dig om lige at stramme op.
0: Ja, men tak. Det kommer til at ske igen, det lover jeg. Men tak for hjælpen.
1: Så lidt.
0: Lad os se, om jeg kan lave en lidt mere elegant overgang til Anna Emborg i trafikken, fordi vi skal lige høre. Og Anna, hvordan går det?
2: Ja, myldretidstrafikken er så småt begyndt at lette på sig her i trekantområdet. Også på E20, E45 ved Kolding, hvor vi som sædvanligt har haft vejarbejdskø, ser det ud til, at der begynder at være bedre plads på vejen. Dog tæt trafik på Koldingvej i retning mod Fredericiavej og Damhaven. Jeg formoder, at det skyldes problemer med lysregulering i krydset ved Fredericiavej, Damhaven og Koldingvej. Lysreguleringen her lyser rødt konstant i alle svingbanerne, så kører du her, er det altså også en god idé at være ekstra opmærksom.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR

0: Det er som om, de har glemt at få aftalt, hvordan den her sang den skal slutte, ikke?
1: Så er der lige en, der fortsætter lidt.
0: Men den slutter altså her, fordi nu er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: KIF Kolding er tilbage i den bedste danske håndboldrække. I det tredje og afgørende opgør besejrede KIF i går Høj Elite med 33-30 på udebane i den afgørende playoff-kamp om oprykning. For cheftræner i KIF, Anders Eggert, var det også en forløsning.
4: Det var vildt. Hele fornemmelsen af, at det var spændende indtil til sidst. Nåede jo lige at mærke med 25 sekunder tilbage. Det her, det lykkedes. Fantastisk fornemmelse. Masser af fans med. Mange flere, der gerne ville have været med. Hele den der sådan ro, der kommer i, at det lykkedes, alt det, vi har arbejdet for så lang tid, det var vanvittigt.
3: Det var også en rørt KIF-anfører Jens Svane, som er lykkelig over oprykningen. Det var stort, siger han.
5: Jeg tænker, det er helt fantastisk og vidunderligt. Jeg synes, det er vildt fortjent. Vi har fandme arbejdet hårdt. Jeg er virkelig færdig, men jeg er fandme lykkelig. Altså, det er så fedt, både det fællesskab, vi har, og kunne ære det. Det fælles det arbejde, der bliver lagt hele vejen rundt om klubben frivillige.
3: Kyllingerne, der går rundt i de danske stalle, skal have det så godt som muligt. Derfor vil Fødevarestyrelsen i de kommende måneder kontrollere, om kyllingerne eksempelvis har tør strøelse nok. Og det bliver hils velkommen af Jeppe Mauritsen fra Korning ved Hedensted. Han er formand for Landbrug og Fødevare Slagtefjerkræssektion.
6: Vi skal jo producere under den lovgivning, der er inden for den dyrevelfærdslovgivning. Så det har jeg det rigtig fint med. Jeg forventer også, at tingene er pænt i orden ude ved vores medlemmer.
3: Han regner med, at der er helt styr på tingene i stallene, også når det gælder underlaget, som kyllingerne går på.
6: Det er noget af det vigtigste, også inden for dyrevelfærd, at vi kan holde en tør strøelse, så kyllingernes fører de er pæne i orden. Og det er også noget, der i forvejen bliver kontrolleret på slagterierne.
3: Men der kan ske fejl, så det kan ikke udelukkes, at Fødevarestyrelsen kan sætte en finger på noget.
6: Hvis man får leveret noget foder fra foderstoffen, hvor der er sket en blandefejl, for eksempel, hvor der er for meget salt i, så kyllingerne drikker mere vand, end de skal, så det, der kommer bagud af dem, det bliver jo også mere vådt og klistret. Og så kan det være med til, at strøelsen bliver dårlig, men så er det jo med som landmand at reagere hurtigst muligt og få kontaktet foderstoffen og så få byttet det foder.
3: Sådan sagde Jeppe Mauritsen fra Korning ved Hedensted, der er formand for Landbrug og Fødevares Slagtefjerkræssektion. Det er frem til efteråret, at der vil være mere kontrol i kyllingestalle.
0: Lad os kigge på vejret for den her mandag, vi får lidt eller nogen sol af og til. Og så i eftermiddag får vi stedvis regn eller byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader. Så får vi en svag til jævn skiftende vind i eftermiddag ved kysterne op til hård nordøstlig vind.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Sander med Det burde ikke være sådan her.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der, hvor jeg sender dig en lille smule på arbejde, Sarah.
3: Ja, glat is også nogle gange.
0: Forhåbentlig. Jeg har fundet 3 nyhedshistorier fra DR.dk, og så har jeg skrevet dem om til fra det, de var, til en clickbait-historie, som vi alle sammen kender og hader.
3: Jeg er spændt i dag, fordi jeg synes bare, at DR.dk er fyldt med billeder fra Aarhus i går aftes. Og guldfejring.
0: Ingen af de billeder er med i min clickbait.
3: Ui, det bliver svært så.
0: Jamen, så har jeg allerede hjulpet dig lidt på vej. Skal vi starte? Okay. Ja, godt, vi kører.
1: Det er clickbait.
0: Så klamt. Blodsugersæsonen er startet.
3: Det handler om flåter.
0: Ja.
3: I hvert fald. Ja, og sæsonen er startet.
0: Ja, men der er heller ikke meget. Nej. Det er en reel på DR.dk, hvor Peter Kvartrup Geisling, tv-læge, forklarer, at det er sæson for Danmarks farligste dyr. Og det er jo flåten. Den suger blod fra mennesker. Og den kan potentielt overføre Borrelia-virus, som kan gøre os meget syge. Så det kan man altså lige se, hvordan man kan opdage ret tidligt, om man har en flåt hængende på sig der. Sådan, så er
3: yes,
0: vi der i gang.
3: Det er godt.
0: Skal vi gå videre med en til?
3: Ja, tak.
0: Det bliver ja, tak.
1: Det er clickbait.
0: Strissere med rengøringsvanvid. Sidste afsnit i dag.
3: Strissere med rengøringsvanvid. Sidste afsnit i dag.
0: Ja.
3: Det er kreativt fundet på i hvert fald.
0: Men det handler også om en politipraksis, som har fået et kreativt tilnavn, kan man sige. En praksis i politiet, hvor betjente de begraver reelle politisager.
3: Ja, jeg har ikke læst ind i det, men
0: nej,
3: så jeg kan
0: ikke. Men det bliver kaldt at vaskesager.
3: Mm.
0: Ja, og det er altså historien om, at det er afsløringer, som har ført til det her, at statsrevisorerne i gang satte sådan en større undersøgelse af det her område, på om politiet simpelthen i praksis henlægger sager, som i stedet for efterforskninger. Det kan altså vaskesager. Der bliver en konklusion kl. 13 her, fremlagt på et presmøde.
3: Sådan.
0: Ja.
3: Det var 1-0 til dig der, eller 1-1, eller jeg ved det ikke.
0: Vi tager dig bare videre? En til. Jo, ja, vi lader dig bare som ingenting. Der er ikke nogen, der opdager
3: det. Der er ikke nogen, der har hørt det, vel?
0: Vi kører.
1: Det er clickbait.
0: Samsung savnede samtykke. Pæne kasser koster kassen.
3: Det er Dua Lipa.
0: Ja.
3: Ikke? Der sagsøger Samsung, fordi de har brugt et billede af hende, uden at hun har givet tilladelse.
0: Ja, og når jeg siger kasser, så er det, fordi de har brugt hendes billede på papkasser, som der er fjernsyn inde i, og det har de ikke fået lov til. Og det er simpelthen 15 millioner dollar, som Dua Lipa har sagsøgt Samsung for. Det svarer til, hvad er det, 95 millioner.
3: Det er mange penge i hvert fald.
0: Ja, men det giver også 2 rigtige ud af 3.
3: Ja, og så er jeg jo tilfreds.
0: Ja, det er mandag.
3: Præcis.
0: Hvad kan det ikke blive til? Tak for kampen.
3: Selv tak.
1: DR clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det var Kacey Musgraves her med Dry Spell. Klokken er 17 minutter i 9.
1: Det kan jo godt være, at du gik på weekend i fredags, ikke bare fra dit arbejde, men også fra nyhederne, og tænkt, nu fokuserer jeg på alle mulige andre ting den her weekend. Og så er du måske vågnet her til morgen og tænkt, hvad er det lige, der sker med de regeringsforhandlinger? Var det ikke Mette Frederiksen, der stod i spidsen for dem? Nej, ikke længere.
0: Ikke længere. Altså, lige pludselig så skete der noget. Egentlig skete det fredag aften, men hvis man har holdt weekend,
1: så har man måske ikke lige opdaget det sådan helt.
0: Nej.
1: Men Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, han valgte at ligesom trække støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger, så valgte han at pege på Venstres formand Truls Lund Poulsen i stedet for. Så nu er det ham, der skal forsøge at danne en regering i stedet for Socialdemokraternes Mette Frederiksen. Hun er færdig med at sidde for bordenden, i hvert fald for nu. Så klokken 10, så starter der altså nye regeringsforhandlinger med Truls Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og så er det helt store spørgsmål jo, hvad er det for en opgave, han skal forsøge at løfte?
0: Ja, kan man det?
1: De har brugt så mange dage indtil videre på at forsøge at danne en regering med Socialdemokratiet i spidsen. Vi har et klip her med Jens Ringberg, der er DR's politiske analytiker. Han fortæller os, hvad det er, vi skal vide for at forstå dagens store historie i dansk politik.
2: Det der er Truls Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Ja, så det bliver spændende, hvad der kommer til at ske. Jeg glæder mig i hvert fald til at følge med i regeringsforhandlingerne. Det kan du gøre på vores liveblog på DR.dk. Det er en liveblog, der har været i gang i godt og vel 47 dage, som også er det antal dage, der er gået siden folketingsvalget den 24. marts.
0: Og i modsætning til regeringsforhandlingerne, så er den her sang overstået noget hurtigere. Det er Spice Girls.
1: Men vi skal nyde den, for den er god.
0: Say You Will Be There. 3 minutter og 34. Så hurtigt kan det gøres.

0: Spice Girls fik vi her med Say You'll Be There. Klokken er 12 minutter i 9. Og Anna Emborg holder øje med trekantområdets trafik også den her morgen. Hvordan går det nu, Anna?
1: Jamen, jeg har heldigvis ikke meget at melde fra trafikken her i trekantområdet lige nu. Lysreguleringen i Vejle er nu blevet fikset, og vejarbejdskøen på E20 E45 ved Kolding er også helt afviklet. Overordnet så er der altså bare god plads på vejene, og du kan komme fra A til B helt uden problemer.
0: Og som trafikant i trekantområdet, så skal du vide, at alt, hvad du har brug for at høre om trafikken, det kan du høre her hos os. Og hvis du ser et eller andet, der kan give dig selv eller andre problemer, så kan du ringe og sige det til Anna Emborg på 70 100 110.

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Det var Queen her fra 1984 med I Want to Break Free.
1: Det har jeg jo bedt dig om lige at understrege.
0: Ja, lige at understrege.
1: Årstal, fordi jeg begyndte at spille sådan et musikspil, hvor man skal kunne årstallene på sangen.
0: Ja, og det er faktisk rigtig svært.
1: Ja, fordi jeg har tabt 3 ud af 4 spil indtil videre mod min kæreste, og det er sgu ikke okay, når det er mig, der arbejder et sted, hvor jeg hører så meget musik.
0: Sandt nok, vi skal øve os. Lige om lidt, så får du radioavisen, det er, når klokken er 9. Indtil da, der skal vi høre Erika Jane, denne gang på dansk. Den her hedder Lige så ligeglad.

0: Har politiet passet deres arbejde eller ej? Det bliver vi klogere på i dag, når Rigsrevisionen offentliggør deres undersøgelse af politiets efterforskning af sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen begyndte undersøgelsen af politiets arbejde efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning, ifølge dem på grund af et stort arbejdspres. Og der er med undersøgelsen meget på spil, både for borgere og for politiet, siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
1: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der er på spil.
0: Og på Christiansborg venter man også i spænding på rapporten.
2: Jamen det, jeg kommer til at holde øje med, det er jo, om politiet har efterforsket, som de skulle, eller om der bare er blevet henlagt sager, hvor der aldrig har været reel efterforskning.
3: Vi har ligesom krav på at vide, er der nok personale, har til de rette ressourcer. Der er i hvert fald mange tilfælde, som indikerer, at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes tilbørligt.
0: Lød det her fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, og før det var det SF's retsordfører Karina Lorentzen. Og så er det klokken 13, at Rigsrevisionens undersøgelse bliver offentliggjort. Totalt uacceptabelt, så lyder den amerikanske præsident Donald Trumps svar på Irans seneste forslag til at afslutte krigen. I et opslag på Trumps sociale medie Truth Social skriver præsidenten: "Jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabelt." Men Trumps strategi ser tilsyneladende ikke ud til at virke på iranerne, vurderer Misha Sand, mangeårig Iran-analytiker og tidligere bosat i landet.
4: Så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude at skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne.
0: Det bliver vanskelige forhandlinger, fordi Iran og USA står med to vidt forskellige ønsker til en afslutning på konflikten, siger Misha Sand.
4: Iran har en hel liste af ønsker, amerikanerne har en hel liste af ønsker, og de to lister ser fuldstændig forskellige ud. Så for at kunne bare komme en lille smule tæt på en eller anden løsning, så skal de begge to gå på kompromis.
0: Nu er der kun en time til, at Troels Lund Poulsen kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlingerne, også Enhedslisten og SF. Men det er mest for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen. Især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger. Fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
0: Der blev festet til den helt store guldmedalje i Aarhus i aftes, og i nat efter AGF sikrede sig det danske fodboldmesterskaber. Det kunne ses, da renovationsmedarbejderne mødte på job i morges. Ja, mesterskabet er det første i 40 år, og det skabte naturligvis østjysk eufori. Og der var der også

0: Det var der også glæde, der prægede festlighederne, lyder det fra Østjyllands Politi. Det blev kun til en enkelt anholdt, og nogle småsager fortæller politiinspektør Brian Foster Olsen.
1: Man siger, overordnet set, så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i Midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen og herhen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se fejlmaskinerne, de begynder at rydde op her i Midtbyen.
0: Ja, for gaderne, de har altså været klistret og fuld med affald efter festlighederne. Renovationsmedarbejder Lennart Frank, der selv er AGF-fan, er en af dem, der har haft gang i med at pakke festen sammen. Og hans sanser, ja, de er godt nok blevet udfordret, siger han.
2: De er nærmest forsvundet. I hvert fald lugter sansen, ikke? Det er kun spiritus, man kan lugte lige nu. Det er helt sindssygt. Så jo, det er vildt. Det er det.
3: Og hvor stort er det her for dig og for byen?
2: Jamen, det er stort, men det er... Det er rart også. Det er, på en eller anden måde, så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Det er perfekt. Et eller andet sted er det perfekt. Så det er godt, vi kommer rydde lidt op også.
0: Jeg har fortalt det til min kollega Simon Bøje Lassen. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og spredte byer i dag i den østlige del af landet. Noget mere skyet og også udbredt regn fra syd, der i perioder kan være kraftig, og så når vi temperatur i dag mellem 7 og 12 grader. Peter Favre Løfald sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
4: Klokken er 9.05, og her på 4-trafik med en enkelt melding fra Trekantområdet kører du på E45 fra Kolding mod grænsen, så imellem med 65A Kolding Syd og 65B Vonsild, der er højre spor spærret et havredet køretøj for vejhjælp, hvilket kan give tæt trafik på strækningen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Det gælder om at komme med på AI, den kunstige intelligensbølge, før det er for sent. Det hører man tit. Men på DR.dk lige nu, der kan du læse, at nogle virksomheder måske har haft lidt for travlt. Det er en artikel, der handler om virksomheder, der ansætter De har robotter.
2: Ja, de er på kontrakt.
1: I deres kundeservice. Og der er der altså lavet en analyse af, at det nogle gange ikke at det går lidt for stærkt med at få implementeret de her AI-løsninger på den front.
2: Jeg var så hissig på sådan en chatbot forleden. Jeg havde et problem med noget. Jeg skulle tøj og solgte online, og jeg skulle bare lige have hjælp til det her.
1: Mm-hmm.
2: Og den svarer ikke rigtigt på mit spørgsmål. For det første, den bliver ved med at stille mig alle mulige opfølgende spørgsmål. Og hver gang den kommer med et svar, jeg har lige vist dig det. Den skriver så meget, alle mulige forklaringer om alt muligt hele tiden. Jeg var ved at blive sindssyg. Jeg fik bare det ene lange svar, jeg kunne bruge
1: til noget. Og nu har du lige vist mig nogle af de der svar, der, de er ekstremt lange. Og det er slet ikke det, man har brug for som en kunde, der gerne vil have en hurtig løsning.
2: Præcis. Jeg skal bare vide, hvad der er problemet. Og så vil jeg også gerne have nogen sige, ej, det forstår jeg godt og træls.
1: Men den der irritation, som man tydeligt kan mærke på dig, altså den har Torsten Ringberg, der er professor på CBS, forsøgt at oversætte til ekspertsprog.
2: Ja, må jeg høre. Hvad lyder det?
1: I den her artikel, de har effektiviseret på den forkerte måde, hvor de sparer penge i stedet for at forbedre kundernes oplevelse.
2: Ja.
1: I nogle tilfælde.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, den artikel kan
2: sådan kunne man have sagt det, hvis man var lidt mindre hissig.
1: Den kan du læse på DR.dk lige nu. Velkommen indenfor. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten her. Bella Kay

0: Det var Bella K her med I love it, I love it, I love it. 13 minutter over 9. Hvor hurtig er du til at lære de nye sange på P4, Sara?
1: Helt vildt langsom.
0: Det er også
1: siger jeg bare, for at man kan blive imponeret over mig lige om lidt.
0: Det er jo et spørgsmål, som vi indimellem stiller hinanden. Bare for lige at teste, om vi lærer nye sange i nogenlunde samme tempo. Og vi gør det på en meget simpel måde. I dag er det mig, der læser op fra teksten. Mm. Til en ny dansk P4-sang. Og så snart du har et bud på, hvilken ny P4-sang det er, og hvem sangen er med,
1: yes.
0: Jamen, så råber du det bare højt.
1: Ja, tak.
0: Og jeg lægger lige en lidt munter underlægning, fordi nogle gange kan det godt være fornemt.
1: Nå, så du gør det lige ekstra svært.
0: Ja, hvis ikke kontrasterne er tydelige. Jeg har fundet en sang frem. Vi har spillet den nogle gange et stykke tid, så måske er der chance, hvor du kan. Men lad os lige sætte gang i den lille test her. Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Skal lige have introen overstået?
1: Ja, de skal lige. Yes.
0: Det var bare introen, ikke? Men nu springer jeg til teksten. Okay, nu bliver det lidt nemmere.
1: Tak.
0: Andet vers lyder sådan her. Jeg kan ikke få dig ud af mit travle hoved. Alt du reflekterer kan ikke klare det mere. Jeg er så pokkers bange for spejlets mangler. Håber ikke, det ser mit bryst, når det banker.
1: Nej.
0: Jeg ryster. Trøst mig. Du banker på døren til mit sind. Så frygt, at jeg falder igen. Jeg vil ønske, jeg kunne kramme dig. Farvel.
1: Ej, jeg er helt lost lige nu.
0: Okay,
1: er det en af de der unge danske kvinder?
0: Ja, det er en duet faktisk.
1: Okay.
0: Men nu kommer vi frem til omkvædet, hvor du måske kan blive hjulpet lidt.
1: Ja.
0: Det lyder sådan her. Du er alt det, som mørket tegner. Mm. Du sidder fast i min drømmefanger. Ja. Yeah.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du er for langt ude til at være tæt på. Lad dig leve under min øjenlåg. Du er min drømmefanger.
1: Den hedder Drømmefanger.
0: Det er der.
1: Og den er med Uro og en anden.
0: Spændende. Ikke? Ja, har du et bud? Det er en ung kvinde, som du sagde.
1: Men er det Ida Lauerberg?
0: Nej.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Annika.
0: Nej.
1: Nej. Jeg tør spil den lige for mig.
0: Men du har fuldstændig ret. Det er Drømmefanger,
1: tak.
0: Og Uro er med. Sammen med...
1: Du fortæller mig bare lige, hvem det er, ikke?
0: Det er Mille.
1: Nå ja.
0: Det er da Mille.
1: Det er da klart, det er Mille.
0: Skøn duet sammen med...
1: Det er det.
0: Men altså, jeg synes, du var tæt nok på.
1: Ja.
0: Også... Vi spillede den faktisk lige inden klokken 6:30.
1: Ja, det er længe siden.
0: Så jeg tænkte måske, at du kunne huske.
1: Den lige havde sat sig fast der.
0: Men ellers så har du den til næste gang.
1: Det er klart.
0: Jeg kan ikke få det ud af mit travle hoved, alt du reflekterer. Kan
1: men jeg ved
0: det.
1: Jo bare, hvis det er, de starter med at sige... så...
0: Ja, jamen, så er det jo op og bakke derfra.
1: Så ved jeg, jamen, så er det jo, så kan jeg den.
0: Ja. Jeg spiller lige en, du kan.
1: Ja, bare den for, er der mange, der har så skrålet med på det seneste døgn.

0: Du sagde det helt rigtigt, Sara. Der vil være nogen, der har sunget på den her sang i løbet af natten, som eventuelt har holdt med AGF.
1: Jeg tror, at den har fået et godt liv det seneste døgn, den her sang, og får det nok også resten af ugen.
0: 20 minutter over 9. Henrik Juhl Henriksen holder øje med Trekantområdets trafik lige nu, og vil gerne sige noget om den, Henrik, ikke?
2: P4 Trafik med en frisk opdatering af Trekantområdet, og jeg har to meldinger fra motorvejen ved Kolding, hvor et spor er spærret i hver retning. Der er to havarerede køretøjer, der får vejhjælp i øjeblikket. Kører du i sydgående retning, så er det mellem 65A Kolding Syd og 65B Vonsild, at det højre spor er spærret. Og kører du i nordgående retning, så er det højre spor er spærret mellem 62 Kolding Ø og motorvejskrydset Kolding. Begge steder ser det ud til, at trafikken kommer fornuftigt forbi.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører...

0: Det var Danser med Piger her og Glem dig. Og Sara, 9:30, hvad sker der?
1: Regionale nyheder lige på her.
0: På P4, trekanten, klokken 9:30 efter Sofie 1998.
1: Tak.

0: Så er det tid til regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der kommer mere fokus på, at de danske kyllinger rundt om i staldene har det godt. Fødevarestyrelsen har nemlig meldt ud, at den vil lave ekstra meget kontrol i de kommende måneder. Og her vil de blandt andet se på, om kyllingerne går på tør strøelse, og om lyset bliver tændt og slukket, som det skal. Og Jeppe Mauritsen fra Korning ved Hedensted, der er formand for Landbrug og Fødevare Slagtefjerkræssektion, tror det skyldes debat om dyrevelfærd.
3: Jeg tænker jo måske også, det er derfor, at Fødevarestyrelsen sætter fokus på det.
2: Han synes, det er godt, for der skal selvfølgelig være styr på forholdene.
3: Vi skal jo producere under den lovgivning, der er inden for den dyrevelfærdslovgivning. Så det har jeg det rigtig fint med. Jeg forventer også, at tingene er pænt i orden ude ved vores medlemmer.
2: Her handler det blandt andet om underlaget, den tørre strøelse, som kyllingerne går på.
3: Det er noget af det vigtigste, også inden for dyrevelfærd. At vi kan holde en tør strøelse, så kyllingernes føer de er pæne i orden. Og det er også noget, der i forvejen bliver kontrolleret på slagterierne.
2: Men han mener, det i sidste ende er os forbrugere, der er afgørende for, hvad det er, der bliver lavet i staldene.
3: Vi har det jo sådan inden for fjerkræbranchen, at vi producerer jo egentlig det, der bliver efterspurgt.
2: Så gik den ikke længere for FC Fredericia. Et 2-0 nederlag til naboerne fra Vejle betyder, at FC Fredericia nu er så godt som rykket ned i den næstbedste fodboldrække. Og det gør ondt, fordi man har gjort det godt, siger anfører i klubben Frederik Riber.
4: Jeg har været ærgerlig efter Vejle-kampen på hjemme, men jeg har været ærgerlig efter OB-kampen. Jeg var ærgerlig efter nogle af Randers-kampene, og især FCK sidst, fordi jeg synes, vi bidrager med så meget og så offensiv og fed fodbold. Så det er ærgerligt, at vi skal i hvert fald levere så dårlig en præstation, som vi skal i dag, fordi det ligner ikke det Fredericia-hold, jeg kender, og det sådan har alle drengene, det er derinde i dag. Så det er vildt ærgerligt.
2: Og selvom det nok hedder første division i næste sæson, så er der alligevel mange ting at være stolte af, siger direktør Stig Pedersen.
5: Byen har virkelig taget det med storm. De har været glade og stolte, og de har fulgt os overalt, og vores fanklub har været helt fantastisk, og den bliver større og større. Og for os, der gælder det jo nu om at holde fast i det her, vi har fået bygget op, selvom vi godt ved, at når man tager et step ned, så skal man gøre sig ekstra umage for at holde fat i det hele. Men jeg tror faktisk, at jeg er rigtig glad for, at vi i dag vi har repræsenteret byen så godt, som vi har gjort i den her sæson.
2: På papiret er det dog stadig muligt, at FC Fredericia overlever i Superligaen. Det kræver dog, at man indhenter en målscorer, som er 17 mål dårligere end Randers FC, som ligger lige over nedrykningsstregen.
0: I dag får vi lidt eller nogen sol af til, og i eftermiddag der får vi stedvis regn eller byer. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader. Vi får svag til jævnt skiftende vind i eftermiddag ved kysterne, op til hård nordøstlig vind.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Nora her med Over Byen, 7:50.
1: Der har nok været usædvanligt godt gang i Koldings natteliv her natten til mandag, fordi KIF Kolding de vandt nemlig 33-30 over Høj Elite i den direkte kamp om en plads i den bedste danske håndboldrække. Og dermed så er KIF Kolding tilbage i Herrehåndboldligaen efter et års fravær.
0: Og det var noget, der gav anledning til festreporter Lars von Magius.
2: Ja, altså jeg står i forhandlene i Sydbank Arena. Her er forholdsvis tomt et par håndværkere, der går rundt og laver nogle ting, og så nogle medarbejdere. Men i går aftes, da spillerbussen kom tilbage efter at have vundet mod Høj, der så altså ganske anderledes ud. Jeg fangede en af spillerne, Emil Tellerup. Hvordan så herud, da I ankom i går?
3: Jamen, det var rigtig fedt. Der var truppet utrolig mange mennesker herude, både foran til at tage imod os, da vi kom med bussen, og så ja, og være med til fejringen herinde i lobbyen. Så der har været fyldt med mennesker, og ja, en helt anden tomhed end dagen, der var i går. Det var rigtig, rigtig fedt.
2: Lars Skorp, du står nu med en t-shirt på, hvor der står Mission Fuldført Liga 2026. I gjorde det jo altså i går. Hvordan var det at komme her tilbage og altså opleve, at nu havde I fuldført missionen?
4: Jamen, det var rigtig fedt, som man kan høre på min stemme, så fik vi fejret det på bedste vis. Vi har været med sidste sæson, der blev meget brudt sæson, hvor vi desværre rykkede ned, så kunne rykke op og give det tilbage til alle de fans, som Tellerup han siger, der var mødt op. Det var bare helt vanvittigt fedt.
2: Og altså, I har jo fejret faktisk lige siden. Du sidder her og spiser morgenmad, har sovet i bilen, der holder herude på parkeringspladsen. Hvordan har det været at skulle fejre det på den måde?
4: Jamen, der har jo været fuldstændig ild i byen, ligesom det sikkert har været inde i Aarhus, når AGF har rykket op, så kan man godt kopiere det og rykke her til Kolding, fordi folk de har bare været helt vildt på, og der er jo blevet åbnet i passagen til, at vi kunne holde fest, og der har virkelig været mange mennesker, som har ville fejre det med os. Så det har bare været en pisse sjov fest og en rigtig fed oprykning.
2: Og nu kan vi også se på skilten her, der står Bambuni Herreligaen og så Koldings hold her. Emil Tellerup, altså det er jo sådan set det vigtigste, kan man sige. Hvordan bliver det at rykke tilbage i den bedste række?
3: Om det bliver rigtig, rigtig fedt. Der er ingen tvivl om, at det her det er jo en af Danmarks største haller, og det er den klub, der har vundet allermest i, ja, i dansk håndbold. Så der er ingen tvivl om selvforståelsen her i Kolding, det er, at vi skal spille lige, og det skal vi heldigvis også næste år. Så det bliver rigtig, rigtig fedt, og vi glæder os rigtig meget til at spille nogle flere tv-kampe, få nogle flere fans i hallen. Det bliver rigtig godt.
2: Lars Skorp, er I klar til en sæson mere i ligaen?
4: Lige nu der er vi i hvert fald rigtig, rigtig klar. Så må vi se efter sommerferien, hvordan vi står. Men vi skal nok være der, og vi skal blive der. Og det er jo bare, som Tellerup han siger, det er jo bare forståelsen for byen og for klubben. Så vi skal bide os fast, og så arbejder stille og roligt op af, hvor det så end er henne i ligaen. Bare det er liga.
2: Bare det er liga. Tak skal I have.
1: Det er så fedt. Der er blevet festet igennem, så er det lige blevet sovet i bilen. Så er stemmen godt medtaget i dag over morgenmaden.
0: Altså, der har først været rigtig fest, når man har en rigtig morgenstemme.
1: Ja, når man møder op sådan, helt grødet.
0: Elsker det.

0: Det var St. Clara her med Gosh, I Love It.
1: Nu er jeg spændt på, om vi skal have endnu en grødet og festram stemme i radioen. Vi kunne i hvert fald høre lige før på nogle spillere, at der blev festet igennem i Kolding i går, fordi at KIF Kolding de vandt 33-30 over Høj, og det betyder, at de er tilbage i den bedste danske håndboldrække.
0: Og det er vist nok noget, der blev fejret ret hæftigt i går, reporter Lars von Magius.
2: Det er det. Jeg står stadig i forhallen. Jeg står nu sammen med Kasper Olsen, direktør for KIF håndbold. Og du var jo med spillerbussen og også med til at komme tilbage her til Sydbank Arena, hvor der stod massevis af mennesker og ventede på jer. Hvordan var det at kunne gå ud af bussen og så have missionen fuldført, før der var tilbage i ligaen?
3: Kæmpe forløsning. Kæmpe oplevelse. Først og fremmest, vi havde jo hørt lidt om, at der ville... Vi stod lidt mennesker og hilser os velkommen, at der stod så mange. Det var en dejlig, dejlig overraskelse, men en sindssygt god oplevelse.
2: Og ved du, du var selvfølgelig også med ude og fejre det, men altså, nu har jeg talt med et par af dine spillere, som ikke er kommet hjem endnu. Du nåede hjem, eller hvad?
3: Jeg nåede hjem. Jeg var med til festen, men tog den nok ikke lige helt så langt, som drengene gjorde. Så jeg har været hjemme og vende, og er nu mødt op igen og klar til at tage arbejdshandskerne på.
2: Ja, fordi nu venter jo altså en ny sæson i den liga, som I røg ud af sidste år. Altså, hvad betyder det for klubben, at I nu er tilbage i ligaen?
3: Ja, det betyder jo lidt forskellige ting, afhængig af, hvordan man ser på det. Man kan sige, sådan rent kommercielt betyder det jo, at vi får nogle andre trommer at slå på. Der kommer noget tv-eksponering osv. Så det giver nogle andre muligheder der. Man kan sige, sådan rent sportsligt, så har vi jo besluttet os for, at vi har det hold, som vi har. Og det vil sige, uanset om vi rykkede op eller ej, så er det samme spillertrup, som vi tror på, kan bære det igennem. Så er jeg sikker på, at trænerne, de sidder og kigger på, er der nogle andre ting, vi så skal fokusere på, når det nu hedder liga, men man kan sige, det er nok mere sådan rundt om, og det kommercielle aspekt i det, der betyder noget, fordi vi har sådan en plan på, hvordan vi skal udvikle et håndboldhold, og den holder vi fast i.
2: Og hvad er så jeres forventninger? Det vil være skidt at rykke op, så for at rykke ud igen?
3: Ja, det vil da ikke være godt, det tror jeg, Høj kan skrive under på. Der er slet ikke nogen tvivl om, at vores næste sæson i ligaen, det handler om overlevelse, og det handler om at hænge i med næb og klør og finde ud af, hvordan vi kan blive. Det tror vi selvfølgelig på, at vi kan, og så er det det eneste fokus, vi kommer til at have. Der er jo andre hold, som gerne vil en masse, og der er også andre, som sikkert godt er klar over, at det her det bliver ren overlevelseskamp, men vi vil gerne melde fuldstændig klart ud, at for os der handler det om ren overlevelse at blive i ligaen til næste sæson, så vi kan bygge derfra.
2: Så I er sådan lidt ydmyge over, at I rykker op igen?
3: Vi er ekstremt ydmyge. Jeg tror, at den her tur ned i første division med udgangspunkt i den der flotte historie, vi har, det har været et wake-up call for rigtig, rigtig mange, inklusive os her i klubben. Og nu skal vi jo ikke, fordi vi rykker op, tænke, nå ja, så er vi tilbage igen overhovedet. Vi skal tage det step by step. Det er også derfor, at vi ikke skal geare budgetter osv. Vi skal være ydmyge omkring det, og så skal vi overleve.
1: Kæmpe, kæmpe stort tillykke til KIF Kolding med, at de nu er tilbage i den bedste danske håndboldrække.
0: Så er der TV2. Alt, hvad hun ville, var at danse.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Det var Shakira her med Sue. Højt tempo, synes jeg, på den her tid af dagen.
1: Jeg tror også, det kommer til at gå stærkt fra klokken 10, fordi der starter et nyt kapitel i regeringsforhandlingerne. Troelsen Poulsen fra Venstre er kongelig undersøger, og det første parti besøger altså ham i dag klokken 10. Bare lige en opfordring til at følge med i liveblokken på DR.dk, hvis du vil vide, hvad de forskellige partier siger, når de skal ind til ham og kommer ud derfra.
0: Det kommer til at gå stærkt, spår du. Nogen vil måske sige, det var også på tid.
1: Men... Ja, men det ved jeg ikke. Jeg kunne bare sige, at der var mange partier, han skulle mødes med i dag, men de har jo været i gang i 47 dage nu med at forhandle.
0: Ja, det kan være.
1: Skal I komme til at gå hammer langsomt?
0: Her er der Take That med Pray.

0: Det var Take That her med Pray.
1: Lige om lidt, der er formiddag på 4'eren klar med et dugfriskt mandagsprogram. Det var svært at sige. Det er godt, vi snart ikke skal sige mere i radioen. Men der skal sættes vigtige begivenheder på en ny ugeplan. Der skal tales om ulve, og så bliver Danmarks mesterskabet i fodbold måske også nævnt en gang eller to.
0: Og Louise og Mads, de finder også endnu en 90'er banger frem fra gemmerne til formiddagens helt egen brændte CD. Og det er noget, du kan lytte til lige om lidt i din radio eller i DR Lyd. Om lidt, radioavisen, når klokken er 10.

0: Det var Barcelona her med udsving. Her skal du få radioavisen klokken 10.
1: Netop nu begynder regeringsforhandlingerne med en ny mand i spidsen. Venstres Troels Lund Poulsen har fået til opgave at forsøge at samle partipuslespillet, som Kongelig undersøger. Her klokken 10 er det så SF, der som første parti er til møde. Og i løbet af i dag og i morgen vil alle partier, inklusiv de nordiske mandater, være indbudt til forhandlinger. Troels Lund Poulsen beskriver sin plan sådan her.
2: I dag starter vi med at diskutere den fremadrettede økonomiske politik i Danmark. Hvad er det, der skal til for at have en stærk og sund økonomi?
1: Samtidig gentog han det, som Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne har sagt, at han kun har 2 uger som kongelig undersøger.
2: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
1: Og derfor kan vi godt regne med, at en hel del partier vil være færdige med at forhandle med Venstres formand efter i dag, hvor det er vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Så ud på tirsdag aften, der er det min forventning, at Troels Lund Poulsen vil gøre status. Og det er også min forventning, at hans status vil være, der er en række partier, jeg ikke har brug for at tale mere med. Vi kan bare sætte navn på dem med det samme. Spole frem til i morgen aften. Det bliver SF, det bliver Alternativet, det bliver Enhedslisten.
1: Lidt flere end hver femte af de unge har følt sig forfulgt på nettet. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. Clara er en af dem. Det begyndte, da hun var 14 år.
4: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmedmand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare en ny. Og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Det er der meget mere om i en ny dokumentar, Forfulgt, der ligger på DRTV. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat, efter at fodboldklubben AG havde erobret Danmarksmesterskabet, for pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Vi vil godt rose alle de mennesker. Der var mange følelser i spil, men de opførte sig alligevel eksemplarisk, siger han. Umiddelbart har politiet kun haft en enkelt anholdelse. I de østlige egne skyde med udbredt regn, der en overgang kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Louise, har du haft det ligesom mig, siden du gik hjem fredag eftermiddag?
2: Jeg bare har glædet mig til mandag.
1: Ja, bare sidde og tælle timerne og dagen ned.
2: Fuldstændig.
1: Nå, men det er godt, fordi det er jo ret lige at vide, at vi er også der på bølgelængde.
2: Fuldstændig i synk. Og det er jo en mandag, hvor vi faktisk står og kigger på en helt tom ugeplan.
1: Du har visket den ren med en eller anden form for sprit.
2: Ja.
1: Den, jeg tror ikke, den har været så ren, som før vi fik den.
2: Jeg har også gjort mig umage.
1: Ja, tak.
2: Men vi skal jo have fyldt den her ugeplan ud sammen med inden så længe. Mandag er jo på en eller anden måde altid så lidt i lidt en frisk start.
1: Ja, altså man kan jo kaste alt det dårlige fra sidste uge væk og glemme det, og så sige, det bliver bedre i den her uge.
2: Ja, der er flere ting den her mandag, der peger ind i en frisk start. Aarhus har fået en helt ny start.
1: Ja, det skal jeg da love for. 40 års mesterskabstørke er forbi.
2: Ja.
1: Jeg har set op til flere kolleger på gangene i Aarhus.
2: De ser træt ud.
1: Jamen, der er nogle af dem, de er så sorte under øjnene, at man skulle tro, det var liv. Men jeg forstår dem godt. Ja. Vi er også nede og snakke med en af vores yngre kolleger, hvor jeg sagde, du lyder lidt rusten. Ja, den blev jo lidt sen i går.
2: Ja, det er der ikke noget
1: at sige til. Det er den vel ondt.
2: Regeringsforhandlingerne får jo faktisk også en frisk start i dag, fordi der er jo en ny kongelig undersøger.
1: Det er Troels Lund Poulsens tur
2: nu. Det. Det er hans tur til at se, om han kan få dannet en regering. Jeg kan se på DR.dk, at han går til det med ydmyghed.
1: Ja.
2: Som han siger.
1: Og jeg vil bare sige, hvis Mette Frederiksen havde en stor opgave, så har Troels Lund Poulsen altså også fået en stor opgave.
2: Ja.
1: Lav lige en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Ja.
1: Sæt i gang.
2: Vi skal også den her formiddag tale ret meget om et dyr, der måske også godt kunne bruge en frisk start. Det er i hvert fald et dyr, der deler vand. Oven på sidste uges debat om de danske ulve og deres ponydrab i flertal, så synes vi, der er god anledning til at tage en snak om, hvordan og om vi kan og skal samme eksistere med rovdyret, der jo lige siden den vendte tilbage til den danske natur i 2012, er blevet debatteret og diskuteret vidt
1: og
2: bredt.
1: Og vi får jo altså selskab af en af landets førende ulveeksperter, som kommer her i studiet, er sammen med os en hel time, og så har vi altså rigtig mulighed for at snakke om, hvordan ulven og vi danskere, vi kan eller kan ikke leve sammen med hinanden.
2: Ja, så har du et spørgsmål om ulve, om oplevelser med dyret, som du gerne vil dele. Så send en sms til 1212, eller skriv i talebokken i DR Lyd.
1: Og så er indbakken jo åben.
2: Ja, også for din frokostong. Så kæmpe velkommen indenfor til en mandag formiddag og en frisk start.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har taget hul på en helt ny uge. Det betyder jo også, at vores ugeplan, den er visket ren. Den er klar til nye ting. Fordi vi har jo... Ja, vi har jo egentlig Danmarks største familieugeplan her i programmet.
1: Ja, ja. Jeg har det så godt med at vide, hvad både du og alle dem, der sidder ude bag ved radioen, de skal.
0: Ja, det har jeg også. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Er der noget vigtigt, du skal nå? Noget, der måske er knap så vigtigt, men stadig vigtigt nok til at komme på ugeplanen. Altså, vi jagter stort som småt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er, hvad du skal, om du skal noget sammen med nogen. Der er plads til det hele. Send en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebogten i det her lyd. På tirsdag
1: ja.
0: Har jeg noget.
1: Okay, jeg er klar.
0: Der er jo første semifinale i Eurovision Song Contest. Og så har jeg faktisk også noget andet.
1: Ja.
0: Det er onsdag.
1: Ja.
0: Der kommer Trine Dyrholm på besøg her.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Ja, det glæder, det glæder jeg mig meget til, ja. Det bliver stort.
0: Det bliver rigtig, rigtig stort. Torsdag,
1: ja.
0: Der er der anden semifinale i Eurovision, og det er jo her.
1: Om så, Søren.
0: Hvor vi hæpper på Søren Torbegård Lund.
1: Yes.
0: Det er jo også Kristi Himmelfartsdag.
1: Det er også rigtigt, ja. Og så, vi holder fri.
0: Vi holder faktisk fri både torsdag og fredag.
1: Ja.
0: Så ja, det bliver en kort uge, men der er stadig plads til ting på ugeplanen af den grund. Søndag.
1: Ja, søndag, ja.
0: Der er der parlamentsvalg på den afrikanske øgruppe Kap Verde.
1: Uha.
0: Ja. Og så er det jo også den dag, hvor alle nordmænd har et kæmpestort kryds i kalenderen, for det er jo Norges nationaldag.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg også forestille mig, at der var rigtig mange fodboldfans, der sad klinet til skærmen, fordi det er jo sidste runde i Superligaen. Altså, vi er enige om, Mads, der ikke er voldsomt meget på spil.
1: Nej,
0: altså ikke førstepladsen i hvert fald.
1: Nej, vi skal uddele nogle bronzemedaljer.
0: Ja, det er vigtigt.
1: Og det er vigtigt. Det er jo Viborg og FC Nordsjælland.
0: Ja.
1: Og altså, hvis man synes, at det er stort, at AGF bliver danske mestre, så tror jeg, at de har det nogenlunde på samme måde i Viborg, hvor de kan vinde de første medaljer i klubbens historie.
0: Nej, hvor er det spændende.
1: Ja, det er også spændende.
0: Hvor er det spændende. Har du egentlig noget, der skal på planen?
1: Ja.
0: Hvad skal du?
1: Jeg tager på ferie.
0: Det er rigtigt.
1: På lørdag, du.
0: Du, det er dejligt.
1: Så drager jeg sammen med både min egen familie og min far og mor og min bror og hans familie til Malta en uge.
0: Ej.
1: Ja,
0: ja, men det er
1: da
0: vel
1: skønt.
0: Så er han ude at fejde igen.
1: Ja,
0: yes.
1: Men det er jo sådan, som det er med mig.
0: Jeg vil godt have noget på søndag. Jeg skal til barndåb.
1: Du skal til barndåb?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er lille Valder, der skal døbes.
1: Ja,
0: det glæder vi os meget til. Men altså, byd endelig ind med din ugeplan. Stort som småt. Ting, du skal nå i løbet af ugen. Måske noget, vi skal hjælpe hinanden med at huske dig på. I en sms til 1212. Eller i taleboblen. I det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum. Og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke? Mysterio.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bånd. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer.

0: Vi er i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan, hvor der jo er plads til stort som småt. Og det er væltet ind, Mads, med punkter til ugeplanen. Freja,
1: ja,
0: skal have noget på i dag.
1: Ja.
0: Freja skriver, jeg skal til Blå Mandag i dag i Aalborg.
1: Skønt.
0: Med mine venner.
1: Ja, hvor fedt.
0: Så Freja, Blå Mandag, det skal lige på i dag. Fantastisk. Ej, vi ønsker jer en dejlig dag.
1: Lige præcis.
0: Så har Henrik noget til tirsdag.
1: Ja.
0: Han bliver hentet i en Jaguar, okay, på sin bopæl og kørt til reception på jobbet.
1: Nå.
0: Derefter kørt hjem igen i anledning af sit 40-års jubilæum i firmaet.
1: Ej, kæmpe tillykke,
0: ej,
1: Henrik.
0: Henrik, det er god stil.
1: Ja, det er et godt firma, gode kolleger.
0: Ja, og lige melde tilbage, hvordan det gik.
1: Ja, tak.
0: Onsdag, der vil Kevin gerne have noget på. Han skriver, onsdag skal jeg stå i klubhuset i Møldrup, for der er der nemlig derby mellem MTIF mod HBI.
1: Okay.
0: Skriver Kevin også, det bliver en god dag.
1: Yes.
2: Så jeg har lige tjekket lidt op på den der.
0: Ja.
2: Det ligner, at det er en Serie 3-kamp i fodbold.
0: Okay.
2: Og Møldrup, de spiller altså om potentielt at rykke op.
0: Okay.
2: Og HBI, de prøver at undgå nedrykning. Så det er noget i drama.
1: Der er noget på spil i alle ender af tabellen.
0: Kæmpe
1: det kan
0: drama
1: godt lide
0: på onsdag. Emil skal have noget på til torsdag og lørdag.
1: Ja. Ja.
0: Emil skriver, vi fra Team Hellbilly Tractor Pulling skal køre DM i Tractor Pulling både torsdag i Visby og lørdag i Allingåbro. Det bliver vildt fedt og en kæmpe begivenhed. Ja, Emil,
1: ja, tak.
0: Det er selvfølgelig noteret både torsdag og lørdag. Så er der Merete fra Als.
1: Ja.
0: Min skønne veninde kommer på besøg fra Spanien. 4 dage med ren hygge. Det er torsdag. Så der er dømt super meget hygge. Så er der Kranbane Nord, der også lige byder ind og skriver, min bonusdatter Mynte skal til springstævne med sin hest Nimbus.
1: Nå.
0: Og det er en Ibe på torsdag. De starter klokken 8.00.
1: Det er godt, at
0: jeg tror, at Nimbus har været på ugeplanen tidligere. Nimbus har fået nye sko på, tror jeg.
1: Nå ja, det er da rigtigt.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er da fuldstændig rigtigt.
0: Og det er jo godt. Så er Nimbus og forhåbentlig også Mynte klar til stævne.
1: Yes.
0: Fredag, der melder Brian ind her. Fredag er vi 4 gutter, der skal ud og spise. Og så på værtshus.
1: Ah, fedt.
0: Og Brian skriver, det bliver vildt.
1: Ja, okay.
0: Da vi ikke har været ude i lang tid. Og det bliver
1: dejligt. Det kan jo gå begge veje, jo.
0: Det bliver
1: det kan både blive en lang aften, og også blive en kort aften.
0: Det kan også blive en rigtig kort aften, ja. Jane melder os ind med noget til lørdag.
1: Ja.
0: Og det er faktisk med en opdatering på en sag, vi har fulgt igennem flere uger, Mads.
1: Er det den, Jane?
0: Det er Jane med hundevalpen Molly.
1: Oh.
0: Jane skriver, lørdag skal min mand og jeg endelig hente vores lille hundevalp Molly på 8 uger.
1: Ej.
0: Så skriver Jane også, jeg ved, at min kollega Lars, som lytter med på B4, han er dybt misundelig.
1: Lars kan jo lige skrive ind, så han har noget, der kan trumfe det.
0: Jeg vil sige, at jeg er også dybt misundelig.
1: Ja.
0: Ej, sådan en lille hundevalp. Hvor bliver det dejligt, Jane. Sonny melder også ind med noget lørdag.
1: Ja.
0: Fordi han lå sig inspirere af, at jeg skulle til barndåb og skriver, jeg skal døbes.
1: Nå.
0: I en alder af 37 år på lørdag. Der skal lige klargøres lidt i hjemmet, og så skal jeg læse op på manuskriptet. Og jeg bliver nysgerrig på det manuskript.
1: Ja.
0: Hvad er det for en manuskript?
1: Ja, jeg troede mest, det var præsten, der holdt noget der.
0: Skal man et eller andet specielt? Nej, det kan selvfølgelig godt være, at det er sådan noget fadervor og trosbekendelsen.
1: Nå ja, det kan selvfølgelig være, ja.
0: Et eller andet. Nå, Sonny, det er da spændende.
1: Det er da meget interessant.
0: Super spændende, synes jeg, at skulle døbe sin alder 37. Min egen mor blev faktisk døbt som 38 år i samme dag, som min storebror blev døbt.
1: Okay, sådan.
0: Det kan man også. Er du sådan, synes du, har du fået noteret det, du skal hende på tavlen, Mads?
1: Jamen, jeg synes, det er meget godt. Der var måske lige en lille tillægsbemærkning til søndag.
0: Hvad det?
1: Jamen, du ved, vi havde det der med Superligaens sidste runde.
0: Ja.
1: Så var der en, der skrev ind, at Sønderjyske kan også vinde bronze. Det er også rigtigt nok. Men så blev jeg bare mærke i, at Thomas, han skulle opleve noget, som han kun har oplevet en gang tidligere i livet. Han skulle på stadion, og så kunne han se AGF løfte DM-pokalen.
0: Der er masser af gode ting i vente den her uge. Og hvis I har mere, der skal på ugeplanen, ja, så skal I jo bare byde ind.

0: Lars H.G. med Natsværmer. Nu skal vi have en runde nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Du får nu en ekstra mulighed for at finde billige togbilletter fra Kolding, for et svensk selskab, Snelltoget, er begyndt at køre nogle afgange, hvor du for 103 kroner kan komme til København, eller for 206 kroner kan få en billet til Hamburg. Men det er ikke en konkurrence, der bekymrer hos DSB, det siger kommunikationschef Niels Otto Fisker.
3: For os så betyder det ikke så meget. Jeg synes, vi mere end kan matche det tilbud, som Snelltoget har, både med mange flere daglige afgange, og også med på prisen, hvor vores kampagnetilbud jo starter ved 99 kroner.
2: Kampagnetilbuddet hos DSB, det er de såkaldte orange billetter, hvor du på udvalgte afgang kan købe nogle billige billetter. Både med København og Tyskland, ja, der kører det svenske selskab kun én afgang om dagen. Det er ikke kun i Aarhus, at der har været en kæmpe sportsfest i aftes. For os i Kolding var der noget, der skulle fejres. Byens håndboldhold KF rykkede nemlig op i den bedste række igen, efter at de rykkede ned i sidste sæson. Så der var gang i den, siger holdets venstrefløj Lars Skåb.
4: Der har jo været fuldstændig ild i byen, ligesom det sikkert har været inde i Aarhus. Når AGF har rykket op, så kan man godt kopiere det og rykke her til Kolding.
2: Han har sovet i bilen i nat, for festen den blev god og lang i det centrale Kolding.
4: Der er jo blevet åbnet i passagen til, vi kunne holde fest, og der har virkelig været mange mennesker, som har ville fejre det med os. Så det har bare været en pisse sjov fest og en rigtig fed oprykning.
2: Og det var fantastisk at opleve, at fans i Kolding tog så godt imod dem, da de kom tilbage efter kampen, det siger direktør i KIF, Kasper Olesen.
5: At der stod så mange, det var en dejlig, dejlig overraskelse, men en sindssygt god oplevelse.
2: Hold det rykket op, efter de vandt den tredje og afgørende kamp om oprykningen 33-30. Lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag der kan stadigvis komme regn eller byer. Temperaturen den ligger et sted mellem 8 og 13 grader.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Han tilbringer adskillige timer i naturen for at observere ulve, dokumentere deres liv og færden, og sådan en enkelt gang fanget en for at give den et GPS-halsbånd på. Han holder foredrag om ulve, så er han seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Nu står han her i vores studie, Kent Olsen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du har studeret ulvene siden 2012. Du står også bag det seneste notat, der hedder Gennemgang og vurdering af hændelser med nærgående ulve i Oksbøl-reviret. Så Kent, du ved en ting eller to om ulve i Danmark. Du har også selv mødt ulve. Er du nogensinde blevet overrasket af en ulv ude i naturen?
2: Jeg er aldrig blevet overrasket, men jeg har set ulve mange gange. Altså, i forbindelse med overvågningen, og fordi jeg ved, hvor de enkelte territorier er, så har jeg nogle gange været ude og sætte mig de der steder, hvor vi ved, at de færdes. Så jeg er aldrig blevet overrasket. Det har aldrig været mig, der har overrasket dem.
1: Hvordan? Altså, hvordan er det at stå tæt på en ulv?
2: For mig er det ikke den store forskel i forhold til alle mulige andre arter. Jeg synes selvfølgelig, det er fascinerende, for det er den art, jeg nu har arbejdet med i rigtig mange år, så jeg ved efterhånden rigtig meget om det. Så det er der med at få lov at jagte dem og se deres biologi og se deres adfærd, det synes jeg er super fantastisk.
3: Hvor mange ulve har vi i Danmark, Kent? Har I et godt bud på det nede hos jer?
2: Vi har et kvalificeret bud. Altså man kan sige, vi ved, at der er 10 territorier, hvor vi har ulvepar i Danmark. Vi ved, at sidste år, der var i 7 af dem, der blev der født valpe. Og de 3 andre, vi regner med, der kommer også til at blive født valpe i år. Så potentielt her omkring 1. maj, altså vi har lige passeret den der tidspunkt, hvor ulvene føder valpene. De føder dem 1. maj plus minus en uge. Det er super veldefineret i Centraleuropa. Vi regner med, at de her 10 par, vi har i Danmark, de potentielt har fået valpe her i løbet af starten af maj. Det betyder, at vi potentielt så har omkring 70 ulve i Danmark.
3: Men lever de alle sammen i par og så med deres unger, eller har vi også nogle strejfer, som er enkeltvis og går rundt for sig selv, eller hvad ved I om dem?
2: Super godt spørgsmål. Man kan sige, at vi har det der, når ulve etablerer sig, så er det egentlig strejfende ulve, der ligesom løber rundt i kulturlandskabet, indtil de finder et eller andet egne levested, hvor de kan slå sig ned og etablere sig. Så kommer der en mage, så har vi et par, og så kort tid efter, så kommer der valpe. Så der er altid sådan noget med enlige strejfende unge teenager, der løber rundt i den der kultur med det der landskab mellem territorierne. Der er ulve, der kommer ind over grænsen sydfra, altså fra Tyskland. Der er dansk fødte, der svinder over grænsen mod syd. Så vores primære opgave er i bund og grund at holde øje med dem, der etablerer territorier. Altså de ynglende, dem der bliver de ynglende ulve. De enlige strejfende ulve, det er dem, der i særdeleshed giver udfordringer i forhold til husdyrejere og som offentligheden ser, når man kommer kørende i sin bil, og der løber en ulv over vejen, det er typisk de der unge, strejfende ulve, der endnu er lidt uerfarne, og dermed er aktive, når solen er op. Ellers ulve er jo virkelig udpræget nataktive dyr.
1: Vi skal tale meget mere om de der unge teenage-ulve, men kan du lige kort sige, hvor er de her ulve henne i landet? Kommer de nogensinde til Sjælland, Fyn?
2: Det tror jeg ikke. Altså jo, der skal nok være en enlig strejfende ulv, der tager den gamle Lillebæltsbro til Fyn, eller potentielt svømmer. Jeg tror, den tager broen. De kan godt lide at være tørskoet. Der skal nok være en, der ender på Fyn, går rundt der noget tid, spiser nogle dårdyr og forlader Fyn igen. Fordi det er ikke et egne levested. Derfor landskabet er simpelthen fragmenteret. Der er ikke store sammenhængende skovarealer. Der er fødegrundlag, men der er simpelthen ikke fred og ro. Så jeg tænker, det er et sted, hvor en ulv vil være på transit, og forlade igen Sjælland. Det kan jo godt ske, at en ulv skulle svømme over, ligesom en elg svømmer over fra Skåne. Sandsynligt for, at der er 2, der kommer over, og det er en han og en hund, og de finder sammen, forsvinder en lille. Det er ikke noget, vi regner med, at der kommer ulve naturligt til Sjælland. Så de ulve, vi har, de er alle sammen i Jylland.
1: Vi har besøg af Kent Olsen et godt stykke tid endnu. Hvis du vil vide noget, har et spørgsmål om ulven i Danmark, så er det nu. Du skal sende en besked via sms til 1212 eller skrive i taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: For os, som bor et stykke væk fra Syd- og Vestjylland, så kan snakken om ulve nogle gange godt gå hen og blive måske lige frisk nok. Men det er jo altså fascinerende med de der store rovdyr, når man er på tryg afstand. Men for flere og flere, så er ulvene et rigtigt og et virkeligt problem, og også noget, som gør en del mennesker bange.
1: Kent Olsen, videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, ekspert i ulve. Du er jo med os i studiet i dag, fordi forhåbentlig så håber du kan bringe os lidt tættere på, hvordan vi mennesker ligesom kan leve side om side med ulven. Vores myndigheder har anbefalet, at børn under 10 år ikke færdes alene i skoven omkring Oksbøl, hvor der er en del ulve. Og så kan man jo godt tænke, der må der være noget om snakken, så er ulven farlig. Ellers så bad man vel ikke folk om at holde sig væk?
2: Det er også rigtigt. Ulven er et farligt dyr, det er et toprovdyr. Udgangspunktet er, at de er ikke farlige for os som mennesker. I Oksbøl er der et eller andet særligt, der er foregået. Altså, der er nogle ulvevalpe, som har en adfærd, hvor de er mere opsøgende, end godt er. Noget, altså i en grad, vi overhovedet ikke ønsker. Mm. Ikke fordi de er farlige for os, men de er bare opsøgende og kommer tæt på mennesker, alt for tæt. Så det er derfor, myndighederne har anbefalet det her. Det er ikke fordi, der er en nær forestående risiko for, at der er børn eller mennesker, der bliver angrebet af ulve. Men det er klart det her med, at ulve kommer tæt på. Så vi har sådan en afstand, der hedder 30 meter.
1: Mm.
2: Inden for 30 meter, det ønsker vi simpelthen ikke, de skal. Så der skal de lære at holde sig på afstand.
1: I sidste uge, der blussede debatten om ulve som problemdyr op igen, fordi to ponyer i Egtved ved Vejle var blevet dræbt af ulve. Her er, hvad ejeren Anne-Marie Dahl sagde til vores kollegaer på Genstart.
3: Vi har nok en klar overbevisning om, at der skal reduceres i dem, for at vi kan leve sammen med dem. Vi tror bestemt, der skal være nogle ulve, der skal bare lidt færre af dem.
0: Hvad siger I til det, Kent? Altså det her med, at der skal reduceres i ulvene, er det noget, man har regnet på, hvor mange ulve der må være, så der også er plads til husdyrene?
2: Det er ikke noget, vi har regnet på. At vi har faktisk ikke lavet en grundig analyse af, hvor mange der rent biologisk er plads til. Men jeg kan sige, at det antal ulve, vi har nu i Danmark, det er langt under det antal, som vi ved rent biologisk, der er plads til, når man kigger på egnede levesteder og hvor højt fødegrundlaget faktisk er. Det betyder jo ikke, at vi så bare skal have en bestand, der vokser op, men det er jo en politisk beslutning. Det er i hvert fald ikke en beslutning, jeg træffer.
0: Nej, så det er ikke noget, man kan sige, I begynder at forholde jer til, før I får at vide, det er noget, I skal forholde jer til.
2: Ja, sådan er det jo typisk. Altså, vores opgave er jo i bund og grund at overvåge ulvebestanden og rådgive myndighederne.
1: Mm.
2: Så alt, hvad myndighederne spørger om, det prøver vi at svare på.
1: En af konklusionerne i jeres notat om de her nærgående ulve ved Oksbøl, det er, at de er blevet fodret. Hvordan kan I vide det?
2: Jamen, det er en analyse af de her hændelser, der har været, hvor ulve gentagne gange har været opsøgende. Den adfærd, vi kan se på optagelserne, det heldige er jo, kan man sige, for os, det er, at der faktisk er nogle af de her personer, der oplevede det, som har optaget det med. Så vi har noget video. Det er ikke bare billeder. Vi har sådan noget video, og vi har nogle interviews, der beskriver hele hændelsesforløbet. Og når vi analyserer det, den eneste forklaring på den adfærd, det er, at de er blevet fodret.
1: Så de forbinder mennesket med mad?
2: Altså, de forbinder at kunne få noget mad. Mennesket med tilgang til mad. Det er ikke sådan, at de ser et menneske og tænker, her er et bytte.
1: Nej.
2: De ser bare, her er et menneske. Det forbinder mig med, at der er adgang til mad. Så det kan vi også se på den der adfærd. De har sådan, de står og kigger nærmest afventende.
1: Hmm.
0: Men hvad er det i deres adfærd, Kent, som gør, at I tænker, her forbinder de mennesket med noget, som handler om at kunne få føde?
2: Jamen det er, at de løber hen, og de står afventende. De har ikke en usikkerhed i deres kropsholdning og sådan noget. De er egentlig meget trygge ved at være tæt på mennesker. Så de må have gjort sig en erfaring. Det er jo vigtigt at sige, at de her ulve, hvor vi kan se det, det er alle sammen unge ulve. Det handler om en valp, der blev født i sidste år, altså 25, og en valp for 24. Det er ikke de voksne. De ved godt, at mennesker dem skal man holde sig på afstand af. Men det er de her unge teenager, som roamer rundt på egen hånd, uden at være sammen med forældrene, som må have fået den her oplevelse. Jeg kan kun spekulere i, hvordan det kan være. Det kan have handlet om, at nogen er kommet kørende i en bil, holdt ind, ulvene krydser. Ulve forbinder ikke med, at der er mennesker til stede, når de ser en bil. Så bliver der rullet vinduet ned, der bliver kastet noget mad ud.
1: Mm.
2: Det ser vi hele tiden, at nogen gør, når vi sådan zoomer ud. Der bliver fodret dyr alle mulige steder, ikke? Og vi ved, i sommerhushaverne i Blåvand, Oksbøl-området, Vejers, jamen der bliver fodret hjortevildt hele tiden.
1: Hvem de her nærgående teenage-ulve egentlig er, det skal vi tale mere om på den anden side af radioavisen. Kent Olsen, han er også klar til at svare på jeres gode spørgsmål, så hvis du brænder ind med, så skriv til os.
4: formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad er sudoku kommet ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Den skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal
4: efter mig.
5: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.
1: For

0: Cyndi Lauber her med Girls Just Want to Have Fun. Vi har stadig selskab af ulveekspert og seniorforskere ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, dig Kent Olsen. Og der er kommet masser af gode spørgsmål ind fra alle dem, der er samlet på P4 her til formiddag.
1: Amy, hun skriver, hejsa, jeg vil rigtig gerne vide, hvad jeg skal gøre, hvis jeg møder en ulv, når jeg er ude og går tur med min hund, og hun vil med højst sandsynlighed begynde at gø voldsomt af ulven. Så lusker ulven nok ikke bare videre igen, og det kan jo ende ganske forfærdeligt. Hvad ved vi om ulvens reaktion på et møde med et menneske, der har en hund?
2: Jamen det er, at i et udgangspunkt, så søger de faktisk væk. De ønsker ikke at tage unødige risici, så de søger faktisk væk. Det er ikke sådan, at de i udgangspunktet går til angreb overhovedet ikke. Det sker ekstremt sjældent, og det sker kun i de der tilfælde, hvor hunden ikke forstår at læse ulvens kropssprog, som typisk vil være, du skal gå væk, det er mig, der er her.
0: Okay, fordi Svend har nemlig også skrevet om hunde, og han siger, jeg synes, I skal få belyst grundigt, hvordan dynamikken ændrer sig 180 grader, når en ulv møder et menneske med hund. Fordi for ulven, der er hunden jo både et byttedyr og en intruder, altså en, der ligesom afbryder ind i ulvens habitat. Så er det rigtigt, eller er det simpelthen ikke sådan, ulven ser det?
2: Ej, jeg vil nok sige, at det der med at være et byttedyr, det ser vi ikke nogen eksempler på i Europa overhovedet. Men det er klart, når en ulv ser en hund, så ser den enten en artsfælde, eller en intruder. Ja. Vi har flere eksempler, hvor det er en artsfælde, hvor ulven faktisk kommer og leger med en hund. Og når du så ulven registrerer, at der er mennesker, så går den sin vej igen. Ja. Så det der med, at ulve, der angriber hunde for at æde dem, for at spise dem, det ser vi ikke.
0: Nej.
1: Jakob, han spørger, om ulven overhovedet gør noget godt for naturen, som andre rovdyr ikke kan.
2: Absolut. Det er et toprovdyr. Så det er det største landlevende rovdyr, vi har i Europa, eller i Nordeuropa lige nu. Ikke? Altså, der er selvfølgelig også bjørne, men i Danmark i hvert fald. Ikke? Mm. De skaber sådan en kaskade. Nu er vi jo et sted, hvor vi er langt fra at have en stor ulvebestand i Danmark, så effekten er meget mindre. Men der lokalt, hvor vi har et ulveterritorie, der har de ret stor betydning for, hvordan hjortevildet færdes i landskabet, og de efterlader, de spiser ikke op. Så der bliver meget mere kød, altså kadaver fra nedlagt hjortevild, der ligger som de mellemstore rovdyr, fugle og insekter kan udnytte. Så de har en stor positiv effekt.
0: Tina fra Viborg spørger, hvordan kom ulven i sin tid, altså i 2012, uset gennem hele Jylland? Så vidt jeg husker, blev den første ulv observeret op omkring Limfjorden et sted. Og det er jo rigtigt, Tina, den blev fundet i Thy, den her ulv. Men hvordan er det lykkedes ulven at vandre op igennem Jylland, uden at nogen har set den?
2: Super godt spørgsmål. Og det er også lidt underligt. Men man kan sige, at dengang den blev fundet i Thy, der var der faktisk en, der havde taget billeder, fine billeder, noget tid, inden det kom ud til offentligheden. Ikke? Så det handler også om, at nogen ser, det her var tidligt, hvor ingen regnede med, altså i hvert fald ikke i offentligheden regnede med, at der skulle være ulve. Så nogen ser, det har nok været en hund, og ja, så er de kørt videre og aldrig tænkt mere over det. Så der er ingen tvivl om, at de slipper nemt igen. Vi ved, den her Thy-ulv, den var faktisk i Slesvig Holsten i en periode hen over sommeren, inden den kom til Thy om efteråret. Ikke? Så den har vandret igen, også på den årstid, hvor vegetationen er høj osv., så den kan nemt slippe uset igen, og de er super mobile. Altså, de er op til 70 km i døgnet. Ikke?
0: Nu skal vi lige gøre plads til en radioavis inden længe, men vi er slet ikke færdige med at tale om ulven i Danmark.

0: Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Alle Folketingets partier skal i dag og i morgen smut forbi Trulsund Poulsen, der som kongelig undersøger har inviteret partierne til møde på Hotel Scandic. SF lagde for, men formand Pia Olsen Dyhr lagde ikke skjul på, at det bliver svært at få Venstres og SF's politik til at mødes.
2: Jeg har set Trulsund Poulsen nu har udtalt, at han ønsker især at kigge på de offentlige finanser og lave styrket offentlige finanser. Det ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder, at man laver besparelser på dagpengene, skærer på kontanthjælpsmodtagerne, kigger på vores pensionister og deres tillæg, altså alt det, vi kalder overførsler i Danmark. Det vil SF ikke være med til.
1: Dermed siger Pia Olsen Dyhr, at det nok kun bliver til den ene samtale i den her omgang, siger den kongelige. Som med den kongelige undersøger Trulsund Poulsen fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Han vil gøre status, ved vi, i morgen. Der tror jeg, han kommer til at sige, SF, det er flinke folk, men vi står for langt fra hinanden. Trulsund Poulsen har sagt meget klart, hans udgangspunkt på alle møder i dag, og der er virkelig mange, og også nogle stykker i morgen, det er den økonomiske politik.
1: De højere priser på benzin og diesel får inflationen til at stige. I april steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,4% i forhold til samme måned sidste år, skriver Danmarks Statistik. Og det skyldes især transport, som inkluderer priser på brændstof. Det er ikke kun de højere priser på tankstationen, der er med til at give større lommesmerter. Priser på leje, sommerhuse og flybilletter har også været med til at øge inflationen. Men der er også noget, der trækker den anden vej. Priserne er faldet på blandt andet elektricitet, pakkerejser og møbler og boliginventar. Om et par timer præsenterer statsrevisorerne deres kritik af politiet, baseret på to rapporter om politiets efterforskning. Det sker efter, at en lang række tidligere nuværende betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså begraver sager eller behandler dem på en måde, så de er lettere at lukke. Det skete på grund af stort arbejdspres. En af de betjente, der stod frem, var Martin Bjørnvig.
4: Jeg ved med 100% sikkerhed, hvis man har været 20 år, eller bare 5 år, eller bare 1 år i dansk politi, så har man hørt om begrebet. Alle ved det her, hvad det går ud på.
1: Siden afsløringen af politiets efterforskningsarbejde i sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet blev undersøgt, og det er det, statsrevisorernes kritik vil basere sig på. Politiforsker ved Forsvarsakademiet Adam Didriksen er spændt på at se, hvad det er for sager, der er blevet lukket.
5: Er der nogle mønstre i, at det er nogle særlige sager, der er blevet henlagt? Er der noget, der er, hvor det ligesom i særlig grad lyser rødt? Eller hvad er billedet egentlig? Fordi det kan også give os lidt en fornemmelse af, altså, i hvilken udstrækning politiet løfter den opgave, de har i forhold til borgerne.
1: Udbredt regn i øst. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også bredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Vi har stadigvæk selskab af dig, Ken Olsen, ulveekspert og seniorforsker på Naturhistorisk Museum. Og Ken, vi vidste jo nok godt, at den her snak om ulve, den ville give godt liv i indbakken. Så vi tager lige et par spørgsmål mere. Niels fra Vendsyssel, han har skrevet, kunne det mon ændres de kloges i godsøjne syn på ulvens tilstedeværelse i Danmark, hvis ulven pludselig flyttede ind på Amager? Vil det kunne lade sig gøre?
2: Ja, altså, jeg ved ikke, om det vil ændre på holdningen til at have ulv, men det vil ikke kunne lade sig gøre, forstået på den måde, at et ulveterritorie, det er faktisk relativt stort, de skal have store områder. I Danmark ved vi, at territorierne er ret små, de er omkring kun 100 kvadratkilometer. Kigger man i Norge, Sverige for eksempel, der er de typisk 1000 kvadratkilometer, ikke? Så ulve skal have rimelig meget plads for at kunne være, og Amager er for lille.
3: Ja, Bent Anker fra Odense har et spørgsmål. Han skriver, jeg samler løg op, efter de er blevet høstet, og jeg lægger dem i min garage for at holde mus væk. Kan man forestille sig en duft, en lyd eller andet, som ulvene simpelthen bare ikke kan lide? Kan man det?
2: Ja, og det kan godt være, at noget kan have en virkning ganske kortvarigt. Og så vender ulvene sig til det og finder ud af, at det er ikke farligt, eller det er ikke et problem, det her. Man bruger alle mulige sådan chikane med lys og lyd og så videre, ikke? Og det kan have en kortvarig virkning. Men så vender ulvene sig til, at det er bare en del af støjbilledet.
3: Så det er et intelligent dyr?
2: Absolut. De er super tilpasningsdygtige. De er specialister i forhold til, hvad de nu æder. De nedlægger hjortevildt. Men ellers er de ekstremt tilpasningsdygtige i forhold til deres levesteder. Det er nok det landlevende pattedyr, der har den største globale udbredelse fra højarktis til ørken og så videre.
3: Nu siger du tilpasningsdygtige. Vi skal jo lige om lidt tale om nogle af dem, der måske ikke er så tilpasningsdygtige, fordi der bliver igen og igen talt om problem ulve-ulve, der af den ene eller den anden grund ikke virker synderligt bange for mennesker, og derfor i stedet gør mennesker rigtig bange.

0: Når ulve har skræmt mennesker, for eksempel ham landmanden på gårdspladsen, der skød varselsskud for at få en flok ulve på 6 til at forsvinde, eller hende den 14-årige pige, hvor en ulv fulgte efter hende en mørk aften, så har myndighederne sagt, at det er unge ulve. Altså, det er lidt som om, de er teenager, og det i sig selv forklarer det hele. Kent Olsen, hvorfor har det noget som helst at gøre med, hvor gamle de her ulve er?
1: Fordi vi konsekvent kan se, at de ulve, der lige skal bruge lidt ekstra sekunder på at orientere sig i en situation, det er unge ulve, typisk mindre end et år gamle. Så det ved vi. Det er det tidspunkt der. Ulve forlader det territorium, hvor de blev født for omkring 10 måneders alderen. Så er de sådan set bare nogle rimelig store teenager. De er ikke trafiksikre endnu. Så vi kan se, at de der ulve, der bliver kørt ned, det er typisk de store teenager. Og de ulve, der opsøger mennesker, står og kigger lidt længere tid på gårdspladsen end godt er, det er store teenager.
0: Altså er vi ude i, at frontallapperne simpelthen ikke er vokset sammen, ligesom hos de teenager, jeg har derhjemme?
1: De har i hvert fald ikke tilstrækkeligt mange erfaringer til at finde ud af, at mennesker, dem skal vi holde os på afstand af, og helst hurtigst muligt.
2: Men de der teenage-ulve, Kent, hvad er det for en adfærd, der sådan gør, at man så let kan udpege sig og sige, der har vi med en teenage, og måske endda en teenage-handulv at gøre?
1: Men mange gange, så er det ikke adfærden, så er det simpelthen udseende. Når vi ser en eller anden videooptagelse, så kan man se simpelthen på kropsbygning og på pelsfarve, okay, det er en valp, det her. De ser lidt anderledes ud end de voksne.
0: Lidt afpillet.
1: Lidt ranglet, nogle af dem, ja. Og lidt mere grå, og pelsen er lidt anderledes.
0: Men Kent, hvor er forældrene i det her? Altså, hvis deres afkom ikke kan opføre sig ordentligt, så skal de jo på banen.
1: Ja, det kunne man godt mene. Men det er de helt sikkert ikke. De ligger og sover, når det er siesta tid. Og så er det, at teenagerne synes, det er en god idé at gå en tur.
0: Så de er egentlig lettet der, når de rammer 10-månedersalderen og begynder at smutte?
1: Ja, så kan de få fred og ro i skoven, indtil det næste kuld kommer.
2: Kent, hvad tror du, der ville kunne hjælpe på sameksistensen med ulvene? Altså, vi ser jo på de her ulve som individer, og de er jo meget forskellige fra ulv til ulv. Altså, hvordan kan vi i Danmark komme til at leve sammen med de her ulve?
1: Jamen altså, vi skal jo virkelig tage den her frygt, der er i offentligheden, den skal vi tage utrolig seriøst. Og det synes jeg faktisk ikke, vi gør. Vi taler frygten op. Vi bør møde og lytte til borgere, så der bør være langt flere møder rundt omkring i de der lokalsamfund, hvor ulve etablerer sig. De skal have noget information, de skal gå lov at stille et uendeligt hav af spørgsmål.
0: Hvad mener du med, at vi taler frygten op?
1: Jamen altså, lige snart der er nogle ulve, der går i nærheden af Oksbøl, så er der politikere, der hopper i bilen og kører over og siger, at det er også for galt, vi ikke kan have barnevogn stående udenfor. Det er et useriøst, ikke fagligt måde at tilgå det på. Det er jo holdningsbaseret. Jeg mener, vi bør møde det med faglighed. Vil sige, er der en grund til at være bange for ulve? Guide folk til, hvad er adfærden? Hvad skal vi gøre?
0: Hvad gør ulven? Altså, fordi vi mennesker skal gøre noget for at kunne sameksistere med ulven. Hvad gør ulven egentlig for at tilpasse sig os mennesker og det samfund, de er en del af?
1: Jamen, utrolig meget. Ellers så vil de ikke kunne leve i et kulturlandskab som det danske, hvor de stort set ikke kan færdes noget sted uden regelmæssigt at se mennesker og krydse veje og lugten af mennesker. Så det, vi kan se ud fra vores forskning, det er, at de er udbredt nataktive. Ulve i Danmark er faktisk blandt de ulve, der er mest nataktive i hele verden. Så de gør alt, hvad de kan for at være aktive i skoven, når vi ikke går tur i skoven, når vi ikke mountainbiker eller samler svampe i skoven, så er de faktisk en faktor 7-8 mere nataktive end dagsaktive. Og så har vi lige de der teenage-ulve. De kan ikke finde ud af at holde ro, når solen er op, så løber de lidt mere rundt. Så de der ulve, som offentligheden mest af alt ser, det er de der teenager, der stadig ikke har fundet ud af det sengetid.
0: Kent Olsen, tusind tak for at være med og stille din viden til rådighed for os alle sammen den her formiddag.
1: Det var en fornøjelse.

0: Teddy Scrims var det med Mr. Know It All. Hej, hvad er jer? Jeg synes, det kunne være hyggeligt, hvis Knud var med på programmet i dag. Han ville ikke være til at styre. Hils ham og ønske tillykke med AGF, sådan skriver Gitte. Tina skriver, kan I ikke få fat i Knud, så vi kan høre, hvordan han fejrer AGF?
1: Hej, Knud.
2: Hej med jer.
1: Kæmpe tillykke med mesterskabet, Knud.
2: Ja. Jamen, for ind i himlen, altså. Det var en eventyrlig dag i går. Ja. Jeg er ikke landet endnu, altså. Nej.
1: Knud, du var jo 16 år sidste gang, AGF vandt et mesterskab. Føltes det lidt som at være 16 igen i går?
2: Fuldstændig. Altså, jeg kan bare sige det på den måde, at det var ikke fordi, der manglede alkohol på bordet, men jeg kan se, at jeg holdt op med at trække penge på kortet kl. 11, og jeg gik i seng kl. 3, og jeg kan garantere for, resten af de 4 timer, de var gratis på andres regning. Det var vanvittigt.
1: Knud, jeg sendte dig en besked i går aftes, fordi jeg har jo fulgt dit forhold til AGF i medgang og modgang. Og så skrev du til mig, du er sød og tak, vi er foran. Drømmen lever. Det er helt utroligt svært at grounde i det her, og virkelig nyde, hvad der rent faktisk kan ske. Rørstrømsk? Ja. Ægte? Ja. Hvorfor betyder det her så meget?
2: Jamen, det er simpelthen svært at forklare for dem, der ikke har det på samme måde, fordi det er fuldstændig surrealistisk. Man var nødt til en erkendelse af, at AGF kommer aldrig til at spille god fodbold igen. AGF kommer aldrig nogensinde til at vinde noget igen. Vi skal bare lide med det her, indtil vi alle sammen dør af det til sidst.
1: Knud,
0: vi har jo også tit talt fodbold, når vi har stået ude ved kaffeautomaten her på vores lille matrikel hos DR, og jeg er kommet med alle mine betragtninger som Superliga-kommentator, og har sådan drillende kunne stikke lidt til dig, og du har jo altid nærmest lagt dig ned og undskyld for dit forhold til AGF. Altså, hvor meget er der også i den der forløsning for alle jer AGF'er med alt det, I har været igennem, nedrykninger og skuffelser, og jeg skal komme efter dig?
2: Men det er jo ligesom om, altså man har næsten lyst til sådan at være skadefru og sige, nu kan I kraftedeme forstå det alle sammen, hvad det her er gået ud på. Men altså, der har bare været en vanvittig kærlighed jo fra alle mennesker, lige bortset fra, nu var I jo inde på det med ulven tidligere, og ja. Der må jeg bare sige, at der er ingen, der behøver at frygte ulven i Herning længere. Altså.
1: Knud, vi har jo gang i vores ugeplan her i programmet. Hvordan ser din kommende uge ud? Er det fejring hele ugen?
2: Altså, det er væk til væk fejring. Altså, men der er så mange mennesker, der skriver, at jeg skal catch up med. Der er så mange, jeg skal snakke med. Der er så mange, jeg lige skal kigge i øjnene og sige, prøv at høre, det her, det gjorde vi sammen. Hvor er det sindssygt, altså.
1: Græd du i går, Knud?
2: Ja, det gjorde jeg. Ja. Det gjorde jeg. Altså, og det blev jeg også overrasket over, men jeg vidste godt, at det skulle jeg være. Altså, men da den blev fløjtet af i kampen, der står vi med 20 mennesker, der kender hinanden, og gruppekrammer og tuder alle sammen. Det var fuldstændig sindssygt, altså.
0: Var det først der, Knud, du troede på, at, eller i løbet af kampen i går, da vi nærmer os slutminutter, at du troede på, at I ville blive mestre, eller har du haft troen på det et længere stykke tid, også den der rutsjebanetur in mente, som det her mesterskabsspil har været for AGF?
2: Jeg troede på ingen måde på det, før den var fløjtet af i kampen. Jeg håbede, til det allersidste, og jeg synes, der var gode ting, og jeg synes, det var fortjent, og alt det der, men jeg troede ikke på det. Altså, det gjorde jeg først, da den var fløjtet af i kampen.
0: Hvad, Knud? På den anden side sommerferien, ikke? Så starter Champions League-kvalifikationen. Jeg skal bare lige vide, om AGF de vinder Champions League i sæsonen 2026-2027.
2: Altså, nu sømmer det sig ikke for folk, der holder med det hold, jeg holder med, at gå rundt og sige den slags højt, så det kommer nok ikke. Men altså, hvis du presser mig hårdt på det, så kan jeg godt sige, at det kommer til at gå godt i hvert fald.
0: Okay.
1: Endnu en gang kæmpe tillykke, Knud.
2: Og må jeg bare lige stille jer to et spørgsmål til sidst?
0: Ja, kom med det.
2: Kom så de vej.
1: Kom så de vej.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der har været masser af debat om, hvordan dyrene i de danske stalde har det. For eksempel under den seneste valgkamp blev der snakket meget om dyrevelfærd. Og derfor er det ikke så mærkeligt, mener formanden for Danske Producenter af Slagtekyllinger i Landbrug Fødevare, Jeppe Mauritsen fra Kårding ved Hedensted, at der nu kommer ekstra kontrol af kyllingestandene.
3: Jeg tænker jo måske også, det er derfor, at Fødevarestyrelsen sætter fokus på det.
2: Det er som nævnt Fødevarestyrelsen, der vil have den ekstra kontrol, og den hilser Jeppe Mauritsen velkommen. For der skal selvfølgelig være styr på forholdene, og han forventer, at der er styr på det. Men i sidste ende, så er det også forbrugere, der er afgørende for, hvad det er, der bliver lavet i stallene, mener han.
3: Vi har det jo sådan inden for fjerkræbranchen, at vi producerer jo egentlig det, der bliver efterspurgt.
2: Det er i de kommende måneder, at Fødevarestyrelsen vil have ekstra fokus på kontrol af dyrenes velfærd hos stalle med kyllinger. Der har været kæmpe sportsfest i både Kolding og Aarhus i aftes i glæde over succes. Lidt anderledes har det været i Fredericia, for byens Superliga-hold er nu så godt som sikker på at rykke ned i 1. division efter et nederlag til Vejle. Så nu hedder det altså igen 1. divisionsfodbold i Fredericia til næste sæson, og det gør ondt. Faktisk fordi de har gjort det godt, siger anfører Frederik Riber.
4: Jeg synes, vi bidrager med så meget og så offensiv og fed fodbold. Så det er ærgerligt, at vi skal i hvert fald levere så dårlig en præstation, som vi skal i dag. Fordi det ligner ikke det Fredericia-hold, jeg kender. Og det sådan har alle drengene, der er derinde i dag. Så det er vildt ærgerligt.
2: På papiret er det stadig muligt, at FC Fredericia overlever i Superligaen. Men det kræver, at man indhenter en målscorer, der er 17 mål dårligere end Randers, der lige nu ligger over nedrykningsstregen. Lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag kommer der stedvis regn eller byger. Temperaturen den ligger et sted mellem 8 og 13 grader, og vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
0: Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: lytter.
1: Til formiddag på 4'eren.
2: Louise, vi sender fra en by, hvor energiniveauet er voldsomt højt i tiden. Så det er ikke fordi, at dem, der bor i Aarhus, de har brug for et ekstra skud energi.
3: Ja, måske.
2: Og så alligevel, fordi der er garanteret mange af dem, der er vågnet op med rasende ondt i hovedet i dag, og det gør de måske også i morgen, og også måske igen næste mandag, når de har fået mesterskabspokalen søndag. Men der er det gode jo, at vi i formiddag på 4'eren, vi er leveringsdygtige i god energi med gamle glemte sange, som vi skal have ud og flyve igen.
3: Ja, og i sidste uge, der havde vi valgt den her. Og ja, vi kan lige så godt sige det, som det er. Der begik vi en fejl.
2: Vi ligger os fladt ned.
3: Fuldstændig. Der var flere af jer, der lytter med, der skrev ind, har I overhovedet styr på, hvad den her sang handler om? Og det havde vi så nok ikke helt.
2: Nej.
3: Den er røget ud af playlisten igen. Den skal ikke på vores brændte CD.
2: Nej, altså, nogen gjorde os opmærksom på, at er I klar over, at den der sang potentielt forherliger en voldtægt? Og det her, der må vi jo bare sige, det duer ikke. Det havde vi jo ikke tænkt os ordentligt om. Ud af playlisten igen. Vi beklager dybt. Ja. Det er for dårligt af os.
3: Og derfor så er der også nogle andre sange, der simpelthen på forhånd er udelukket. For eksempel den her. Den handler om utroskab.
2: Ja, det duer heller.
3: Det synes vi ikke, vi vil. Det vil vi altså ikke for herlige. Der er også ham her.
2: Nummeret fejler ikke noget, men R. Kelly dømt for overgreb mod kvinder. Nej, fy for pokker.
3: Nej. Så vi kigger helt andre veje, når vi i dag skal vælge nummer til vores egen fiktive udgave af nutidens Absolut Music. Skal vi lige repetere, hvad vi har på playlisten? Se det ind indtil nu. Vi har jo den her. Hold on, little girl. Ej, den er så god.
2: Jamen, det er den virkelig.
3: Mr. Big, To Be With You. Vi har også ham her.
2: Det synes jeg jo stadigvæk, Mysterious Girl er det bedste valg, jeg har taget på den her.
3: Ja, men liste. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg vil så dog sige, at den her, den er helt i top. Det er jo Lighthouse Family med High.
2: Yes.
3: Skrålet med på den, der gik på efterskolen.
2: Det har jeg også gjort med den her. Det er jo lidt nyere nummer, den vi skal have nu her. Det er Calvin Harris med alle vennerne på Fields.
3: Ja, den er også god.
2: Ja, det er den.
3: Men
2: ja, okay.
3: Den når
2: ej
3: aldrig nogensinde i nærheden af den her. Ja, kan I se det? Så Lisa synger med derude.
2: Den er også god.
3: Den er simpelthen så god. Men det er den her, altså også.
2: Det er jo der, man griber til mobiltelefonen og tænder sin flash, som ungdommen siger.
3: Jamie Walters, som jo spillede en rigtig, rigtig dårlig kæreste i Beverly Hills. Ray Pruitt. Men er bedre til at lave musik end til relationer, må man sige. Og så valgte du jo den her.
2: Ja. Det gjorde de hele natten i Aarhus.
3: Ja,
2: det, går,
3: det gjorde de altså lige præcis. Så var der jo faktisk en, som blev foreslået i vores indbakke.
2: Ja.
3: Og da vi så den, så var vi sådan, klart ja.
2: 100.
3: Klasse nummer.
2: Ja.
3: Klasse nummer. Og så
2: jeg ved ikke, hvor det næste den kom fra. Den

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Vi kan alle sammen have brug for lidt ekstra energi sådan en mandag formiddag.
3: Mm.
2: Og jamen, der er intet, der sparker en uge bedre i gang end et rigtig godt musiknummer. Sådan et af dem, når man hører det, så tænker man, gud ja,
3: det
2: kan jeg godt huske.
3: Det er genialt.
2: Genialt. Men måske også et af dem, man ikke sådan lige hører hver anden dag på P4 eller andre radiokanaler. Og det er jo derfor, at vi brænder vores egen CD.
3: Ja, altså, og vi er så godt i gang.
2: Ja, vi havde lige, vi gennemgik dem jo lige. Vi havde, han får for lidt.
3: Ja.
2: Østkyst Hustlers. Så var der Mr. Big med To Be With You.
3: Peter Andre, Mysterious Girl.
2: Ja, Lighthouse Family med Hi.
3: Calvin Harris og Venner med Fields.
2: Joshua Caddison med Jesse.
3: Jamie Walters, Hold On.
2: Toploader, Dancing in the Moonlight.
3: Me and My, Doobidoop.
2: Ja, vi er klar. Se mere. This is the rhythm of the night. Man kan jo ikke stå stille.
3: Nej, det er kanon.
2: Altså, den er fra 1994. The Kun. Rhythm of the Night. Og bandet hedder Corona.
3: Ja.
2: Og det var jo længe før, at corona ligesom blev synonym med en verdensomspændende pandemi.
3: Ja, det der spørgsmål, Rhythm of the Night, det ikke også har været en form for verdensomspændende pandemi.
2: Det var, altså det her, det er jo Eurodance-genren. Det er italiensk Eurodance.
3: Okay.
2: Ja, det kom faktisk også lidt bag på mig.
3: Ja.
2: Sangen her tog verden med storm. Og det er jo en kæmpe banger fra 90'erne. Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, jeg har da taget sindssygt, mand.
2: Den kommer her. This is

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Ja, det er tid til vores fællesmøde.
2: Jeg synes altid, de her to timer går stærkt, og så er det lige pludselig fællesmødetid.
1: Ja, men det gør de.
3: Men vi har også, altså vi har haft en god, vi har været vidt omkring.
2: Det har været.
3: Vi har fået gang i ugeplanen.
2: Ja, det har vi.
3: Vi har talt om ulven.
2: Det var rasende spændende.
3: Med Kent Olsen.
2: Ja, det var
3: fra,
2: virkelig godt.
3: Naturhistorisk museum i Aarhus, så har vi også haft Knud med.
2: Det er en form for husven, vi havde besøgt her.
3: Hvad vil du egentlig selv gøre, Mads, hvis du mødte en ulv?
2: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil sådan prøve at råbe den væk. Prøve at skræmme den. Også efter det, som Kent han sagde, at ulve er egentlig ikke særlig interesseret i at være i nærheden af os mennesker.
3: Men hvorfor vil du skræmme den så? Hvorfor vil du ikke bare kigge på den?
2: Jamen, altså nedstiger den eller hvad?
3: Nej, bare sådan.
2: Nå, jo, altså, jeg er jo godt. Jeg vil stadigvæk sådan lige synes.
3: Hvordan lyder dit ulveråb?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men det er jo måske noget. Måske sådan noget. Kan du så komme væk? Ja. Eller sådan noget af den stil, måske.
3: Jamen, det tror jeg da også vil virke. Rigtig godt.
2: Altså, jeg tror, selvom det der med, at Kent han siger, at de ikke er farlige, så tror jeg alligevel, der ligger noget i det, når man kigger på den der ulv. Det er alligevel sådan et rimelig stort dyr,
3: det,
2: ikke?
3: Det er et vanvittigt stort dyr, og den har utrolig lange ben.
2: Ja.
3: Jeg er jo så fascineret. Jeg ville simpelthen så gerne se en ulv ude i naturen.
2: Men Kent gav dig også et råd til, hvor du skal prøve at løbe hen for at se
3: ja,
2: den.
3: Det er rigtigt. Ude omkring Holstebro er der jo flere steder og ja, flere plantager. Men det er faktisk sådan lidt en drøm, jeg har. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke vil blive redselslagen, hvis jeg så først så den.
2: Og det er vel det, der er. Selvom man godt ved, at den ikke nødvendigvis er eller ikke er farlig for mennesker, så bliver man jo alligevel lidt redselslagen, når der står sådan en stor dyr der med spidse tænder.
3: Jo, jeg kan da sagtens forstå dem i Oksbøl, hvor der har stået 6 teenage-ulve. Der tror jeg da også måske lige, at jeg ville være sådan et.
2: Ja, eller hende pigen, hvor ulven går efter hende.
3: Ja, jo. Men hun filmede alligevel.
2: Ja. Jamen, det skulle dokumenteres. Ja. Det er, de har haft stor gavn af, at hun har dokumenteret
3: det. Det sagde Kent jo,
2: så det var fint.
3: Det er virkelig godt for dem at kunne sådan observere ulven. Og det er jo det, han har lavet siden 2012, Kent Olsen. Det er at observere ulven. Spændende.
2: Ja, det var virkelig spændende, at han på besøg.
3: Vi skød programmet i gang med at få fyldt ugeplanen ud. Og ja, der er fyldt, men der er stadig plads.
2: Nå, jamen sig.
3: Lars, han skriver, jeg skal huske, at jeg skal ud og spise i aften med vores naboer.
2: Ja.
3: Prik. For at fejre min fødselsdag i dag. Og så en grinende smiley.
2: Tillykke, Lars.
3: 52 år. Mange hilsner Lars, a.k.a. Mukro.
2: Okay.
3: Kan jeg vide, om det er et kælenavn, du har givet dig selv, eller andre har givet dig? Skriver Lars også. Tak for et altid godt program.
2: Selv tak, Lars.
3: Der er også flere af jer, der nævner en bestemt begivenhed på onsdag.
2: Ja.
3: Der er en, der har skrevet, på onsdag bliver en stor dag. Min mellemste pode har sidste skoledag, 9. klasse. 10 års kamp med folkeskolen er slut, og så en klappe-emoji og en stærk arm-emoji.
2: Ja, tak.
3: Ved du hvad, det er en stor dag.
2: Det er en kæmpe dag.
3: Ja, det er virkelig, virkelig stort, når ens unger de afslutter folkeskolen.
2: Ja.
3: Så rigtig god sidste skoledag til alle på onsdag.
2: Ja.
3: Så er der cykling.
2: Onsdag
3: kører jeg til Italien for at følge Giro d'Italia en hel uge og kører et par af stigningerne. Go Vingegaard!
2: Go Jonas!
3: Mange hilsner cykelkim formiddag på 4'ens cykelekspert.
2: Nej, hvor skønt, Kim.
3: Jeg synes, det var længe siden, vi har hørt fra Kim.
2: Ja, men det er jo fordi, at nu er sæsonen på vej hen der, hvor der bliver meget efterspørgsel på typer som Rolf Sørensen og cykelkim.
3: Der bliver nok at se til.
2: Ja.
3: Vi skal også have noget at se til. Vi skal ud og have en frokost. Det glæder mig meget til.
2: Ja, det gør jeg også.
3: Tusind tak for en rigtig, rigtig dejlig mandag formiddag. Vi gør det igen i morgen.
4: P4 letter hele vejen.

0: Nemlig, der er nemlig blevet festet igennem i Aarhus, efter at de vige fra AGF i aftes sikrede sig det danske mesterskab i fodbold efter 40 års tørke. Noget af det største, den her fan nogensinde har oplevet.
1: Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deroppe af.
0: Ja, noget, der til gengæld er alt andet end festligt af det, som mange unge oplever på nettet.
2: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig jo til et levende mareridt.
0: Clara her er blevet digitalt forfulgt. Et problem, som mange unge føler, de deler, viser en ny undersøgelse. Men hvem står typisk bag forfølgelsen? Ja, det kan du få at vide lige om lidt. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Og så skal vi altså til det en gang til. Regeringsforhandlingerne fortsætter nemlig i dag. Alligevel så er noget helt anderledes i forhold til de mange dage med forhandlinger, der nu ligger bag os. Socialdemokratiets Mette Frederiksen er nemlig blevet byttet ud som kongelig undersøger med venstreformand Troels Lund Poulsen. I løbet af i dag og i morgen har han indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København. Troels Lund Poulsen siger selv, at han har fået en deadline på 14 dage til at forsøge at samle partipuslespillet. Og han vil starte med at tale om økonomi med alle partierne.
3: Det er forudsætningen for, at de mange ønsker, som mange partier har, og som jeg også selv deler ambitionen om at levere på, ren drikkevand, grøn omstilling, forbedre vores velfærdssamfund, investering i skoler og sundhed, styrke forsvar. Alle de her ting, hvis det skal kan lade sig gøre, så kræver det, at vi har en stærk og sund økonomi. Så bliver vi nødt til også at have pengene, inden vi kan bruge dem.
0: Jens Ringberg, vores politiske analytiker, hvad ligger du i, at det er sådan her, Troels Lund Poulsen går til værks?
4: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen han prøver at vise 2 ting med den måde, han agerer som kongelig undersøger på. Han inviterer alle for at vise, at der skal arbejde sammen i Folketinget, også efter et valg. Vi er i en svær situation, også internationalt. Og så på den anden side, så snæver han det også ind ved at sige, at det handler om økonomi, det handler om penge. Han har talt med SF og Enhedslisten her til formiddag om, hvordan man skaffer penge, og han vil jo gennemføre nogle reformer, som de 2 partier er meget mod. Så han siger, at jeg er åben over for alle, men i virkeligheden så handler det om penge, og det er også der, det kommer til at skille hen ad vejen.
0: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, Jens. Her, hvor vi sender klokken 12, ja, der har først SF og så Enhedslisten været til møde med Venstre. Men ingen af de 2 partier regner med at blive inviteret til flere forhandlinger. Sådan her sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr, da hun forlod mødet.
5: Det var meget tydeligt for mig, at det ikke er sådan, at vi finder fælles fodslag fra lige pludselig i forhold til tidligere. Der er ikke noget nyt under solen der.
0: Og kort før klokken 12 var det så Radikale Venstre, der kunne sætte sig til rette ved forhandlingsbordet, og på vej ind, ja, der var tonen fra politiske leder Martin Lidegaard noget mere afventende.
6: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her med.
0: Og så tilbage til dig, Jens Ringberg. Du er stadig med mig. Hvilken rolle kan Radikale Venstre komme til at spille i regeringsforhandlingerne?
4: Om de Radikale Venstre er i den her situation et ret vigtigt parti, som kan spille en vigtig rolle. Der er jo ligesom 3 regeringsmuligheder, der tegner sig. Dem er de Radikale ikke lige begejstret for alle sammen. Den ene, det er sådan det blå regeringsprojekt. Der tror jeg ikke, de Radikale kan spille nogen rolle. De vil være uenige med Dansk Folkeparti om mange ting. Så er der midterprojektet, som man kunne se de Radikale måske mere naturligt indgå i, men der synes de også, der er nogle problemer i forhold til den grønne politik især. Så der, hvor Martin Lidegaard nok allerhelst vil, det er tilbage til det projekt, der var i gang indtil i fredags. Altså den her centrum-venstre-regering, men den gik jo lidt i garage i fredags, så må vi se, om den kommer tilbage.
0: Altså, vi har jo hørt det adskillige gange her i løbet af weekenden, også fra Troels Lund Poulsen selv. Det er ikke en let opgave for ham at danne Danmarks næste regering. Altså, er det helt umuligt?
4: Det, som ser meget svært ud, det er det, som er hans officielle opgave her i første omgang. Det er det, man kan kalde sådan en blå regering af bestående af alle de ikke-socialistiske partier. Det er jo lige fra Morten Messerschmidt til Lars Løkke Rasmussen, og det er jo ikke tilfældigt, at jeg nævner dem. Der, hvor Troels Lund Poulsen måske har større muligheder for at få gang i en proces, det er i forhold til en ny midterregering. Det kræver han selv, som Venstres formand er parat til at gå i regering igen med Socialdemokratiet, men det kræver også, at Socialdemokratiet synes, det er en god idé. Men det er det projekt, der måske har mest mulighed for at lykkes, hvis der er noget, der lykkes. Det er jo ikke sikkert.
0: Lyd det fra Jens Ringberg. Det kan være hyggeligt at falde i snak over nettet med nogen, man ikke lige kendte på forhånd. Men det kan også ende med at være det diametralt modsatte. Lidt over hver 5. unge føler sig forfulgt, når de begår sig online. Det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Epinion har lavet for P3. Nu skal du møde Clara, der i 4 år blev forfulgt

0: på internettet.
1: Man havde jo aldrig sin vildeste fantasi forestillet sig, at et klik kunne blive til hele den her historie.
2: Det hele startede for 10 år siden, hvor Clara var 14 år og accepterer en venanmodning på Facebook.
1: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig jo til et levende mareridt.
2: Og selvom Claras forældre har advaret hende imod at snakke med fremmede på nettet, så gjorde hun det alligevel.
1: Der burde jo ikke kunne ske noget, men i det sekund, jeg trykker ja til, at han gerne vil være min ven, så tækker beskederne jo ind.
2: Clara ender med at blokere ham.
1: Så tænker jeg, at det var lidt weird, men nu er den ud af verden, fordi jeg har blokeret ham, og så kan han ikke røre mig mere. Eller det troede jeg i hvert fald.
2: Kort efter får hun en ny venanmodning. Den her gang fra en profil, som ligner Claras på en prik. Men i profilens webadresse kan hun se, at det er den samme person, der har kontaktet hende, og som har lavet sin egen profil om.
1: Det er bare nogle ting, hvor jeg sådan tænker, hvad fuck er det her at lægge op med mit navn?
2: For på Claras falske Facebook-profil ligger der videoer af folk, der bliver mishandlet, og dyr, der bliver brændt.
1: Ja, han må jo synes, at tortur og menneskemishandling er sjovt. Så begynder jeg måske at forstå, hvor farlig han også skal være.
2: Clara blokerer ham igen, men det går så vidt, at hun føler sig forfulgt på sit arbejde i Bilka.
1: Så efter en vagt, der modtager en beskedmodning, er en virkelig lang besked, hvor at han ved, hvor jeg arbejder.
2: I dag ved Clara ikke, hvem der har forfulgt hende online i 4 år, og det sidder stadig i hende.
3: Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier.
0: Det var Trine Sunhi, der stod for indslaget, og som vi hørte, ja, så var der altså i Claras tilfælde ikke mulighed for at få fundet ud af, hvem der var gerningsmand. Men i mange tilfælde, så er det faktisk jævnaldrende, der udsætter andre unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.
4: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
0: Og du kan se meget mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV, og hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, så kan du kontakte politiet eller Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Har politiet gjort deres arbejde og henlagt sager, som ikke kunne opklares? Eller har de helt automatisk lukket sager ned for at spare ressourcer? Det får vi Rigsrevisionens svar på kl. 13, hvor der kommer en evaluering af politiets arbejde, efter at en lang række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om blandt andet vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Det, som betjentene kalder for at vaske sager. Det har ikke været nemt for betjentene at stå frem, for de har ofte følt sig som stikkere og sladerhanke ved at fortælle om deres arbejde.
5: Jeg kan fremstå som en stikker, en sladerhank.
6: Det er den 26. januar 2025, og en tidligere betjent sidder i den varme stol i DR-programmet 21 søndag. Han er anonym, fordi han i sit nye job stadig samarbejder tæt med politiet, men alligevel vil han nu løfte sløret for det fænomen, som betjente kender til, men som ingen taler højt om.
5: Det er afgørende af offentligheden. Og vide, at politiet vasker sager.
6: Den tidligere betjent er en af i alt 8 tidligere og nuværende betjente fra 5 forskellige politikredse, der alle har set, hvordan politisager ikke bliver efterforsket til bunds, så de kan lukkes hurtigere, noget betjentene kalder at vaske sagerne.
5: Det kan være noget basalt, som at man ikke får indhentet videoovervågning, at man ikke får snakket med konkrete navngivende vidner, at man ikke laver de rette politimæssige efterforskningsskridt i sagerne.
6: Ifølge betjentene kommer vaskebestillingerne fra ledelsen, og det kan skyldes ambitioner om at opnå bestemte måltal, lød vurderingen dengang fra politiforsker Adam Didriksen.
7: Vi får et politi, hvor tallene ser pæne ud, men hvor borgerne til gengæld ikke får den beskyttelse og hjælp, de har krav på.
6: Men hos Rigspolitiet kan de ikke noget til systematisk vask af politisager.
8: Jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
6: Lød det her fra Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ekebjerg.
8: Så på den måde er det ikke et begreb, jeg kender fra politiet. Det er ikke et begreb, vi arbejder med.
0: Efter betjentenes udtalelser bad statsrevisorerne Rigsrevisionen om at undersøge, om der er blevet vasket sager inden for personfarlig og økonomisk kriminalitet, og kl. 13 får vi altså at vide, hvad undersøgelsen viser. Og det er en meget vigtig sag, siger Adam Didriksen, der er politiforsker fra Forsvarsakademiet.
9: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget.
0: Og i bund og grund handler den her sag om befolkningens tillid til politiet, siger han.
9: Hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der på spil.
0: Og det var Linnea Sofie Weibel, der havde set nærmere på sagen. Det er dagen derpå i Aarhus, efter at byen i aftes brød ud i guldfest. Fodboldklubben AGF tog nemlig titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Og sådan noget. Ja, det bliver fejret.
10: Slutsignal! AGF er danske mestre! Men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
11: Det var ikke kun i Brøndby, hvor spillerne vandt på banen, at der var jubel. Hvis man tog tværs over landet, var der nogenlunde samlet i Aarhus tilsat tårer.
12: Jamen, det er jo fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
11: Herefter blev aarhusianske gader forvandlet til festscener. Og der var glæde.
13: Jeg er fuldstændig målløs efter, jeg vidste, jeg kan jo sige. Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
11: Og der var fællessang. Og det var nogle glade spillere, der landede smilets by med spillerbussen i nat. Blandt andre anfører Patrick Mortensen.
14: Jeg er lettet. Der har været nogle hårde uger mentalt. Så vi er glade. Alle er glade. Det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
11: Efter få timers søvn var fysioterapeut Lars Isaksen i morges på vej til sin klinik. I følgeskab med et hvidt AGF-banner.
15: Det bliver en fantastisk uge, den her. Så nu skal flaget op og hænge her på klinikken. Så alle er glade i øjeblikket.
11: Og mens nogen har hyldet deres helte på banen, så var hverdagshelte på gaden i morges. Den, der rydder op efter festen.
16: Det er slemt. Det er det. Man kan godt blive lidt for roligt over at tænke, kæft, men der er godt nok mange øl rundt omkring.
11: Det her er Lennart Frank, der er renovationsmedarbejder. Men han kan faktisk godt lide synet.
16: På en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Et eller andet sted er det perfekt. Det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
0: Ja, det var godt, der kunne blive ryddet lidt op. Det var Julia Jakobsgaard, der tog os med til fester. Reporter Simon Bøje Lassen, du er på besøg hos en virksomhed, som er sponsor for AGF, hvor arbejdsdagen ser, ja, hvad skal vi sige, lidt anderledes ud i dag.
17: Ja, det må man sige. Der er sat en pølsevogn ud foran virksomheden. Jeg står her sammen med Markus Christensen, som står med en ristet hotdog med syltede agurker. For udover at I får pølser, så har I også fået mulighed for at møde ind lidt tidligere, eller måske endda blive hjemme, hvis det har været lidt sent. Jeg ved, det var ude i går. Hvor længe var du ude, og hvornår mødte du ind på arbejde?
18: Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
17: Og hvad var det for en fejring? Se lige nogle ord på det.
18: Ja, det var en vanvittig fejring. Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går. Så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden. Og ja, det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden.
17: Og nu står du så med en ristet hotdog og skal holde dig kørende resten af arbejdsdagen. Tror du, du klarer dig igennem det?
18: Den hjælper i hvert fald på det. Jeg vil sige, det er fedt at komme på arbejde, fordi der er jo mange GF-fans oppe på kontoret. Jeg glæder mig dog også til at komme hjem til min seng og ligge der og få sovet den ud igen.
17: God fornøjelse med det. Tak fordi du var med.
18: Tak skal du have.
0: Ja, og på søndag der kan pokalen vises frem for første gang, og så har Aarhus Kommune inviteret til fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj. Og vi bliver i Aarhus, hvor vi har vores vejrredaktion, og dig, Anders Brandt, indbyder vejret til mere fest i det aarhusianske.
19: Ja, her i Aarhus holder det tørt. Det er lidt dødt lige nu, men vi forventer, at der sker lidt her i løbet af eftermiddagen og aften. Ellers så står dagen i dag på udbredt byagtig regn over den sydøstlige del af landet lokalt med over 20 mm regn. Og senere på eftermiddagen, så kan der også være nogle byer både i det sydlige Jylland og på Fyn, og nogle af dem kan altså gå hen og blive kraftige. I resten af landet overskyet eller måske lidt sløret solskin, 9-12 grader varme, så får vi en lidt til jævn vind fra nordlige retninger. I den østlige del af landet måske endda op til en frisk vind.
0: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
20: Det her er P4.

0: to let you know you're a superstar and I'm yours.
1: Der var jo nogle fodboldsuperstars, der blev fejret behørigt i går, så vi hørte det lige før. Vi kan jo dedikere den her sang til dem. Take That var det. Oh, you're a superstar.
2: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
1: Og dermed er vi jo i fuld gang. Den her mandag i ny uge, så er vi hul på dermed også på et nyt ugens album. Den amerikanske countryartist Kacey Musgraves er det, der står for det. Og ugens hit-tip er jo også nyt. Vi får se, hvem der står bag sangen der. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at lige straks skal vi høre en splitter ny sang fra Malte Ebert. Og senere også fra engelske Miles Smith er der nyt. Så velkommen til alt det og meget mere.
2: P4 Play.

0: Og så er det som lovet en ny sang fra Malte Ebert, vi skal høre nu. Ikke som sådan et nyt singleudspil fra ham, men derimod sådan en slags lejlighedssang, kan vi kalde den, som han lagde ud på sine sociale medier i går, hvor det jo var morsdag. Sangen er egentlig en, han skrev til sin egen mor i anledning af hendes 60-års fødselsdag, og den var ikke en sang, han sådan oprindeligt havde tænkt sig skulle udgives offentligt. Den var bare til hans mor og den nære familie. Men hos hende og den, der blev den altså modtaget så godt, at Malte Ebert bestemte sig for at lægge sangen ud på sine sociale medier, som sagt, i går på mors dag. Og så udkommer den i øvrigt også officielt til streaming nu her på fredag. Men allerede nu, der kan du høre den her i P4 Play. Sangen her, som er en rørende hyldest til relationen mellem mor og sønner, som hedder Dreng.
1: Så i

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Du får nu en ekstra mulighed for at finde billige togbilletter fra Kolding, for et svensk selskab, Snälltåget, er begyndt at køre nogle afgange, hvor du for 103 kroner kan komme til København, eller for 206 kroner kan få en billet til Hamburg. Men det er ikke noget, der bekymrer hos DSB, siger kommunikationschef Niels Otto Fisker.
2: Jeg ser det ikke som ægte konkurrence, men mere som et supplement. Men hvis du vil have en meget, meget billig afgang på det tidspunkt, Snälltåget kører, så kan du tage det. Jeg synes godt, vi kan matche det. Der er masser af gode, billige billetter at få fra Kolding til København, også med DSB.
1: De billige billetter hos DSB er de såkaldte orange billetter, hvor du på udvalgte afgange kan købe billetter til spotpris. Både mod København og Tyskland kører det svenske selskab kun én afgang om dagen. Det er ikke kun i Aarhus, at der har været kæmpe sportsfest i aftes. For også i Kolding var der noget, der skulle fejres. For byens håndboldhold KIF rykkede nemlig tilbage op i den bedste række i går. Så der var gang i den i aftes, siger holdets venstrefløj Lars Skårup.
3: Der har jo været fuldstændig ild i byen, ligesom det sikkert har været inde i Aarhus. Når AGF har rykket op, så kan man godt kopiere det og rykke her til Kolding.
1: Han har sovet i bilen i nat, fordi festen blev god og lang i det centrale Kolding.
3: Der er jo blevet åbnet i passagen til, vi kunne holde fest, og der har virkelig været mange mennesker, som har ville fejre det med os. Så det har bare været en pisse sjov fest og en rigtig fed oprykning.
1: Og det var fantastisk at opleve, at fans i Kolding tog så godt imod dem, da de kom tilbage efter kampen, siger klubbens direktør Kasper Olesen.
4: At der stod så mange, det var en dejlig, dejlig overraskelse, men en sindssygt god oplevelse.
1: Lidt eller nogen sol af til, men i eftermiddag, der kommer der regn eller byer nogle steder. Temperatur mellem 8 og 13 grader. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
5: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

han leverer bare helt på helt for tiden, den amerikanske artist Somber, som vi hørte her senest at fra hans hånd, var sang, der hedder Potential. Med den, velkommen tilbage til P4 Play her denne lidt halvfugtige mandag 12.36, siger klokken. Og jeg kan i den her afdeling af P4 Play blandt andet byde på vores nye hit-tip, en sang, som er med en artist, som du helt sikkert kender, men ikke har hørt noget fra i et stykke tid, vil jeg sige. Og så er det lige straks, vi skal til ugens album, som er det nye spil fra amerikanske Casey Musgraves. Der er rigtig mange fine sange på den plade, så glæder dig til det. Jeg glæder dig her nu også til Sent Så Nyt fra Malte August.

0: sku.
1: Lidt af en mangelvare i dag, vil jeg sige. Ikke desto mindre solstråler i stuen, var der her fra Malte August.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Og nu der er det jo også så, kan I se Musgraves. Det skal handle om den amerikanske country artist, for nylig udgav sit nye album Middle of Nowhere, som er hendes syvende i rækken, og en plade, hvor hun igen har fået det tilbage til sine country-rødder, efter på de foregående par udgivelser fra hende måske har været sådan lidt mere flagrende, rent musikalsk og genremæssigt. På ny, der har hun atter engang placeret sig solidt i Texas, der hvor hun kommer fra. Hendes hjemby hedder Golden, og er sådan en lille flække i det østlige Texas, hvor man på et skilt, som nogen har rejst i byen, bliver budt velkommen til Golden, Texas, og hvor der så nedenunder er blevet tilføjet Somewhere in the Middle of Nowhere. Så vi er altså langt ude på prærien, og det der undertekst, Middle of Nowhere, den synes Casey Musgraves var så sjov, at hun ikke bestemte sig for, at det var det, hendes nye album skulle hedde. Det er jo altså ugens album i P4 Play, så der kommer selvfølgelig en sang fra pladen hver dag, og vi lægger ud med den her, der hedder I Believe in Ghosts.

Da hun var barn, gik der rygter om, at der var spøgelser i hendes barndomshjem der i den lille flække Golden. Og det var det, der inspirerede hende til at skrive sangen her, I Believe in Ghosts, som sagt. Kacey Musgraves fra ugens album Middle of Nowhere, en plads, som vi selvfølgelig får en sang mere fra i programmet i morgen. Sådan er det her i P4 Player lige nu. Der er det Jens Kold, og vi lytter til, hvad synes du egentlig om mig, spørger han.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
3: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
6: Oh my gosh!
7: Lækker.
6: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lidt herlige toner hele vejen fra Colombia, var det, vi fik her. Det ved jo altså Manuel Turizo.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal videre til den sang, der kommer til at dukke op allermest i programmet i den her uge, som er med en sanger og sangskriver, der slog rigtig stort igennem tilbage i sommeren 2008, med en sang, der simpelthen endte med at blive en rigtig latteplage dengang. Den handlede om en vis person ved navn Malene. Og siden har den her sanger og sangskriver også været lavingsdygtig i mange andre flere gode sange, og en pæn stribe albumudgivelser er det også blevet til. Men der er altså gået en del år nu, siden vi sidst hørte noget til Sys Bjerre. Hun gik hen og blev mor, og så var der jo forståeligt nok nogle helt andre ting i livet, der skulle prioriteres. Men nu er hun altså tilbage og udgiver på fredag den her helt nye sang, vi skal høre, som er en kærlig hyldest til livet som nybagt mor, inspireret af oplevelser fra hverdagen, hvor man som mor bare en gang imellem har behov for at komme lidt ud af børneuniverset og opleve en aften som voksen sang. Den hedder Mamas Are Going Out. Så her er altså det lucy tip i P4 Play med Sys Bjerre. Det er ikke noget.

Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Så lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, der blandt andet vurderer, at politiets måde at behandle sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet er meget utilfredsstillende. Konsekvensen kan være, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det, skriver Rigsrevisionen om sagen, hvor en række

0: anden eller begge sider, siger Lars Løkke Rasmussen. Den mulighed har været glemt i debatten om en ny regering siden valget i marts, mener han. Tre mænd er fundet døde efter en omfattende eftersøgning ud for den norske kyst i nat, det skriver det norske medie Aftenposten. Mændene i 50'erne og 60'erne var på hyttetur med en større gruppe og var taget ud for at fiske. Da de ikke kom tilbage til aftalt tid, blev det meldt til politiet. Redningsleder Andreas Bull siger til den norske avis VG, at vind og bølger kan have været årsag til ulykken. Det er dagen derpå i byen, der gik guldamok i går. I aftes blev der festet igennem i Aarhus, da fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne kalde sig dansk mester. Og det var en vanvittig fejring, siger forsikringsrådgiver Markus Christensen, der fik lov til at mødes senere i dag.
1: Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går, så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden, og det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden. Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
0: Ja, det lyder som en heftig fejring. Forhåbentlig kan Markus Christensen passe jobbet siddende i dag. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: Tak skal du have, Nina.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der nemlig, og vi åbnede den her time med den nye single, der jo er kommet fra Madonna og Sabrina Carpenter. Bring Your Love, en forsmag på Madonnas kommende nye album. Således, ja, velkommen tilbage også til jer fra Aarhus, der måske jeg har mødt lidt sen ind i dag i den her time. Blandt andet nyt fra engelske Miles Smith, som lovede, og også nyt fra Danske Følelse, kan jeg byde på. Så er der hitdepotet med tre du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi til ugens danske musiknavn. Det så en kan være i B4 Play. Yeah.

0: Sera Jovina var det her superlime.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed der er det jo altså nu, at vi skal til vores danske musiknavn for ugen her. Og en af de helt store på musikscenen hjemme er det. Det gælder, det kan vi roligt slå fast. En af sanger og sangskriver, der har stået bag en væld af fantastiske sange i mere end 5 årtier, som i allerhøjeste grad må sige, så er lidt af en legende i dansk musik. Men jeg taler om er Sebastian, der udgav sit første album helt tilbage i 1971, og som året efter fik sig sit store gennembrud med sit album nummer 2, Den Store Flux. Og nu her om nogle ugers tid, den 29. maj, der vil han være klar til at udgive et nyt album, der kommer til at hedde Den Omvendte Verden. Det var ikke fordi, at Sebastian oprindeligt havde planer om at udgive et nyt album. Det han havde et par nye sange, han havde skrevet, som måske skulle udkomme som singleudspil. Men efterhånden kom der flere nye sange til, og til sidst så havde han lavet så mange, at der simpelthen var til en hel plade. Så i anledning af udgivelsen af det her kommende album, der er det altså ham, vi har nævnt til ugens danske musiknavn i P4 Play. Og som en lille slags opvarmning til udgivelsen, der skal vi her også igen høre med en lille håndfuld gode klassikere fra hans bagkatalog, og der er jo rigeligt at vælge mellem, må man sige, mellem alle de sange, han har skrevet, så lad os bare begynde i 1972 med et af de helt store hits fra hans gennembrudsalbum, Den Store Flugt. Her der er det, Når Lyset Bryder Frem.

Vi var så helt tilbage i 1972 her med Sebastian, som er ugens danske musiknavn i anledning af, der altså kommer et nyt album fra ham den 29. maj. Som sagt var sangen her, når lyset bryder frem, hentet jo altså fra debutalbumet. Nej, det passer ikke. Fra det andet album, gennembrudsalbumet Den Store Flugt. Så der kommer selvfølgelig mere fra Sebastian de kommende dage her i P4 Play. Og med et lille øjeblik, så skal vi til en ret så ny artist på musikscenen. Jamen, han hedder Føns, og ham vi lytter til her, er der faktisk også ret så ny. Han hedder

0: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Det var sidste år, hun fik så det helt store gennembrud med sangen Die on this Hill. Og seneste nyt fra engelske Sienna Spyro var det, vi fik her, Material Lover.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu jo altså, ja, lidt nye toner fra den danske musikscene. Føns hedder han ham, vi skal lytte til en rapper og sanger, der debuterede for 3 år siden, og som især har kunne høres på P3 med nogle af de sange, han har udgivet. Men nu får han altså også mulighed for at blive hørt her hos os på P4 for første gang. Han har lavet et nummer, hvor han beskriver forskellige faser af kærligheden, og hvor han musikalt slår nogle lidt mere soulfulde toner. And det kan vi jo rigtig godt lide. Så lyt en gang her til, som sagt, Føns, og nummer, der hedder Dit Hjerte.

Rosa var det, vi hørte her. Sagt hedder min ven hentet fra en ny EP, der lige er kommet fra hende. Den hedder Lige Her, Lige Nu. Lige om lidt, EP4 Play, der er det hitdepotet, vi skal videre til. Tre du har lige fra 1 og 10 er på vej, og inden der er også den her med Bastille. Save My Soul.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Og som altid, så er det jo her i hitdepotet, den står på de der tre, du kan lide, fra et år 10 med andre ord, jo altså tre gode sange lidt ældre dato, hentet fra et og samme år 10. Og eftersom den her uge jo i høj grad også er Eurovision Song Contest uge, så vil alle sangene i hitdepotet også være Eurovision sang, og en hel del vindersang vil der dukke op. For eksempel i dag, hvor vi skal tilbage til 10'erne og starter med en ret så velkendt en fra de hjemlige kanter.
2: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

Sådan, det var så hitdepotet for i dag. 3, du kan lide fredag, og 10 fik du. Vi var tilbage i 10'erne, og alle sangene var jo også Eurovision Song Contest sang i anledning af, at Eurovision-ugen den starter i dag, og så står den jo ellers på delfinaler og den store finale på lørdag. Mere om det er jeg sikker på andre steder her på kanalen. Men dem, vi hørte af de sange der, det var Emily the Forest, Only Teardrop selvfølgelig fra 2013. Det var jo i Malmø, hun vandt med den sang. Så var det bagefter tyske Lena og Satellite fra 2010. Og ja, så var det jo selvfølgelig svenske Lorraine, vi fik her til sidst med Euphoria. 2012 var året, hvor hun vandt med den sang i Baku i Azerbaijan. Mere fra hitdebutet i morgen, og der står det igen på Eurovision Song Contest. Det lover jeg.

0: thinking of you.
1: Yes, good for you, Raven Lanea, Dominic Fike, var det her, han sagde, der hedder Reputation. Og mere ny musik er der på vej til dig lige straks her på 4 Play, og det er engelske Miles Smith, vi skal lytte til. Men inden da den her med Mille og...

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Der er på vej nu, den engelske sanger og sangskriver, der er jo med sang, vi lige fik en bid af her, Stargazing, virkelig fik banet sig vej ind på musikscenen og på hitlister og på radioernes playlister og på alt muligt andet for 2 år siden, og siden er der jo også kommet andre sange frem, som vi har lyttet flittigt til, Nice to Meet You og Stay If You Wanna Dance for eksempel, og på det seneste er jo også duetten, som han har lavet sammen med Niall Horan, der hedder Drive Safe, som vi lytter en hel del til på B4 for tiden. Til juli, der begiver Miles Smith sig ud på et længere verdens der også kommer forbi Vorkant, han spiller i København til oktober, og inden da til juni vil han også have sit allerførste album ud, My Mass, My Heart, My Life. Og det er en ny singleforsmag fra det album, vi skal lytte til nu. En sang om at have en i sit liv, man kan takle tilværelsens små og store udfordringer sammen med. Sang, der hedder Hold Me in the Dark.

Home in the Dark lød det her fra Miles Smith, en forsmag jo altså på det der album, som han udgiver til juni, den 19. juni helt nok. Det er My Mass, My Heart, My Life, og så var det til oktober, der er koncert med ham i København den 11. oktober, for at være helt præcis. Så nu ved du det, og så nu i B4 Play frem til klokken bliver til Lea Romeo. Eller frem til klokken bliver to, rettere sagt. Kærlig.

0: Producer lød det så fra Lea Romea, sangen der hedder Går på hænder. Det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere på P4 Play her på kanalen i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på kanalen, der står den på Poulsen og Holm. Hygge med dem og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiets håndtering af sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet får voldsom kritik i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlagde sager, der slet ikke var blevet efterforsket. Selvom op mod 40 betjente stod frem, enten med navn eller anonymt, var det ikke noget, politiets ledelse kendte noget til. Men nu har Rigsrevisionen undersøgt sagen, og konklusionen udløser hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
4: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
3: Sagerne er fra 2019 til første halvår af 2025, og de har haft store konsekvenser, siger Mette Abildgaard.
4: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage

0: her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her møde.
1: Hvad der så kommer ud af Martin Lidegaards møde i dag, det ved vi ikke. Han sneser udenom pressen. Netop nu skal Socialdemokratiet til møde med den kongelige undersøger. Den 15. juni falder der dom over Mariusborg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Mariusborg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet fire voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Mariusborg Højby, der har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager, risikerer at blive straffet med fængsel i op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. Så er vi nået frem til en vejrudsigt i de østlige egne, udbredt regn, som kan blive kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind, med kysterne op til hård vind. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: Du lytter til P4.

0: Marley, Chain to the Rhythm.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Og siger tillykke til vores venner i Aarhus 40 år senere, kan man sige.
0: Nå ja, ja, ja. Mesterskab, fodbold.
2: Ja, positive meldinger fra politiet. Kun en enkelt anholdelse og ellers 7 millioner liter øl og glade mennesker. Det er jo fedt.
0: Ja.
2: Altså, der, vi kan jo godt lige kigge på glade mennesker, ikke?
0: Det er sådan en fest, den skal holdes.
2: Vi kan ikke gå så meget i detaljen om, hvad der bliver sagt i forhold til sådan et mesterskab. Men det er nogenlunde det samme, de alle sammen siger. Det der med Korsholdt i
0: ja.
2: Men det er ligesom, hvad de sådan formår at presse ud af stemmen. Hvordan har du det?
0: Ja, jo. Men
2: og så, hvad skal det bruges til?
0: Men der er jo noget, der er endnu kortere.
2: Ja.
0: Det er sådan noget FCK. Ja. Altså, det er et meget lavere ligestal.
2: Ja, jamen, det er rigtigt. Den er svær at holde.
0: Der er lidt musik i.
2: Jo.
0: Jeg kan godt lide at høre det.
2: Og jeg kan godt lide den her årstid, hvor vi jo også kan sige tillykke til Barcelona, Bayern München og så videre, ikke? Inter.
0: Ja, det begynder at stille roligt og drøse ud.
2: Måske dukker, eller man... Der er blevet sagt, at Helmi dukker op og synger Malaga der på søndag inden kampen. Og nu kører rygterne. Kommer kongen. Han var jo lige blevet 18.
0: Du kender kalenderen.
2: Da pokalen kom sidst. Ja, men der står ikke noget i øjeblikket.
0: Okay.
2: Men det bliver jo søndag.
0: Men det er jo også det. Nu vi ikke skal til VM, så er vi bare nødt til at omfavne alle, der vinder et eller andet i fodbold og glæder sig og hoppe med på vognen. Så kan man holde med det ene og det andet, men gå bare det an, hvor festen er.
2: Ja.
0: Det er godt råd.
2: Det er det handler om.
0: Nå, så der er også det der med Trump. Han havde jo lavet sådan et guldkors.
2: Mm.
0: Så rige udlænding, de kunne lige betale $1 million, så kunne de få hurtigt opholdstilladelse i USA. Ja. Jeg ved ikke, hvad... Jeg gad godt at sidde til det brainstorm-møde. Ej, nu ved jeg ikke lige med ham, om de holder brainstorm-møde.
2: Jeg gad ikke sidde til brainstorm med ham.
0: Det kan
2: jeg
0: finde på noget. Nå, jeg kan i hvert fald huske, det kom frem, og det var smart, så skulle man indbetale nogle penge i byer, så bam, så kom du bare hurtigt igennem maskineriet.
2: Mm.
0: Nu kan amerikanske medier fortælle... Er der en?
2: Ja. Er det så en fiasko?
0: Nej. Nej, der er jo trods alt en.
2: Der er en. Det er fint.
0: Det har været en lille målgruppe. Ja, en lille, smal målgruppe. Meget lille marked. Men til gode set. Ej, men jeg synes ikke, du kan kalde det en fiasko, når der trods alt er en.
2: Så skal vi skal lige forbi en ny snegl. Vi skal gå på jagt efter at nakke ud i haven. Det er jo nu, man skal gå i haven. Og der kommer, ud over dræbersneglen, endnu en snegl. Ja, den har været i mange år, men nu er vi der. Vi kan jo lige sige, at det er Miljøstyrelsen, der er ude og advarer på den. Det er en plettet voldsnegl. Louise Møller, hun er landskabsarkitekt.
0: Det er lige før, det er tilbage hans vindue.
2: Ja.
0: Jeg skal have... har du noget med surdej? Og så en plettet voldsnegl.
2: En plettet voldsnegl. Du kan kende, at har et hus på ryggen. Og du kan jo enten...
0: der stikker den jo virkelig ud blandt snegle.
2: Og Louise, hun siger, landskabsarkitekten, jamen, man kan jo enten smadre huset, eller også kan man lægge kogende vand over den. Det skal bare gå hurtigt.
0: Vi er jo ikke et snegleprogram.
2: Nej, nej.
0: Men vi har måttet tage dræbersneglen op i flere lejligheder, fordi har man nogle indestængte aggressioner, man sidder der og har lyst til at smadre noget, så skal du rydde op, eller så er det nogens på nær dræbersneglen. Ja. Du kan bare gå ud og gå amok med saks og kogende vand, og så få det ud af systemet og gøre nogen en tjeneste.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Maisie Peters, My Regards. Hold, vi startede dagen med, som vi jo altid gør, siden en lille rundkreds.
1: Ja.
0: Der er mig.
1: Mm.
0: Giver vi hinanden i øjnene.
1: Ja.
0: Siger vi, hvad kan vi udrette i dag? Hvad kan vi gøre bedre?
1: Ja.
0: Så starter vi hver dag.
1: Ja.
0: Og noget af det første, kom op, det var, jamen, vi kunne da godt prøve at lige, simpelthen lige kunne op os lidt i forhold til kendårskvisen.
1: Ja. Og nu pakker du det også ind op os lidt.
0: Ja.
1: Jeg har blevet talt med lidt større bogstaver.
0: Åh jo, men det er jo bare, nu, apropos fodbold, man kan jo godt ligesom tro på sit, nu tager jeg bare et helt tilfældigt eksempel, landshold.
1: Ja.
0: Og glæde sig til sådan en VM-sommer.
1: Ja.
0: Og så bliver det ikke sådan.
1: Ja.
0: Men så skal man jo ikke bare afskrive. Så må man jo prøve igen.
1: Og må man
0: så tager man lige en puster, og så finder man ny energi, og så tror man på det næste eventyr.
1: Ja.
0: Og det er sådan, vi må gribe det an. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har kælderomskvist på programmet. Har du kælderom, vi kan kvise om, så er det det, du skal ringe på. 70 25 26 00. Tag lige reglerne.
1: Nå, reglerne er meget simple. Du ringer til os. Du har selvfølgelig et kælenavn. Det har du fået.
0: Mm.
1: Så har vi et minut til at stille opklarende spørgsmål. Du skal svare meget gerne hurtigt. Du skal ikke begynde at finde på historien med, at du telefonen falder ud. Og
0: eller lige gentage spørgsmål igen.
1: Nej, det er en gentleman-sport. Man svarer selvfølgelig hurtigt, så vi kan nå at spille flere spørgsmål. Et minut går rigtig stærkt.
0: Ja, når vi siger gentleman-sport, så er det for ham og hende.
1: Nemlig.
0: Altid. Yes.
1: Derefter får vi lige lov til at
0: vinde
1: oplysningerne. Situationen, ja.
0: Er lige sammen til bunke.
1: Og så kommer det.
0: Ja.
1: Så byder vi ind. Og der plejer vi at ramme nogenlunde uden for skiven.
0: Ja, det er jo det. Ja, ja. Det. Jeg har også haft noget vanskeligt noget at bøvle med. Men altså, når vi ligesom samler stumperne, det svarer lidt til sådan en seende kone, der kaster sine tørrede hønsefødder ud. Der går lige lidt tid, inden hun læser fremtiden i dem.
1: Ja.
0: Det er det samme, vi gør med kælenavn. Og altså, når nu at vi har fået sådan et lille nys af efterår ind under, så skutter vi os lidt sammen. Så er det dejligt. Så er det jo, hey, pipans, mule, alt muligt. Ikke? Så skal vi bruge de der kælenavn.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Og det er bare lidt nemmere at omgås et andet, når vi kender nogle kælenavn, i stedet for at hisse op over små ting.
1: Hvad vinder man?
0: Jamen, det ville da være nærigt, hvis vi ikke havde en guldfarvet medalje.
1: Og det havde vi.
0: I tilfælde af, at vi ikke klarer skærende. Så det har vi, og det er samtidig et selvtillidsemblem, der står jeg en vinder på. Så på for eksempel en regnvejrsdag, hvor du har glemt, hvor der er sat din cykel, så kan du tænke, det går da også rigtig dårligt for mig. Så kigger du ned, bliver blændet af guldlyset.
1: Og mindet om, at du er en vinder.
0: Ja, det er det, der er tanken med.
1: Ja.
0: Og derfor er det en meget, meget fin præmie. 70 25 26 00. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Ja, nu sagde du og ramt lidt modvind i det. Måske nogle andre vendinger, det er korrekt. Vi havde Erik fra Tåsing igennem sidst, da vi prøvede kræfter med kælenavnsquizzen.
1: Erik, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Det er, jeg har været på Bonavista. Jeg har været på Havet.
0: Ja.
2: Og savner det stadigvæk.
0: Så kommer det her.
1: Og nu kommer det.
0: Okay.
1: 1, 2, 3. Er det hest?
2: Nej.
0: Hest? Nå, ja. Ej, så kunne jeg da ikke.
1: Nå, jamen altså. Altså, så.
2: Nå. Det er skibber.
1: Er det skibber?
2: Ja.
0: Ej, hvor åben. Ja, vi tager det jo med godt humør.
1: For oplagt.
0: Men det er fordi, vi simpelthen er for dumme til at se, hvor skidt gættet det er, at en sømands kælenavn kunne være skipper.
1: Ja, det,
0: ej, den skal det kan ikke passe. Vi går med hest. Ja, Holm,
1: det var
0: en blunder.
1: Ja, ja.
0: Altså, så dårlige er vi ikke to gange i træk.
1: Ah, nej.
0: Ikke så dårlige. Vi er så minimum inden for skiven, ikke?
1: Ja.
0: Jo, det er vi. 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Ja, den står 2-0 til jer. Vi kan komme tilbage. Vi får se. 70 25 26 00. Det her, det er Foster the People med The Coming of Age.

0: Foster, The People Coming of Age. Kælenavnsquiz har vi på programmet. Og sådan en dejlig lille tirsdag har vi om lidt. Du ringer ind til nu på 70 25 26 00. Det eneste, det kræver, det er bare, at du har et kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Men nu kan jeg da godt se, at redaktøren lige har rykket monoklen lidt ned i øjenhulen,
1: ja,
0: for at stille skarp på dagens brevkasse.
1: Og som altid skynder vi os lige at sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Og i dag er der egentlig ikke tale om et surt opstød, heller ikke en skuffelse. For det vælter jo faktisk ind med mails til ph@dr.dk.
0: Nå.
1: Udfordringen er bare, her om foråret, så afføder det også en masse billeder fra alle jer ude i sommerlandet. Og jeg må konstatere lige præcis det med billederne, det er, ja, fordelingen er meget lige til, det er 95-5. Hvor 95, det er kvinder. 5 er kæledyr. Og jeg vil sige, det er godt, man er en large. Det er godt, man har brede skuldre, fordi det er... Jeg kan også føle sig lidt krænket over at åbne for en mailbox.
0: Nej, jeg ved, jeg har
1: det der lige hovedet.
0: Det eneste af dem.
1: Nej.
0: Nogensinde.
1: Jamen, jeg lægger dem i en map. Men,
0: du er hurtig.
1: Ja. Det er mere en tidsrøver for redaktøren, det må jeg bare sige.
0: Ja, åbenbart.
1: Så vi blev enige om, at jeg lige opfordrer folk til at tage brevkassen seriøst og fokusere på at stille de rigtige spørgsmål. Mikrodilemmaer, de store kan monopol tage sig af, og så ellers god ro, råd til navne.
0: Ja, jeg tænkte, der skal hedde noget.
1: Hvad gad jeg godt, vi fik gang i, har jeg skrevet.
0: Ja.
1: Spørgsmålstegn. Altså, jeg forstår ikke, at der ikke ligger et brev fra partiformanden Lars Boje, for eksempel. Han er blevet forladt.
0: Hvad skulle han skrive?
1: Han står helt alene og kigger rundt på tre have sænkebord med computerskærme på. Et top mødelokal, som altid er ledet i en kaffekop.
0: Og en kageordning, der bare er meget ensidig.
1: Frugtordning, der bare er visne bananer.
0: Jeg kan ikke engang lide frugt.
1: Og et rungende top køleskab i køkkenet, og på knærækken, der kan man være heldig at spotte en enkelt af de her aflagte veste, for dengang han kunne passe.
0: Det havde været oplagt lige at spørge, hvordan holder man på holdet?
1: Ja.
0: Altså noget teambuilding eller et eller andet. Det kunne vi da godt have gjort.
1: Det ville vi godt. Det var bare et eksempel.
0: Sagtens.
1: Men lad os bare blive i politik, Poulsen.
0: Ja, endelig.
1: Fordi her i weekenden, der sad Lars Løkke jo lige for, journalister og politikere, de fik lidt ekstra at se til.
0: Ja. Og Troels Lund.
1: Ja, han sendte lige Troels Lund op til kongen for at blive undersøger. Så ja, det ville Troels nok godt have ventet med, til det blev mandag.
0: Her får du stænkeren. God fornøjelse.
1: Men Løkke har travlt.
0: Ja.
1: Og i sådan man øver,
0: det har vi jo alle sammen. Jo. Han har en regering.
1: Ja, ja. Og jeg forventer bare, når der sker sådan noget, at der så også kommer et brev til brevkassen.
0: Ja.
1: Jeg har taget 3 aktuelle personer inden for politik, som kunne have skrevet til os.
0: Ja, han kunne have skrevet, hvordan nu vi har malet os selv lidt op i et hjørne her. Ja. What to do?
1: Ja, det er bare simpelt, ja.
0: Vi er da i hvert fald kommet med et bud.
1: Person nummer 1, der kunne have skrevet til os, som jeg godt kunne tænke mig at se.
0: Mm.
1: Mette Frederiksen.
0: Ja.
1: At hun kunne sagtens løfte sig op og se sig selv i en position, som mange har set sig selv i på en arbejdsplads, nemlig det at blive fravalgt.
0: Ja.
1: Hvad skal der ske? Kan jeg komme tilbage? Kan jeg ikke komme tilbage? Og hvad skal jeg så bruge tiden på? Det er jo alle sammen spørgsmål, vi sagtens skal guide i.
0: Ja, ja.
1: Person nummer 2. Manden, der ufrivilligt er sat i Mette Frederiksens stol. Hvorfor skriver Troels ikke til os?
0: Ja.
1: Han har lige gennemgået en øjenoperation, og nu tvinger man ham ud ind i de hårdeste opgaver, der findes i politik. Jeg synes, Lars Løkke er ligesom bøllen i skolegården. Person nummer 3. Og det synes jeg faktisk egentlig overser her. Det er en central person, der står.
0: Hvem er det?
1: Jamen, det er en person, der skal efter ny stil. Måske nyt arbejde. Barbara Bertelsen.
0: Nå, ja, hun...
1: Det er hende med de kinesiske
0: vaser. På Troels nu her også.
1: Ja, det går.
0: Ja.
1: Hun har jo kinesiske vaser i soveværelset. Men ja, kan hun med Troels?
0: Og det,
1: eller går hun med det?
0: Det er jo stærkt. Nu er vi jo ikke i sådan et politisk program, men vi har dog en brevkasseredaktør og en politisk redaktør, som faktisk er en og samme person.
1: Ja.
0: Det vil være oplagt lige at...
1: Bare skrive.
0: Ja, ja. Det kan jeg godt forstå,
1: ja,
0: at du lige havde brug for at komme af med.
1: Og ikke så mange billeder.
0: Nej.
1: Nu har vi fået...
0: Nej, slet ikke dem.
1: Nej,
0: vi har set, ja.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: fisk, og sover du nu? Kenneth, velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det altid godt.
0: Nå, det er godt.
2: Altid. Ja, godt at høre, ja.
1: Ja, men det hører jo til jer nu.
0: Ja, ja. Ja, ja, nå, det kunne godt være, at der var sådan en dum dag indimellem. Men det er da dejligt at høre, at de er i mindretal.
1: Tro mig, det har det været, men så slår man bare ind på Borgsen og Holmen, så bliver man glad igen.
0: Åh, det er godt. Du er også på vej hjem fra arbejde, Kenneth.
1: Ja, lige præcis. Så bliver man også glad.
0: Ja, og hvad består arbejdet i?
1: Jamen, jeg er maler.
0: Er du så lidt inde i, hvad er trendfarverne, hvad er modfarverne, hvad vil folk have?
1: Skal du spørge arkitekterne om?
2: Ja, du passer bare dit arbejde, ikke?
1: Jeg passer bare mit arbejde.
2: Præcis.
1: Hvad synes du om den farvemaler? Det ved jeg ikke. Det er ikke mig, der skal bo her.
2: Kan den vaskes af?
0: Men nu kommer den på væggen. Nå, man kunne også godt gå den anden vej og så sige, hvid, det er simpelthen for kedeligt, du. Jeg giver den lige en tone.
1: Det er jo Danmarks standardfarve, det ved
2: vi. Jo. Så spændende er vi i Danmark. Det kælenavn, er det så ikke, der er opstået i malerbranchen?
1: Nej, det er det ikke.
2: Åh, okay. Nej.
1: Og et af dem er, men ikke det, vi skal bruge i dag.
0: Du har sådan en helt protokol af kælenavn.
1: En palet for nu at blive i fadet.
0: Ja. Det er det, du har.
2: Har du nogensinde prøvet, at der er nogen, der kørte op bag dig, og der var maling i hele bagagerummet?
1: Nej.
2: Man ser det nogle gange.
1: Nej.
0: Det var klart nej.
1: Jeg har guldtæppe i bilen, så der er ikke noget, der skrider derude.
2: Det er godt.
0: Det er godt. Men Kenneth, når du ikke maler, hvad laver du så?
1: Hvis jeg går ud og spiller noget golf, hvis jeg er til det, og har kørt noget motorcykel på et tidspunkt, men det er jeg sgu ikke tid til mere.
0: Nej,
2: Kenneth, du lyder som verdensmand.
0: Det er...
2: Det må jeg sige.
0: Specielt hvis man kører til golfbanen på sin motorcykel, og så bare skider hele... Det store tornister på.
1: Det vil være cool.
0: Bare drop golfvognen. Vi kører fra hul til hul med motorcykel. Ja, nå okay. Jamen, så har vi da lidt...
2: Nogenlunde styr på dig.
0: Ja, hvis det så ikke, hvis det ikke er et malerkælenavn der, så kunne det være golf eller motorcykel. Det ved
2: det
0: vi.
2: Godt, ja.
0: Vi finder ud af det lige om lidt. Men inden vi kaster os over kælenavnsfisen, Kenneth, så må du lige sætte os på, hvad tror du oddsen er for, at vi gætter dit kælenavn, hvor 10 det er, det gætter vi helt sikkert. Et, det er slet ikke.
1: Jeg tror, vi ligger nede i en 2 og 3.
0: Den er vanskelig.
2: Du kender os lidt for godt efterhånden.
1: Ja, men okay. I er bare ikke særlig gode til den der konkurrence.
0: Nej. Men lad det være en sådan en nemesis boomerang, ikke? Skal vi sige det hånd?
1: Lige præcis.
0: Vi tager den hvide handske. Kenneth, vi mødes i Kenneth og Spis lige om

0: Ed Sheeran og Sapphire. Kenneth, jeg gætter på, at din bil, den er helt smattet til med maling nu, sådan som du har siddet og trummet med på Ed Sheeran med et par pensler.
1: Det tror jeg ikke, du skal regne med. Det er ikke lige min genre, den der.
0: Hvad er din genre?
1: Ja, den er jo bred, men meget 80'er og rock, heavy.
2: Ja, okay. Ja, yes, yes. Okay. Godt at høre.
0: Det har vi jo også til
2: det
0: nu her,
2: vi hvor vi lige skal...
0: Ja, vi suger oplysninger til os. Du har givet os en toer på en skala fra 1 til 10. Hvor 10 er det, gætter vi helt sikkert.
1: Ej, jeg sagde 2-3 stykker.
0: Og du opper den til en 2-3 stykker? Det er fint.
2: Vi har et nyt spørgsmål med i dag. Ja, et, der kan fuldstændig sætte dagsordenen.
0: Et hemmeligt spørgsmål. Vi har jo forberedt os.
1: Nå.
0: Jamen, lad os kaste os ud i det. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
1: Ja.
2: Kenneth, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
1: Jamen, det er involveret indbrud, jeg ikke selv lavede.
0: Ja.
1: Det er en fødevare.
0: Ja.
1: Og jeg foreslog dem, jeg var sammen med, at vi gik derind og indtog den fødevare.
0: Okay, yes.
1: Da vi ikke selv havde begået indbrud, ville det jo bare være ulovlig indtrængen.
0: Ja. Javel. Okay. Er vi ude i frugt og grønt?
1: Nej.
2: Er det noget kød?
1: Nej.
0: Er det en fødevare, man kan drikke?
1: Nej.
2: Er det kage?
1: Nej.
2: Hvad fanden kan man så spise?
1: Gider det bare.
2: Var det hundemad?
1: Nej.
0: Var det noget, der knaste?
1: Det kan det gøre.
0: Kan knase? Fødevare? Hvad var... Hvilken butik blev det stjålet fra?
1: Okay. Det tror du ikke. Så bliver det jo gættet, jo.
2: Kenneth, vi skal nå sidste spørgsmål. Vi har forberedt os på det her spørgsmål. Oh, ja. Det kommer nu. Hvad rimer det på?
1: Please.
2: Peace.
1: Please og peace, ja.
2: Please.
0: Okay, ja. Jeg tror ikke, jeg ved, hvad for en butik det var ellers inden for tiden. Og et virkelig godt spørgsmål. Det er derfor, vi tager på hånd.
2: Ja.
0: Får ikke noget arbejde med. Okay, det har vi. Et indbrud, som ikke selv var begået, fødevare, og foreslog de intoleren fødevare, som ikke er frugt og grønt, det er ikke kød, det er ikke noget, man kan drikke. Det kan knase. Og det rimer på peace og please.
2: Ja. Det første, der kom til mig, var cheese.
0: Ja.
2: Men det skal godt nok også være en halv år ost, hvis den skal knase.
0: Ja, eller is.
2: Eller is, ja.
0: Og hvad har vi ellers? Det er ikke en ret is, fordi det er jo hårdt og grønt genre.
2: Men altså, hvis du nu oversætter cheese, jeg synes, det er ret sjovt kælenavn. Hvad så ja. Ost? Oste?
0: Oste?
2: Ja.
0: Ja, det kunne det godt være. Is, ja. Der kunne det være ice.
2: Hvad så ice?
0: Ice. Og vi skal også tænke det ind i golf og motorcykel.
2: Ja.
0: Og rock og heavy for 80'erne.
2: Ja. Der igen falder jeg score på oste.
0: Men det kunne også være en særlig ost.
2: Ja, ja.
0: Jeg ved ikke om præsident Camembert. Det går jo ikke, vel?
2: Nej, men så gammel knas. Altså, hvis det skal knas.
0: Eller rockefor.
2: Eller rockefor. Ja, var rockefar. Rockefor.
0: Rockefar og rockefor. Ja. Jeg vil ønske, at jeg vidste noget om Osthold, men det gør jeg nærmest ikke.
2: Men det skal stadig rime.
0: På please.
2: Ja.
0: Cheese. Ost. Ja.
2: Og han vil ikke sige, hvad det er for en butik.
0: Nej, men det har selvfølgelig været en ostebutik.
2: Det har været en ostebutik.
0: Ja.
2: Og det er cheese.
0: Ja.
2: Han hedder Oste.
0: Nej, fordi det rimer jo ikke på please.
2: Og så hedder han cheese.
0: Jeg tror også, han hedder cheese.
2: Det.
0: Ja. Vi gætter på. Nå, Kenneth, er dit kælenavn cheese?
1: Ja, det må jeg sgu give jer ret i. Ja!
2: Endelig lykkedes det.
0: Hva? Så udulige var vi heller ikke.
2: Nej.
1: Nej, det er jeg sgu ked af, det her.
2: Det skal du ikke være. Alt går op.
1: Jeg havde forventet at få en flot guldmedalje, men...
0: Men prøv lige at fortælle den der ostehistorie.
1: Jamen, det vi har været til noget fødselsdag, og... Da vi så går forbi, så er ruden smadret i døren i ostebutikken i Ballerup, oppe i Gågaden. Så foreslår jeg de andre, at vi går ind og laver et ostebord. Det er jo for fanden bare ulovlig indtrængen.
2: Ja.
1: Det er der ikke rigtig nogen, der er friske på, så tænker jeg, noget skal vi da med herfra. Og så tager jeg 4,5 kilo gammel Ole, der ligger i vinduet.
0: Ej, men altså...
1: og smider ned ved en vintermåtte ved en opgang, jeg kunne huske dagen efter, for vi var på vej på værtshuset.
0: Åh, oh, nej, okay, så jeg var ikke helt appelsinfri.
1: Nej, lige præcis.
0: Ja, ja.
1: Godt gættet.
0: Og så er du, har du heddet Cheese lige siden?
1: Ja, Cheese og osten.
0: Ja, ja, okay. Så hvis vi havde gættet osten, havde den også været god nok.
2: Ej, det,
0: ej, det var... Ja, ja, ja, ja,
2: det er jo den forberedelse, vi tog os fra morgenstunden, Poulsen, hvor vi, ja, vi skal, ja, finde på et nyt spørgsmål.
0: Ja, ja, ja.
2: Og bum, ja, så lader det hele.
0: Og koncentration og skarphed.
1: Den der med at rime, den kan knalde mange på.
0: Ja.
2: Vi tager den med videre. Det
0: vi
2: kan
0: tager
2: du
0: med videre. Kenneth, tak for kampen, og,
1: ja, tak,
0: og god tur hjem.
1: Jo, tak. Og god dag.
0: Tak skal du have.
2: Det er det i den grad.
0: Ja, nu bliver det, det i den grad en god dag.

0: en Vogue og My Lovin'. Sikke vi kan. Jeg er faktisk glad for det.
1: Og det er der også.
0: Jeg er virkelig glad, fordi... Ja. Og jeg kan altid godt lide at vinde, men det også begynder at se sløjt ud. Men det er jeg mest glad for, Holm. Det er det signal, vi sender til ungdommen. Lad nu være at give op.
1: Ja. Og måske dybt. Også lidt forberedelse betaler sig.
0: Bliv ved igen. Ja. Ja. Tro på dig selv.
1: Tro på dig selv. Og
0: selvom det ser skidt ud, ja, kommer der altid en solskinsdag.
1: Det er jo historien om os, Poulsen. Man skal gå panden ind i en dør mange gange, men lige pludselig så åbner den.
0: Det gør den. Og lige pludselig så står den 2-1. Det er jo ikke håbløst. Nej. Det er jo marginaler.
1: Ja. Fedt.
0: Men det er jo ikke alle, det går så godt for, og derfor har vi en løftesang. Med hver dag en skål fra alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Der skal trummes.
0: Yes.
1: Synges og danses.
0: Og så kom der lidt kuldesky og vand over land, og selvom sangen her egentlig handler om en, der har spillet sin kort skidt i kærlighedsforhold, så har den et budskab om regn, og har den givet modstand, så giver vejret skylden, det kun rimeligt.
1: Ja.
0: Så en undskyldning for at spille Milli Vanilli, Blame It On The Rain.

0: Milli Vanilli, eller hvem der nu sang den, med Blame It on the Rain. Vi skal ende godt sted med dagens program også. Selvom det var fristende lige at ringe efter sådan en flot kælderomsvis.
1: Jo,
0: men så kører vi naturligvis imod. Ej, måske noget, som enten bringer håb for menneskeheden, eller måske bare dagen i morgen, eller et problem, vi kan løse her nu. Ja, og det er nok det sidstnævnte, vi skal kaste os over. Det var avisen.dk. Havde en overskrift, hvor der stod, Ærø Expressen sejlede før tid. Jesper holdkammeraterne stod efterladte på kajen.
1: Nej, det må ikke ske.
0: Nej, så er det klart, man læser ned i det. Det handler om, at det er nogen, de har boet på Ærø tidligere, og nu bor de nogle andre steder, men de tager stadig til Ærø for at spille fodbold.
1: Hyggeligt.
0: Det er jo fedt. Ja. Så kommer de ned til havnen, og det er 5 minutter, inden færgen skal sejle.
1: Mm.
0: Og Jesper, som er en af de involverede, han siger, vi kommer ned til havnen og ser, at færgen ikke er der. Da vi kommer tættere på, så kan vi se den, at den er et godt stykke ude. Så stod vi ligesom bare der. Ja. Og det skal det, man gør på en lørdag. Der er ikke mange afgange, og der er 3 timer eller sådan noget imellem hver. Og det er jo sådan en, nå okay, så har man så spurgt, hvordan kan det lade sig gøre? Vi er jo vant til, at ting godt kan være forsinket.
1: Det er vi.
0: Men det skal ikke komme før tid. Slet ikke en færge. Den kan man ikke rigtig løbe efter den, vel?
1: Nej.
0: Så det er også lidt ærgerligt. Nå, der er så en forklaring. Og det er fordi, at Ærø Expressen, i midten af april, har de indført en ny afsejlingsprocedure, hvor færgen sejler så snart alle bookede biler og passagerer ombord, og så er der gået en eller anden fejl der. Dog tidligst 10 minutter før planen. Men der kan man jo nå langt ud på vandet. Jeg vil sige, det er så også lidt nonchalant at komme 5 minutter før afgang.
1: Ja.
0: Du ved, hvis man har gjort det mange gange.
1: Man har været til fodboldstævn, og det lige har været lidt vådt efter kampen.
0: Og hvordan skal vi så, hvem skal så op sig her, for at det her det ikke bliver noget rod? Altså nummer 1, jeg synes, det med flekstid, det skulle være et eller andet for at spare på noget olie. Det giver ikke mening.
1: Nej, det giver absolut. Man sejler sgu ikke før tid.
0: Der må godt være forsinket, så man lige kan få det sidste med, men aldrig før tid.
1: Ej.
0: Med mindre, at hvis man insisterer på det, så skal Ærø så også indføre et motto. Vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere, nu hvor Fakta ikke bor det.
1: Ja. Det er selvfølgelig ikke.
0: Så har de en undskyldning.
1: Ja.
0: Men de er nødt til at gøre en af delene. Det andet der, det er sjusk.
1: Ja.
0: Og specielt for et program, der ikke efterlader nogen på perronen, så gør det ondt, når nogen efterlader nogen på kajen.
1: Ja. Du lytter til Paul.

0: Selvfølgelig er de meget liderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på. Ja,
0: så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Sådan lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, og det udløser i dag hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
1: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: Spørgsmålet er, ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, om politikerne vil give politiet carte blanche til at sige til en borger, at en sag er blevet lukket, fordi der ikke er ressourcer til at efterforske den.
2: Hvis der ikke er ressourcer, er det så ikke det, man skal fortælle borgerne, eller hvad? Der kommer også, tror jeg, til at være et lille slagsmål mellem myndigheder og politikere der. Fordi man skal jo ikke lyve over for borgerne, men der er heller ikke uanede mængder af ressourcer hos politiet.
0: Det er gået godt for Novo Nordisk-aktien på det seneste. Siden marts er den steget med mere end 30%, og alene i dag ligger den til en stigning på knap 4%. De gode takter kan især tilskrives salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker ved AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. Men trods de seneste ugers medvind er aktien fortsat langt fra sit højeste niveau. Mere end hver femte af de unge mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online. Det viser en ny opinionundersøgelse lavet for P3. Og det er et bekymrende

0: være her om et eller andet sted. Et eller andet sted lige uden for efterskolen og vente. Det er jo så fucked up, ikke? Men altså, det er jo det, som sådan noget, altså næsten psykisk tortur gør ved en. Det er, at man har de her tanker, der spiller ind i pus.
1: Du kan se mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også byer. Mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn omkring øst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: 15.03 P4-trafik, som kan fortælle, der er fuld fart på eftermiddagens mandagstrafik i trekantområdet. Indtil videre kommer du frem uden forsinkelser og problemer.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: Ja, så er P4 Trekanten i luften med en herlig omgangs eftermiddagsradio mandags edition. Jeg er din vært i dag, jeg hedder Tine Jensen, og vi skal simpelthen i fængsel i dag. For i dag, der skal der nemlig udleveres uddannelsesbeviser, eksamensbeviser til fængselsansatte på uddannelsescentret i Møgelkær ved Juelsminde. I dag er der nemlig dimission, og 68 nyuddannede fængselsbetjente, transportbetjente og værkmestre skal fejres. Og derfor så skal du på mission, reporter Stephanie Lauenborg. Hej.
2: Hej med dig.
1: Du skal se, om du har det, der skal til for at blive fængselsbetjent.
2: Mm. Ja, der er jo mange måder at komme ind i de danske fængsler på, som de siger i reklamerne. Men altså, en ting er sikkert. Jeg kommer helt sikkert ikke til at kunne få det her eksamensbevis på bare et par timer. Men Tine, jeg vil finde ud af, altså sådan, har jeg det, der skal bruges til at potentielt kunne blive en god fængselsbetjent?

0: Jeg må tænke, der må være nogen herude, som ligesom kan se mig lidt an.
1: Ja.
0: Jeg tænkte, det kunne godt være en vej, eller nej, du skal blive ved med at lave, hvad du laver.
1: Ja, om du skal blive ved din liste. Altså, vi skal se, om du har det rette stof til at blive fængselsbetjent. Du skal igennem nogle forskellige ting og tale med nogle mennesker på Møgelkær. Og det bliver jo altså spændende at se, om du skal skifte branche eller ej.
0: Ja, det bliver meget spændende. Jeg er lidt nervøs, kan jeg godt mærke, om det bliver sådan noget, hvor de bare tager et kig på mig og tænker, nej, det går ikke.
1: Hende der kan vi ikke bruge. Vi får se, hvad tiden bringer. Du må i gang med missionen. Det bliver hyggeligt at følge dig, Stephanie.
0: Mm.
1: Og her i Eftermiddagsradioen er der selvfølgelig også fyldt med masser af musik. Her er det, jeg vil lige ved at sige, vindersangen. Det er i hvert fald vindersangen fra det danske Melodi Grand Prix. Så skal vi se, om han kan tage den hele vejen. Her får du Søren Toppegaard Lund, og før vi går hjem.

0: Den fungerer altså også stadigvæk live, spillet den her sang fra The Cardigans, Love Fool. Jeg hørte dem i Tivoli Friheden i Aarhus i lørdags, og det er altså en ganske udmærket sang, både live og ikke mindst her i eftermiddagsradioen fra P4 Trekanten. Klokken, den er 14 minutter over 15 nu.
1: P4 på mission.
0: Og det er missionstid, fordi Stephanie Lauenborg, du er ude på missionen i dag, den her mandag. Vi skal simpelthen se, om du har det, der skal til for at blive fængselsbetjent. Du er på Møgelkær ved Juelsminde, det åbne fængsel. Og det er du jo, fordi at i dag så får de eksamensbeviser, de her 68 nyuddannede fængselsbetjente, transportbetjente og værkmester. Og vi skal så se, om du kan gå i deres fodspor.
2: Ja, det er i hvert fald det, jeg forsøger at undersøge. Jeg er lige trukket ud af den her kæmpe store grå bygning, hvor der blandt andet er en stor gymnastiksal. Og den gymnastiksal bliver der altså ikke dyrket særlig meget motion i dag, for den er spækfyldt med forældre, familiemedlemmer og andre, der er kommet for at hylde nogle af de her nyuddannede fængselsansatte i dag. Men Tine, jeg tænkte, altså hvis man nu gerne selv lidt vil være som dem, eller i hvert fald se, om man har det, der skulle til, så var jeg sådan, jeg bliver nødt til lige, du ved, lige give dem elevatorblikket. Lige se, om jeg kunne sammenligne mig selv med nogle af dem. Og jeg må altså bare sige, at der er, altså det er virkelig en blandet landhandel, når det kommer til de fængselsansatte herinde. Der er unge som gamle, høje og lave, fordi jeg kunne godt have sådan lidt en forventning om, at det er altså nogle veltrænede unge mennesker, der er klar til at komme i fængslerne. Jeg skal ikke kunne sige, om de er veltrænede eller ej, men jeg vil da sige, det er ikke sådan, fordi at det er de sådan, du ved, helt de der store muskelbundtyper nødvendigvis.
0: Og det er du og jo det, heller ikke, så på den måde, nej, så passer du måske meget godt ind der, eller hvad?
2: Ja, og det er altså også noget af det, jeg skal spørge lidt ind til, fordi jeg havde sådan lidt en formodning om, fordi jeg jo ved, at når man kommer ind på uddannelserne, blandt andet her på Møgelkær, så er der også nogle fysiske test, og så tænker jeg, uha, er ligesom med politiet, hvor man skal være i helt sindssygt god form. Men jeg ved også noget andet, som de lægger enormt stor vægt på, det er altså det her med mental fysisk stærk. Altså har man, hvad der skal til. Ja. Og i hovedet kan man ligesom stå imod. Så det kan man jo ikke bare lige se, når jeg sådan går rundt og beskuer folk herude, som jeg altså har været nødt til at gøre. Men lige nu så sidder de altså alle sammen og venter på at få overrakt deres uddannelsesbevis og en lille gave og en blomst inde i salen, mens der bliver holdt taler, og så er der faktisk også lidt musik herinde, så der er godt gang i den.
0: Det er godt, og du må jo videre med missionen, altså få fat i nogle af dem måske, og høre, om de kan lære dig et par tricks, så du måske kan blive fængselsbetjent. Jeg tænker også, der er også noget et eller andet med, skal man ikke kunne binde et slips? Har man slips på som fængselsbetjent?
2: Det har de nemlig, og de har alle sammen, altså det må jeg bare sige, det er altså noget af en uniform, man har på som fængselsansat her, for det er de der traditionelle lyseblå skjorter, så er der sådan den der gode, hvad kalder man den, sådan lidt en aktiv buks. Og så er der selvfølgelig slipset der. Og jeg har lige forhørt mig lidt, fordi der er jo også en del, hvor jeg tænker, at de går nok ikke med slipsen til dagligt, hvis de ikke lige var fængselsansat. Og der er så en hel videnskab i præcis, hvordan slipset skal sættes, og hvordan man binder det. Men også fordi, der er jo også nogle sikkerhedsårsager bag, at slipset er lige præcis, som det er. Så det har de altså lovet mig, at de vil forsøge at sætte mig lidt ind i. Og så kan det jo være, at jeg kan få lov til at se, om jeg ikke kan binde sådan slips der.
0: Stephanie, det glæder vi os altså til at følge her i eftermiddagsradioen. Lige nu, så er der musik fra Andreas Odbjerg. Her er det hans Smugryger.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke? Yeah.

0: St. Clara var det her med Gosh, I Love It. Klokken er 23 minutter over 3, og det betyder, at vi skal have fat i dig, Line Porse. Hej.
1: Hej med dig.
0: Det er dig, der sidder og holder øje med eftermiddagstrafikken her i trækker nummer 8. Hvordan ser det ud på det her tidspunkt?
1: Det ser ganske glimrende ud i eftermiddagstrafik. Jo, jo, det har vi rundt omkring, men jeg synes faktisk, det glider ganske fornuftigt. Alle veje gælder det i hele trækker området.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

Alicia Keys fik vi her med Girl on Fire. Lige om lidt, om en 3 minutters tid, så er der regionale nyheder her på P4 Trekanten i dag med Jesper Bach. Og op mod dag, kongen af Aarhus, han er nok blevet spillet en del, tror jeg, i Aarhus i nat. Ikke med den her sang, nok nærmere Malaga, men her får du altså Thomas Helmig her i P4 Trekanten med Det er mig, der står herude og banker på.

0: Det er mig, der står herude og banker på. Her fra Thomas Helmi. Nu er der regionale nyheder her på P4 Trekanten. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Flere aktuelle eksempler på turisters og private borgers flyvning med droner i og nær Billund fører nu til, at Sydøstjyllands Politi gør opmærksom på, at der er et forbud mod droneflyvning i Billund-området. Det fortæller vicepolitiinspektør Stig Simonsen.
3: Vi er af den opfattelse i politiet, at der er ingen onde hensigter med den her flyvning. Og vi har også fundet ud af langt hen ad vejen, at der er tale om turister, som flyver. De er ikke klar over, at man må ikke flyve ud ved Billund Lufthavn. Og Billund by for den sags skyld. Fakta det er, at lufthavnen ligger inde i selve, eller den ligger tæt på Billund by, og derfor så er der sådan en permanent dronefri zone rundt omkring området derude af hensyn til trafiksikkerheden.
2: Men blandt andet turister er ikke nødvendigvis opmærksomme på det.
3: Senest der havde vi en fransk familie, som var ude at flyve med en drone derude for at tage nogle pæne billeder. Og det er jo træls, at skal give en bøde til en familie, som dybest set er ude for at holde ferie og ikke har gjort noget i ondt tro, men reglerne de er, som de er.
2: Politiet samarbejder også med lokale virksomheder om at få formidlet informationen videre til turisterne, siger vicepolitiinspektør Stig Simonsen.
3: Derfor er det, at vi har været i dialog både med turistattraktioner, hoteller og andet, som har de her altså, turister til boende, så de også er med til at gøre opmærksom på de her regler.
2: Billund-området er en såkaldt rød dronezone. Det betyder, at droneflyvning som udgangspunkt ikke er tilladt, med mindre man har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen. Når KIF Kolding fra næste sæson igen skal spille i håndboldligaen, så bliver det med en meget ydmyg tilgang, det fortæller direktør Kasper Olesen. Efter gårsdagens sejr over Høj er det lykkedes KIF at kæmpe sig tilbage til den bedste danske håndboldrække, og når sæsonen går i gang, handler det om overlevelse, siger han.
4: Vi er ekstremt ydmyge. Jeg tror, at den her tur ned i første division med udgangspunkt i den der flotte historie, vi har, det har været et wake-up call for rigtig, rigtig mange, inklusive os her i klubben. Og nu skal vi jo ikke, fordi vi rykker op, tænke, nå ja, så er vi tilbage igen overhovedet. Vi skal tage det step by step. Det er også derfor, at vi ikke skal geare budgetter osv. Vi skal være ydmyge omkring det, og så skal vi overleve.
2: Og når det gælder det sportslige, så har planen været på plads i et stykke tid.
4: Sådan rent sportsligt, så har vi jo besluttet os for, at vi har det hold, som vi har. Og det vil sige, uanset om vi rykkede op eller ej, så er det samme spillertrup, som vi tror på, kan bære det igennem.
2: Lød det fra KIF Koldings direktør Kasper Olesen. Håndboldholdet KIF Kolding er den mest vindende klub i dansk herrehåndbolds historie med 14 danske mesterskaber og 8 pokaltitler. Lidt eller nogen sol af jer til. Men her i løbet af eftermiddagen, der kan der også komme regn eller byger. Temperatur mellem 8 og 13 grader. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger ved kysterne op til hård nordøstlig vind.
1: P4 letter hele vejen.

0: ham til sig selv. Man kan græde oceaner, hedder den her fra Freja Kirk.
1: P4 på mission.
0: Det er reporter Stephanie Lauenborg, der er på mission i dag, og du skal jo gøre noget helt enkelt, Stephanie. Du skal se, om du kan blive fængselsbetjent, om du har det, der skal til. Og du er i Mølkær fængslet ved Juelsminde, og det er du jo, fordi i dag så er der en hel masse, der bliver nyuddannet fængselsbetjente, transportbetjente og værkmestre. Du skal så se, om du kan gå i deres fodspor.
2: Simpelthen, og de 68 styk, som er nyuddannet i dag, de sidder altså alle sammen lige nu. Jeg kan faktisk lige se ryggen af dem, mange af dem, de har blå skjorter, de er nemlig til dimission, hvor der bliver holdt taler, og de får de her eksamensbeviser. Det har de godt gang i lige nu, men inden at det er sådan officielle del af dimissionen, den gik i gang, så fik jeg mig altså lige en snak med en af dem, som er blevet færdiguddannet i dag, nemlig Nathaniel Gammelby, som jo kunne gøre mig lidt klogere på, altså hvad skal der egentlig til for at kunne stå som ham i dag og sige, nu er jeg så færdiguddannet fængselsbetjent. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde. Jeg står i gymnastiksalen på Mølkær Uddannelsescenter, hvor der så småt vrimler med en hel masse i lyseblå skjorter og sorte slips, og en masse glade familiemedlemmer, som har taget plads på diverse stole, der er her ved scenen. Og en af dem, der snart skal tage plads på stolene her, når der er dimission, det er dig, Nathaniel Gammelby. Du er 24 år gammel, og så bliver du altså færdig som fængselsbetjent i dag. Hvad er det for en dag for dig?
3: Jamen det her, det er bare en dag for mig for at afslutte det hele.I har gået og ventet på, at vi skulle blive færdige i 3 år, og Susanne tager 3 år. Og derfor er vi bare glade for endelig at kunne se en afslutning på det, og komme ordentligt i gang med vores arbejde.
2: Ja, fordi nu siger du en uddannelse, der tager 3 år. Det er jo også en hel del år, man har været på skolebænken og ude i praktik. Nu kulminerer det så i dag. Hvorfor valgte du egentlig i sin tid at blive fængselsbetjent?
3: Jeg tror aldrig, det har været decideret at blive fængselsbetjent, der har været noget specielt for mig. Men den her idé om at have en dag, der er forskellig og meget spændende, det tilsagde mig bare noget. Og jeg har altid godt kunne tænke mig at have en dag, der altid var forskellig.
2: Men en dag, der er forskellig, det kan jo også være en hverdag, som man jo hører nogle gange kan være præget af sådan lidt et hårdt miljø. Altså man hører nogle ret ubehagelige oplevelser. Jeg ved, du selv er blevet overfaldet under uddannelsen, da du var i praktik. Er det slet ikke noget, der skræmmer dig, altså at skulle ud og arbejde på den her måde? Det er jo ikke et helt ufarligt job.
3: Altså jeg har aldrig gået på arbejde og følt mig utryg på nogen som helst måde. Vi har et rigtig godt kollegialt selskab med hinanden, og derfor vil jeg aldrig føle mig utryg, og hvis jeg føler mig utryg ved at gå på arbejde, så vil jeg ikke gå på arbejde.
2: Og hvad ser du mest frem til, når nu du skal ud og sådan officielt tage start på din karriere som fængselsbetjent?
3: Jamen altså, jeg skal jo egentlig bare fortsætte med det arbejde, jeg lavede før. Nu skal jeg ud og bære mine nye distinktioner lidt mere stolt. Og så skal jeg bare fortsætte og se, hvad den her verden kan bringe mig.
2: Og nu prøver jeg jo i dag at se, om jeg potentielt kunne blive fængselsbetjent. Hvis du nu skulle komme med nogle ting, altså er der noget, der har været det vigtigste for dig at lære under dit uddannelsesforløb som fængselsbetjent?
3: Altså jeg vil sige, det vi alle sammen har snakket om, at vi har fået mest ud af ved at tage den her uddannelse, er at finde ud af, hvem vi er som person. Altså der er utrolig meget læring til en selv ved at arbejde med mennesker på den måde, som man gør ind i et fængsel. Og det kommer jeg til at tage med mig resten af mit liv i hvert fald.
2: Og nu skal du så tage med, at du får dit eksamensbevis, dit uddannelsesbevis i hånden. Hvordan fejrer man egentlig, at man er blevet færdig som fængselsbetjent?
3: Jamen, det er meget forskelligt. Der er nogen, der kan finde på at holde svendegilde. Og så skal vi selvfølgelig også ud og fejre det, måske med en fest eller noget drik. Det kan sagtens være.
2: Er det det, du selv skal?
3: Ikke for mig specifikt, men vi har gjort det førhen.
0: Ja, sådan lød det altså fra Nathalie Gammelby, som du talte med lidt tidligere, Stephanie Lauenborg.
2: Ja, noget af det, jeg jo hæftede mig med, at Nathaniel han sagde, det var jo det her med, at for at være en god fængselsbetjent, så skal man altså lære sig selv ret så godt at kende. Så Tine, jeg er gået ind i sådan en stor lastbil, hvor man kan prøve lidt kræfter med, hvad det egentlig vil sige at være fængselsansat. Og der er sådan en skærm, hvor man kan prøve sådan nogle forskellige scenarier af, altså sådan mentalt, du står i den her situation, hvad vil du gøre? Og så fortæller den der altså, om du gør det rigtigt eller ej. Så jeg prøver lige at lære mig selv lidt bedre at kende herover.
0: Jamen det glæder vi os til at høre mere om, Stephanie.

0: Lørdagen er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Kacey Musgraves fik vi her med Dry Spell. Klokken den er 13 minutter i 4.
1: T4 på mission.
0: Og vi har fuld gang i missionen, hvor Stephanie Launborg skal se, om hun har det, der skal til for at blive fængselsbetjent. Og hvor er du henne nu, lige nu, Stephanie?
2: Jeg har bevæget mig ind i, hvad man kalder for rekrutteringstraileren, hvor der er alle mulige forskellige ting, man kan teste af for ja, netop at få svar på, om man så har det, der skal til for at blive fængselsbetjent. Og Tine, jeg har bevæget mig hen til en stor skærm, hvor der altså er seks forskellige scenarier, som jeg klikker mig igennem. Det er sådan forskellige, der er blandt andet en her, der hedder ekskonens aflysning, og det handler om, at ekskonen til den indsatte aflyser, sådan har fødselsdagen indsat, at han bliver godt og gammeldags sur over det her. Og så får man så ligesom nogle muligheder for, hvordan håndterer man det her. Skal han i isolation? Skal man forsøge at få talt ham lidt ned og snakke om det her psykologiske og sådan måske også lidt pædagogiske i? Det er okay, nogle gange så går tingene ikke lige helt som det skal, og jeg kan godt forstå, at du er opredet om det her. Eller skal man simpelthen bare lade ham være? Mm. Og det er så nogle af de her scenarier, jeg skal prøve at klikke mig igennem. Og indtil videre så har jeg fået ret i, hvad jeg vil gøre ved ekskones aflysning. Der tænker jeg nemlig, det er måske fint nok lige at snakke med den indsatte om, hvad det er, der sker, inden man begynder at sætte ham i isolationsceller og de her ting. Og det var egentlig rigtigt nok.
0: Okay.
2: Men så kom jeg til mission 2, som hedder den syge morfar. Og den ramte mig simpelthen. Der dumpede jeg fuldstændig.
0: Der failede du.
2: Fuldstændig, fordi den indsatte, man skal jo have, når man er indsat i et fængsel, så har man ligesom sådan nogle telefonlister. Så skulle der ske noget, så kan man altså kun ringe til dem, som står på telefonlisterne. Der er der så et scenarie her, hvor den indsatte, han har en morfar, som pludselig er blevet syg, men det går så op for ham, han er altså ikke på listen her. Så han spørger så, fængselsbetjenten, kan ikke låne jeres telefon? Altså jeg kan godt hans nummer, han er godt nok ikke på den her liste her, kan ikke låne telefonen herinde på kontoret, så kan jeg lige ringe til ham og høre, hvordan det går. Der tænkte jeg, det er der jo ingen skade i, at man lige ringer. Men det må man altså ikke.
0: Nej, det er du for god af dig.
2: Ja, og reglerne er altså, at man skal holde sig til de her rammer, der ligesom er sat for fængselsbetjenten, men det er helt okay, at man siger, at jeg vil gerne gøre mit absolut bedste for, at han kan komme hurtigt på den her liste, så kan du ringe til ham, så snart han er på den. Men jeg var altså villig til bare at give telefon og hele muligheden, men ja, så indtil videre, så er det sådan lidt hip som haps, når jeg lige trykker mig igennem de her, om jeg egentlig har, hvad der skal til.
0: Jamen altså, hvor lang en test er det her? Altså, når du er blevet færdig, og får du et udkomme, hvor de så siger, jamen, psykologisk, så er hun ikke sådan helt stabil til det her, eller det modsatte?
2: Jamen, det håber jeg, fordi jeg er ved mission 3 nu, der er 6 i alt, og den her mission, den hedder Alarmen går. Jeg starter, jeg får ligesom læst scenariet op, hvad det er, der sker. Det er en fængselsbetjent, der har sin telefon, sådan en alarmtelefon på. Alarmen går. Vi løber alle sammen. Jeg løber også lidt på stedet. Mm. Altså, jeg skal jo ligesom ind i scenen.
0: Ja.
2: Okay, og der står så her, alle de skal gå ind i deres celler, når de hører alarmen. Og det er altså min opgave at få alle indsatte låst inde i deres celler og skabe kontrol over situationen på min afdeling. Men jeg ser altså en indsat, som vælger ikke at adlyde alarmen og altså gå ind i sin celle. Han går i stedet ud i køkkenet, og så siger jeg, du skal gå ind i din celle, men jeg kan se, at han ignorerer mig.
0: Mm.
2: Og det er ligesom det scenarie her, der udspiller sig nu. Nu bliver jeg så spurgt ind til, hvad jeg skal gøre.
0: Jamen ved du hvad, du må simpelthen videre med den der test. Den tror jeg er ret vigtig, Stephanie, for at se, om du kan blive fængselsbetjent. God arbejdsløst, jeg vender tilbage til dig lidt senere, ikke?
2: Jo, tak.
0: Fordi lige nu skal vi en tur ud i trafikken og høre, hvordan det går der, Line Porse.
3: Det er meget status quo i forhold til, hvad jeg har sagt tidligere. Det går nemlig ganske stille og roligt. Der er godt fyldt op på vejen, det kan jeg se, når jeg kigger kamera. Men indtil videre er vi altså forskånet for uheld og også sådan større kødannelse. Og det gælder i hele trekantområdet.

Nephew fik vi her med deres sang, der hedder Superliga. Og fra et dansk band til et andet, fordi Apaka er jo altså et band, der virkelig har fået publikum med sig, og ikke mindst også hitsene. Og lige om lidt, så kommer der faktisk også en ny dokumentarfilm om det her unge band, der kommer i biografen. Det er på onsdag. Den dokumentarfilm har premiere, og det er Emil Nesby Hansen, der har fulgt det unge band i et par år. Altså fra dengang, de overhovedet ikke var noget, til nu, hvor de er ret store. Det kan du læse meget mere om inde på dr.dk. Og lige nu, her i Eftermiddagsradioen fra P4, der kan du høre et nummer fra dem. Det er en af dem, de har haft størst succes med. Her er det sangen, der hedder En drøm om et menneske fra altså Apaka.

0: Mathias Rank fik vi her med hans sang, der hedder En stor lykkelig familie. Nu er Nina Høgsberg klar med en radioavis. Klokken er 16.
1: Politiet har lukket knap 14.000 straffesager med besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden var sagerne aldrig blevet efterforsket. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at op mod 40 betjente sidste år stod frem i DR med navn eller anonymt og fortalte, hvordan politiet vasker sager for at komme af med sagsbunkerne. Statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard er chokeret over antallet af sager.
2: 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
1: Retsanalytiker Louise Dalsgaard, hvor alvorligt er det her for politiet?
3: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
1: Hvad siger ledelsen i politiet til den her kritik?
3: Man tager en stor del af kritikken til sig. Man har allerede fortalt, at man kommer til at igangsætte en række analyser, blandt andet fordi det viser sig i den her rapport, at der er store lokale forskelle på, hvordan sager bliver behandlet, og det vil man selvfølgelig ikke have i dansk politi. Og samtidig så vil man også erkende, at for eksempel på voldtægtsområdet, der har man simpelthen ikke gjort det godt nok. Men ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Hvilke konsekvenser kan kritikken så få?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er selvfølgelig det her med, at man skal have rettet op, man skal have genvundet tilliden blandt borgerne. Men samtidig så er der også et spørgsmål politisk om, hvad sker der, når en ny regering træder til, og justitsministeren får den her sag på sit bord? Vil man så synes fra den nye justitsministers side, at der skal ske ændringer i dansk politis ledelse?

0: nye rolle som forhandlingsdeltager. Og den rolle vil hun gå konstruktivt til, sagde hun på vej ind til mødet.
1: Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er. Så vi tænker, at det næste stykke tid skal jo handle om politik, og den almindelige, kan man sige, armlægning, der er i en politisk forhandling.
0: Lige nu er det så Danmarksdemokraternes tur til at sidde med ved forhandlingsbordet. Og på vej ind sagde partiformand Inger Støjberg, at hun går benhårdt efter, at Troels Lund Poulsen får statsministerposten. Men hendes eget parti behøver ikke få ministerposter.
2: Vi skal ikke i regering. Vi skal være et godt støtteparti. Og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at vi får en blå regering den her gang. Det synes jeg simpelthen, at vi trænger til.
0: Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
3: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
0: I de østlige egne udbredt regn, som kan blive ret kraftig i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
4: 16.05 P4-trafik, som kan fortælle, at eftermiddagstrafikken i Trekantområdet stadig er ganske stille og rolig. Stadig lidt tæt trafik forbi Kolding, motorvejen sydgående retning gennem motorvejsudvidelsen, men ikke noget, der giver en større forsinkelse.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her
1: er P4 Eftermiddag.
2: Og her var det Ina Wroldsen og hendes Strongest. Du lytter til Eftermiddagsradioen fra P4 Trekanten. Jeg hedder Tine Jensen, og jeg er din vært frem til klokken bliver 18. Og vi har jo fuld gang i en mission her i radioen. Den er fra det åbne fængsel Mølkær i Juelsminde, hvor en flok nyuddannede fængselsansatte, de får deres eksamensbevis i dag. De har faktisk fået det. Og derfor så skal vi se, om de også kan bruge sådan en som dig, reporter Stephanie Lauenborg. Altså, kan du blive fængselsbetjent eller ej? Det er din mission i dag at finde ud af.
3: Og jeg er altså ikke helt sikker på det indtil videre, fordi sidst vi snakkede sammen, Tine, der havde jeg jo godt gang i at prøve de her 6 scenarier. Altså har du hvad der skal til, og så bliver man præsenteret for noget, som meget vel kunne ske på arbejdspladsen. Nogle af dem havde jeg helt styr på, de andre der... Det var ikke lige helt nok til at kunne sige, man har det, der skulle til.
2: Nej, men ingen er fejlfri, Stephanie.
3: Nej, og så er det jo godt, der også er undervisere her på stedet, og folk, som har mange års erfaring med at være fængselsbetjent og rekrutteringsleder. Og sådan en har jeg altså allieret mig med, så jeg forhåbentlig kan få lidt mere med i rygsækken og få nogle tips og tricks. Og så selvfølgelig også en, der sådan officielt kan evaluere på mig.
2: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Det glæder vi os til at høre mere om lige om lidt. Men vi skal selvfølgelig også have masser af musik. Her er det den nyeste fra Annika. Den hedder Livsforladt.

0: Livsforladt hedder den her fra Annika.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag er kort og klar. Kan reporter Stephanie blive fængselsbetjent? Du er i det åbne fængsel Mølkær ved Juelsminde, Stephanie. Og nu har du fat i lederen af rekrutteringsenheden. Og spørgsmålet er jo så, om han kan give dig tommelfingeren op eller ned.
2: Ja, har jeg hvad der skal til for at potentielt kunne blive fængselsbetjent? Dian Christensen, vi står jo faktisk lige nu og kigger på en optagelsesprocedure for de her fysiske teste. For kvinder, der skal jeg kunne løbe i 8 minutter, tage 10 armstrækker, 12 mavebøjninger, 12 rygbøjninger og så 15 englehop. Jeg vil våge den påstand, at det kunne jeg nok godt, men du er jo også leder af rekrutteringsenheden, og der er jo meget mere til at have det, der skal til for at kunne blive fængselsbetjent, end at kunne klare den her optagelsesprocedure. Dian, vil du ikke sætte lidt ord på, hvad er det egentlig, man skal kunne for at kunne blive en god fængselsbetjent?
3: Jo, man skal kunne mange ting for at blive en god fængselsbetjent. Det er jo et job, hvor man på samme tid skal kunne vise myndighed og autoritet, men også skal kunne hjælpe og støtte vejlede indsatte i forhold til at kunne leve kriminalitetsfrit, når de kommer ud. Så det kræver både, at man, som vi lige var inde på, er i nogenlunde fysisk form, og man er selvfølgelig sund og rask og lever op til vores krav i forhold til værdighed og andre ting, men også, at man er god til at træffe beslutninger og god til at vise empati og omsorg og kan hjælpe indsatte i den rigtige retning i forhold til det arbejde, vi laver i dagligdagen.
2: Ja, og empati og omsorg, det var blandt andet nogle af de ting, jeg blev præsenteret for herovre på de her tablets, der hænger, hvor man skal prøve nogle forskellige scenarier. Altså, hvad vil du gøre, hvis du stod i den her situation? Der kunne jeg godt mærke på mig selv, jeg var måske lidt for sød til, hvis en indsat gerne lige vil låne en telefon, så, der er nogle regler, men altså pyt nu, og det er en syg bedstefar, alle de her ting. Altså, er det en svær, oplever I også for eleverne her på stedet, sådan en svær balancegang mellem det her med at være sød og have med mennesker at gøre, og så stadig overholde reglerne, fordi det ved jeg jo, du har fortalt mig, det er ret vigtigt at kunne begge dele.
3: Ja, man kan sige, der er jo ikke noget misforhold mellem at være sød og hjælpsom og være fængselsbetjent, heldigvis. Men det er klart, man skal kunne følge regler, også regler, man ikke nødvendigvis selv har besluttet eller er enig i. Og så kan man sige, så består den vigtige opgave for fængselsbetjenten jo i at få, videregivet den information og få givet det afslag på en måde, hvor man ikke skaber en ny konflikt eller på den måde får skubbet de indsatte fra sig, men bevarer den gode relation, som vi hele tiden arbejder med, med henblik på at stille de indsatte bedre.
2: Og nu har du siddet med rekruttering i mange år. Hvad er det sådan typisk, hvis man kan sige det, som folk så falder igennem på?
3: Jamen, det er en lang optagelsesproces, vi har. Så det er sådan, der er nogle led undervejs. En del falder, eller nogen falder fra i forhold til det, der måtte være af tidligere ting på kriminalregisteret, eller helbrede. Nogen falder fra i forhold til den fysiske test, og en del falder fra i den sidste del, hvor vi sådan på et langt interview prøver at blive kloge på, hvad det er for en personlighed, man har, om den passer nogenlunde til det job, vi har hos os.
2: Og lige om lidt, så har du lovet mig, at du vil evaluere lidt på mig. Jeg skal nemlig ind og forsøge at ransage en fiktiv, men altså en til en udgave af, hvordan en fængselscelle ser ud.
0: Og så kan du jo imens lige tage de der 10 armstrækker, Stephanie. Det kunne jeg godt tænke mig, at du lige gjorde.
2: Ja, det kan jeg godt prøve. Eller englehop.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Save Me Tonight hedder den her fra David Guetta og Jennifer Lopez. Klokken er 23 minutter over 4, og det betyder, at vi skal have fat i dig, Line Porser, og høre status på trafikken her i Trængenområdet.
1: Det er simpelthen sådan en eftermiddagstrafik, som fortjener at blive kopieret og brugt igen og igen, fordi det er en meget rolig og dejlig og fredelig og uden uheld eftermiddagstrafik, vi har med at gøre i hele Trængenområdet.
0: Gode nyheder fra trafikken. Tak skal du have.
2: P4. P4 Trafik.
0: Og fra trafikken, så skal vi tilbage til Møgelkær fængslet i Juelsminde, hvor du er reporter, Stephanie Lauenborg, for at se, om du kan blive fængselsbetjent. Og det er jo noget med, skulle du ind i en celle nu?
3: Ja, jeg er altså inde i, hvad der en til en kunne ligne sådan en helt ganske almindelig celle i dansk fængsel. Sådan omtrent de der 7-8 kvadratmeter, der er altså alt fra sengetøj til cornflakes, der er nogle børnetegninger, se og hør, et fjernsyn. Og jeg er stadig sammen med Dian Christensen, som altså har lovet mig lige at agere mine hjælper her, min supervisor, når det kommer til, at jeg skal forsøge at ransage den her celle. Dian, du fortalte jo, at normalvis så har man jo 15 minutter, halv time, to personer, der er så inde og skal samarbejde om at ransage den her celle her, men så lang tid har vi jo ikke i radioen, så du har sagt, kig lige hen mod vasken, for der er sådan en lille vask, der er en skraldespand, der er noget tandpasta, og under vasken, der står der også et par sko, og jeg tænker, at alle de krimisager, og hvad end jeg ellers får min det er der altså også. Jeg ved faktisk ikke, hvad er det her, Dian? Der er sådan en hvid plade.
4: Ja, det er faktisk rigtig godt fundet. Det er en sådan en urinprøve-testplade, som vi bruger til at teste, når indsatte har lagt urinprøver, for at se, om der er noget i der er stoffer i urinen.
3: Okay.
4: Og dem må de indsatte jo ikke selv opbevare på cellen. Det kunne give mulighed for, at man selv kunne øve sig lidt i, hvor ligger niveauet for henholdsvis over, under og så videre.
3: Men altså, nu står jeg jo bare her med bare lapper, skulle jeg til at sige. Altså, sådan, skal jeg være lidt mere påpasselig, når jeg sådan stikker fingrene ned i sko og sådan nogle ting?
4: Ja, det er et godt princip, at man kan... for det første plejer vi gerne at have handsker på, når vi visiterer celler. For det andet, så er det nu et godt princip, at man kan se, hvor har man sine hænder, og hvad er det, man putter fingrene i. Det er jo et job, hvor man også får mulighed for at rode i beskidt undertøj og gamle skraldespande og andre ting. Det hører lidt med til at visitere celler, at det jo også kunne være der var noget, der ikke måtte være.
3: Ja, og det er jo også folks hjem, det her. Og nu igen for at vende tilbage til, hvad jeg kender bedst, så er det jo fra nogle af de her film og serier, hvor man altså nogle gange ser, står der blandt andet en pose havregryn, og så kommer der altså nogle fængselsbetjente ind, indevender den der pose havregryn ned i sengen, og så må de så konstatere, om der var noget, eller der var ikke noget. Men er det også sådan, I gør?
4: Nej, det kan jeg forsikre for, at det ikke er. Det er jo indsattes hjem, og det vil jo ofte være sådan, at når vi er færdige med at visitere cellen, så skal vi hente den indsatte tilbage og vise, hvad vi har fundet inde på cellen. Og det giver selvfølgelig konflikt, hvis vi har hældt alle hans havregryn ud i sengen, eller på anden måde sådan overtrådt det der almindelige pli og en god måde at opføre sig på. Så vi tilstræber selvfølgelig, at cellen ser ud nogenlunde, som da vi kom ind, når vi forlader den igen.
3: Og Dian, nu har du jo set mig lidt, altså agere fængselsbetjent. Sådan lige umiddelbart, tror du godt, jeg kunne have, hvad der skulle til?
4: Ja, det ser slet ikke så tosset ud. Det gør det faktisk ikke. Vi mangler jo selvfølgelig den sidste del, der handler om interviewet, og hvordan du er som person, og hvordan du reagerer, når du bliver presset. Men indtil videre ser det nu ret lovende ud.
0: Sådan der, Stephanie. Det glæder mig til at følge. Du har en halv time tilbage, sådan cirka, ja. For at se, om du består hele testen i dag. Ikke? Det bliver spændende.
3: Det synes jeg også.
0: Lige om lidt, så jeg skal bare klar med en omgang regionale nyheder her på P4 Trekanten lige efter Justin Timberlake.

0: Rock Your Body hedder den her fra Justin Timberlake. Så er det nyhedstid. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR3-kanten.
2: Sydøstjyllands politi gør nu opmærksom på, at droneflyvning i Billundområdet uden tilladelse er forbudt af hensyn til trafiksikkerheden i Billund Lufthavn. Der har været nogle eksempler, blandt andet med turister, der ikke er opmærksomme på forbuddet, siger vicepolitiinspektør Stig Simonsen.
3: Senest havde vi en fransk familie, som var ude at flyve med en drone derude for at tage nogle pæne billeder. Og det er jo træls, at skal give en bøde til en familie, som dybest set er ude for at holde ferie og ikke har gjort noget i ondt tro, men reglerne de er, som de er.
2: Han fortæller, at det langt hen ad vejen netop er turister, der flyver med droner, og derfor samarbejder politiet også med lokale virksomheder om at få formidlet informationen videre til turisterne, siger Stig Simonsen.
3: Derfor er det, at vi har været i dialog både med turistattraktioner, hoteller og andet, som har de her altså turister til boende, så de også er med til at gøre opmærksom på de her regler.
2: Lalandia i Billund er en af de virksomheder, der er opmærksomme på at få kommunikeret til gæsterne, at det er forbudt at flyve med drone. Blandt andet har man sat skilte op her i foråret, fortæller centerdirektør Jesper Ekman Nielsen.
4: Det står på alle indkørselsvejene til vores husområde, at man ikke må flyve med drone. Der er et skilt, der henviser til droneregler.dk, hvor det er meget tydeligt, at man går ind og så ser, hvorhen man ikke må, og man faktisk slet ikke i hele Billundområdet må flyve med droner. Og der er også fint forklaret, kan man sige, alle reglerne på engelsk og tysk, sådan at man nemt kan afkode det, hvis man kommer fra et andet land.
2: Billundområdet er en såkaldt rød dronezone. Det betyder, at droneflyvning som udgangspunkt ikke er tilladt, medmindre man altså har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen. I dag dimitterer endnu et hold fængselsbetjente, transportbetjente og værkmestre fra uddannelsescentret i Mølkær ved Juelsminde. I alt modtager 68 uddannelsesbeviser, og det er virkelig positivt, siger direktør for Danmarks Fængsler, Ina Eliassen.
5: Vi er super glade for, at det er lykkedes os at få flere til at søge og komme igennem de hårde krav. Og det her en dag som i dag, det er jo et bevis på, at vi når den rigtige vej, og det er bare festligt.
2: Det er ingen hemmelighed, at der mangler fængselsbetjente, og der bliver gjort en stor indsats for at få flere i gang med uddannelsen, siger Ina Eliassen.
5: Det er blandt andet, at vi er blevet bedre til at fortælle om de mange, mange opgaver, man kan få som fængselsbetjent, hvor meget man skal kunne. I virkeligheden også, at det er svært at komme ind. Det er også noget, der trækker flere til, sjovt nok. Så er der jo nogle grundvilkår, som de politiske kræfter har hjulpet os med. Løn under uddannelse, bedre løn.
2: Helt aktuelt melder Danmarks Fængsler i dag ud, at et markant lønhop i år, som er et af initiativerne fra strafreformen, snart bliver uddelt. Lidt eller nogen sol, men ellers så kan der også komme regn eller byer nogle steder. Temperatur mellem 8 og 13 grader. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger ved kysterne op til hård nordøstlig vind.
1: Du lytter til P4.

0: Victor Lexell hedder han, og den her hedder Svork.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og nu skal vi altså tale lidt om fester, fordi fester kan man aldrig få for mange af. Og hvis du er klar til at holde en kæmpe havefest fredag den 5. juni, så skal du altså lige spidse ører nu. 5. juni er jo grundlovsdag, og der skal vi fejre demokratiet med havefester rundt om i landet, og vi vil altså meget gerne komme og holde festen i din have. Vi gjorde det faktisk også sidste år, og det var altså, lad mig bare sige det, en kæmpe succes. Så skal vi gentage den her succes i din have fredag den 5. juni fra kl. 16 til kl. 18. Ja, så send os lige en besked på 12-12'eren. Du skal starte din besked med et 3-tal K, og så laver du et mellemrum. Og det eneste, du skal gøre, det er jo simpelthen at stille med haven, og så finde en 20-50 gæster. Vi kommer med vores radioudstyr og en grundlovspakke, og det er en pakke, der er fyldt med masser af godt. Der er mad og drikke, der er popcorn, der er kage, der er pynt, og der er underholdning. Så må vi komme og holde havefest ved og med dig? Så skriv lige til os. Du skal skrive et 3-tal i K, så laver du et mellemrum, og så sender du din besked afsted til 12-12'eren. Du skal fortælle, hvorfor det lige skal være ved dig. Vi skal holde havefesten. Altså sådan noget med, hvor ligger din have, og kan du skaffe de her gæster og sådan noget. Du skal endelig ikke holde dig tilbage, og inden for de kommende dage, der udvælger vi så, hvem vi skal komme og holde havefest ved på netop grundlovsdag. Vi glæder os til at få din sms.

0: Bella K her med I Love It, I Love It, I Love It.
1: P4 på mission.
0: Som er foregået i fængslet Mølkær i Julsminde her til eftermiddag. Vi skulle se, om du kunne gøre det samme som en stor flok nyuddannede fængselsbetjente, transportbetjente og værkmestre i dag, Steffen Lavnborg. Du skulle se, om du simpelthen kunne blive antaget, om du kunne gøre dem kunsten efter at blive fængselsbetjent. Og vi er nået til afslutningen, altså dommen, den skal fældes.
2: Det skal den nemlig, og noget af det, som altså også er en del af optagelsesproceduren, hvis man skal være fængselsbetjent, det er en ret lang samtale, blandt andet med dig, Dion Christensen, leder af rekrutteringsenheden. Hvad er det for en snak, et interview, om man vil?
3: Jamen, det er sådan et 2 timers struktureret interview, hvor vi skal snakke om dig. Det kan de fleste jo godt lide at tale om sig selv, så det går egentlig ret hurtigt. Men i praksis 2 timer, hvor vi selvfølgelig taler om, hvem du er, baggrund og opvækst og alle sådan de, hvad skal man sige, de ting, der har gjort, du er der, hvor du er i dag. Og så taler vi lidt om, hvordan du ville kunne håndtere jobbet hos os og de kompetencer, vi har brug for i jobbet som fængselsbetjent.
2: Men er det ikke svært at snakke om, hvordan jeg ville kunne håndtere jobbet? Altså, det kan jo også være nogle sådan lidt, nu prøver jeg ud af vild, men altså i hvert fald nogle oplevelser. Det er jo mennesker, og der kan jo ske alt muligt som sådan en fængselsbetjent. De skriver jo selv, der er jo ikke en dag, som er ens. Er det ikke svært at ligesom teste mig af, der er bare en samtale?
3: Jo, altså vi tager selvfølgelig udgangspunkt i, hvem du er, og hvad det er for en personlighed, du har med, og så laver du en personlighedstest, som vi tager udgangspunkt, og så taler vi om, hvordan du håndterer for eksempel samarbejde, det at skulle skabe netværk og relationer. Det er jo vigtigt for vores fængselsbetjente at kunne opbygge en god relation til indsatte, men også hvordan du håndterer pres og modgang for eksempel.
2: Og nu har vi jo ikke tid til at tale desværre i 2,5 time om mig. Det gad jeg jo ellers godt, at vi kunne, Dion. Men har du sådan et, nu har du gjort det en del år, har du sådan et godt spørgsmål, du altid skriver der bagud? Det skal jeg lige huske at stille, for det siger altså ret meget om en person.
3: Ja, altså vi plejer for eksempel at spørge, om du kan prøve at fortælle om en svær samarbejdsrelation, du har arbejdet i.
2: Og hvad kan I så vurdere derefter?
3: Jamen det fortæller noget om, hvordan, for eksempel, hvordan du har ageret, hvordan du har reageret i forhold til den samarbejdsrelation, hvordan du har kommunikeret, hvem du har taget initiativ, hvordan du har taget initiativ til at løse de problemer, der har været.
2: Og nu ved jeg jo også, fordi vi har talt en del sammen, Dion, at noget af det, der også er vigtigt, det er jo, at man indgår jo også i en hverdag med de indsatte. Altså man ser dem, når de er glade eller vrede, eller når konen ringer og siger, nu vil jeg altså skilles. Altså de her ting, det er jo faktisk enormt vigtigt også at have gode relationer. Er det også noget af det, der fylder i sådan en samtale med mulige fængselsbetjente? Altså at, hvordan kan I egentlig sådan indgå og skabe kontakt med andre mennesker?
3: Det er et af de allervigtigste kompetencer i forhold til fængselsbetjentjobbet. Det handler jo om at kunne opbygge en tillidsfuld relation til de indsatte, også når det er svært, også når man skal give for eksempel afslag på prøveløsladelse eller udgang, eller man skal gennemtvinge påbud, som den indsatte ikke nødvendigvis er enig i, at man kan gøre det på en ordentlig og respektfuld måde, som gør, at vi bevarer den relation, som vi også skal have i morgen og på onsdag og om et år, eller hvor længe vi nu skal være sammen, indtil den indsatte skal løslades igen.
2: Og det er nu, ved jeg godt, det er meget det så lynforløbet i forhold til at blive fængselsbetjent. Ud af, hvad du lige har set mig eftermiddagen igennem, hvad er så din korte og kontante melding?
3: Jamen, vores umiddelbare bud er da, at du ser ud til at leve op til størstedelen af de krav, vi har til fængselsbetjentjobbet. Så det er vi da ikke helt afvisende, hvis du sender os en ansøgning.
0: Okay, Stephanie. Størstedelen af kravene kan du leve op til. Ved du hvad, det synes jeg altså, for det fortjener sådan en her. Jeg synes dog stadigvæk, at du skal blive ved journalist i journalistbranchen. Vi kan ikke undvære dig her.
2: Ja, det må jeg nok hellere.
0: Det må jeg nok hellere. Det er godt.

0: Oasis fik vi her med Don't Look Back in Anger. 11 minutter i 5. Og jeg lige ved at sige, Line Porse, det har da været en usædvanlig stille eftermiddag i trafikken.
1: Tine Jensen.
0: Nå, undskyld.
1: Du må aldrig sige sådan noget, fordi nej. Det har jeg prøvet, og så går det jo galt sådan cirka 8 sekunder efter. Men nu har du jo så gjort det, så lad mig kun bekræfte. Det har været en rigtig stille og rolig eftermiddag i trafikken. Vi har ikke haft nogen bøvl af nogen art. Selv Kolding, som jeg plejer at kalde min lille gavtøv, selv Kolding har opført sig ordentligt. Vi har været forskånet i det hele taget for uheld og sådan større forsinkelser. Fingers crossed.
0: Fingers crossed, så håber vi ikke, at der var nogen, der hørte, hvad jeg sagde. Vi håber, det er bare at vide. Line, tak skal du have.

Så var det her Marquitte Sat med Anne Linnet i forgrunden og den, der hedder Venus. Politiet får skarp kritik af rigsrevisorerne for at have lukket tusindvis af straffesager uden overhovedet at undersøge dem. For eksempel heller ikke, da en ældre borger fik stjålet 183.000 kroner på sin konto. Den sag, den kunne altså opklares på under en time. Det er en historie, du kan høre i radioavisen, når klokken bliver 17. Først August Højen.

0: kaster mig ud i, hedder den her fra August Højen. Nina Høgsberg er klar med radioavisen. Klokken er 17.
1: Politiet får voldsom kritik for at henlægge næsten 14.000 sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet over en periode på 6,5 år. Det er embedsmændene i Rigsrevisionen, som har afdækket de mange sager, efter at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlægger sager, der slet ikke er blevet efterforsket. Sagen får stor kritik af formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra De Konservative.
2: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
1: Det gælder for eksempel Helle og Kim Larsen. De pårørende til en ældre borger i Aarhus, som uretmæssigt fik hævet 183.000 kroner på sin konto. Ægteparret meldte sagen til politiet, men politiet lukkede i første omgang sagen uden efterforskning. Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at indlede efterforskning i sagen, skrev politiet. På den baggrund er Helle Larsen glad for, at politiet nu får voldsom kritik for at henlægge 14.000 sager, som slet ikke er blevet undersøgt.
3: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
1: Siger Helle Larsen, som sammen med sin mand kontaktede banken og fandt ud af, at det var hjemmehjælperen, der havde stjålet de 183.000 kroner.
3: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem. Og så peger politiet på, at mængden af opgaver er stigende, forklarer DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Den 31-årige mand, der er mistænkt for attentatforsøget mod præsident Trump på et hotel i Washington, nægter sig skyldig i alle anklager, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ved angrebet blev en ansat i Secret Service ramt af skud, men slap uden alvorlige skader takket være en skudsikker vest. Præsidenten kom ikke noget til. Hvis den 31-årige ender med at blive kendt skyldig, risikerer han livsvarigt fængsel. Parti efter parti har i dag lagt vejen forbi Troels Lund Poulsen, der nu har taget hul på opgaven med at skaffe os en regering. Venstreformanden har overtaget rollen som kongelig undersøger, efter at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten fra socialdemokratiske Mette Frederiksen, og han vil i løbet af i dag og i morgen nå at tale med samtlige partier, inklusiv de nordiske mandater. Indtil videre har blandt andre SF, De Radikale, Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne været til møde, og

0: og gentaget i dag, at han vil vælte enhver regering, hvor Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, indgår. Og hvis man skal lave den blå regering, som Troels Lund Poulsen i første omgang har til opgave, så er det svært at se for sig, at der kan laves et flertal, hvor ikke både Moderaterne og Dansk Folkeparti indgår. Så derfor er det selvfølgelig interessant, om han også står fast på det, når han mødes med Troels Lund Poulsen i dag.
1: Hvad siger de andre borgerlige partier til, at Morten Messerschmidt på den måde kan sætte en kæp i hjulet på en borgerlig statsminister?
0: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Efter Dansk Folkeparti skal Venstre mødes med de færøske og grønlandske mandater, og i morgen fortsætter forhandlingerne med Borgernes Parti, de Konservative og Moderaterne. I aften og i nat får de østlige og sydlige egne perioder med regn eller byer. Ellers bliver det mest klart vejr. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned til omkring frysepunktet.
2: 17.05 P4 Trafik, som heldigvis kan fortælle, at eftermiddagstrafikken, fyraftenstrafikken, stadig er den stille og rolige af slagsen i trekantområdet. Ingen problemer i vente.
3: Det her er P4.

0: her
1: er P4 Eftermiddag.
2: Jeg hedder Tine Jensen, og jeg er din vært her i Eftermiddagsradioen fra P4 Trekanten i dag. Og jeg gætter på, at du lytter med her på P4, fordi du gerne vil følge med i, hvad der sker her i Trekantområdet. Og ikke mindst,

have en masse dejlig musik. Og det lover jeg, det skal du nok få. Men man kan altså også bruge radioen til noget helt andet end sådan en god omgang gammeldags popmusik. Det gør de i Sverige hvert år ved den her tid. Og hvad det går ud på, ja, det kan du høre lige om lidt.

0: Shakira fik vi her med Sue. Klokken er 12 minutter over 17, og du kender måske begrebet slow TV, altså hvor man for eksempel kan se en 7 timers lang optagelse af en togtur med Bergensbanen i Norge, eller en 134 timers lang sejlads fra Bergen til Kirkenes. Det hele det er uklippet, og det kører i en lang og langsom udsendelse, og det kan altså et eller andet. Det er i hvert fald ret populært, det her. Og nu er jeg så faktisk lige opdaget, at der også findes noget, vi kan kalde slow radio. Det er Sveriges Radio, der lige her i weekenden, som vi lige har overstået, i natten mellem fredag og lørdag, har sendt 8 timers direkte radio med fuglesang. Det er noget, de har gjort siden 2020, det her, så det er 7 år i træk, at den svenske P1 sender det, de kalder Fågelsångsnatten, eller bare Fuglesangsnatten.
1: Nu börjar i alla fall Fågelsångsnatten. Så här låter det just nu i en av våra mikrofoner här vid Tåken i Östergötland.
0: Ja, de har opstillet mikrofoner 6 forskellige steder. 5 i Sverige og en enkelt mikrofon i Finland. Og så kan man simpelthen høre, hvordan fuglesangen den lyder der, i lige præcis det tidspunkt på den her lyse majnat. Og en gang imellem, så kommer værterne så på, og de fortæller om fuglene, man hører. Men ellers, så kører det her bare fra lidt over midnat til klokken 8 om morgenen. Og fra klokken 4 til 5 er det altså udelukkende fuglesang, der kommer ud gennem højtalerne. Det er der ægte slow radio. Og her på P4... ikke mere slow radio for den her omgang. Vi skal op i fart igen med musikken. Her er det Natasha.

0: Chapel Roan fik vi her med Good Luck Babe. 20 minutter over 5 er klokken. Og Line Porse, en status på trafikken?
1: Det er egentlig ganske kort klaret, fordi det er en meget rolig eftermiddag, vi har haft og stadig har i trekantområdet. Ingen problemer overhovedet ude i trafikken.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør. Men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Katinka fik vi her med tømmermænd. Lige om lidt, så er Jesper Bach klar med en omgang regionale nyheder. Det er lige efter Svea S. Og tro mig, jeg vil være.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Flere aktuelle eksempler på private borgere og turisters flyvning med droner i og nær Billund får nu politiet til at gøre opmærksom på, at der er et forbud mod droneflyvning i Billundområdet af hensyn til trafiksikkerheden i Billund Lufthavn. Der har været nogle eksempler, blandt andet med turister, der ikke er opmærksom på forbuddet, siger vicepolitiinspektør Stig Simonsen.
2: Senest havde vi en fransk familie, som var ude at flyve med en drone derude for at tage nogle pæne billeder. Og det er jo træls, at skal give en bøde til en familie, som dybest set er ude for at holde ferie og ikke har gjort noget i ondt tro, men reglerne de er, som de er.
1: Han fortæller, at det langt hen ad vejen netop er turister, der flyver med droner, og derfor samarbejder politiet også med lokale virksomheder om at få formidlet informationen videre til turisterne. Lalandia i Billund er en af de virksomheder, der er opmærksom på at få kommunikeret til gæsterne, at det er forbudt at flyve med drone. Blandt andet har man sat skilte op her i foråret, fortæller centerschef Jesper Ekman Nielsen.
3: Det står på alle indkørselsvejene til vores husområde, at man ikke må flyve med drone. Der er et skilt, der henviser til droneregler.dk. Hvor det er meget tydeligt, at man går ind og så se, hvorhen man ikke må, og man faktisk slet ikke i hele bilområdet må flyve med droner. Og der er også fint forklaret, kan man sige, alle reglerne på engelsk og tysk, sådan at man nemt kan afkode det, hvis man kommer fra et andet land.
1: Billundområdet er en såkaldt rød dronezone. Det betyder, at droneflyvning som udgangspunkt ikke er tilladt, medmindre man har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen. Når der om 2 år skal være EM i dart, så kommer det måske til at foregå i Billund Kommune. Kommunen har været i dialog med Dansk Dart Union om ideen, og senere i år bliver der sendt en officiel ansøgning om at blive vært for mesterskaberne, som afholdes i 2028, skriver Jyske Vestkysten. Borgmester Stephanie Storbank fra Venstre fortæller, at Dansk Dart Union fik øjnene op for Billund sidste år.
4: Vi har haft et rigtig godt samarbejde med sådan et ungdomsdart-turnering på internationalt niveau sidste sommer, og det er der, hvor Dansk Dart får øje for det, for hvad det er, vi kan levere i forhold til både til forhold til faciliteter og rammer og frivillige og andet af det setup, vi har.
1: Stephanie Storbank mener, at sådan et stævne kan bruges til at vise, hvad Billund Kommune kan, men der er lige et stykke vej til at få aftalen i hus.
4: Der er jo rigtig mange ting, der skal flaske sig. Altså, at man skal først og fremmest vælge, at det skal være i Danmark. Og det må vi jo afvente og se. Så det, jeg synes, det er svært at vurdere. Men for at det overhovedet kan lade sig gøre, så skal vi jo være klar på at søge ind på det sammen med Dansk Dartforbund, og det er vi.
1: Ifølge Stephanie Storbank er det først til efteråret, at det bliver afklaret, hvor EM i dart skal foregå. I aften der kan der stadig komme lidt regn eller byer. I nat tørt og mest klart vejr, og så falder temperaturerne ned til mellem 2 og 8 grader.
0: Det her er P4.

0: Her var det Medina, vi fik med Har du glemt? Man skal passe på med, hvad man siger. Ja, det må DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl sande. Han kom sidste sommer med det, der efterhånden er blevet en legendarisk forudsigelse om fodboldklubben AGF's sæson, i hvert fald i AGF-kredse. Kravl, han spåede aarhusianerne til at ende på Superligaens 10. plads og kun akkurat undgå nedrykning i den her sæson. En forudsigelse, der har reddet ham som en mare gennem hele sæsonen, fordi sådan gik det jo altså som bekendt ikke langt fra. I aftes, der vandt AGF jo det danske mesterskab for første gang siden 1986 til kæmpe jubel for de vige. Og der var der tilsyneladende også en AGF-fan eller to, der skænkede Andreas Kravl en tanke under nattens festligheder i Aarhus. Det afslører kommentatoren selv i den podcast, der hedder Fodboldlisten.
1: Det starter med, at jeg er faktisk ret træt jo efter. Det var rigeligt at se til. Så jeg følger med i fejringen, men omkring ved midnatstid, der må jeg trække stikket. Jeg er ikke i Aarhus, jeg har jo været på Brøndby Stadion, og lægger mig til at sove. Sover meget, meget, meget kort tid, så kommer jeg opkald fra et for mig ukendt nummer. Og jeg går ud fra, det er fra Busgaden. Det er i hvert fald sådan, det lyder.
2: Når du tager den?
1: Jeg tager den. Jeg tænker, det er jo en eller anden... der vil have mig med live.
3: Vi havde jo nogle rapporter ned i Busgaden omegn.
1: Ja. Og så sætter jeg den så på lydløs derefter. Men der var kommet flere opkald i løbet af natten. Der er i hvert fald lidt også her fra 0058, hvor der er blevet lagt en telefonsvarbesked. Der er ingen, der siger noget, men jeg kan bare konstatere, at der er fest i baggrunden.
3: Er der nogen klubbers fans, der har spurgt, om du kan gøre samme tjeneste
1: til
3: næste sæson?
1: Altså, det er der ikke.
3: Viborg-fans, OB-fans?
1: Jo, det er der måske faktisk nok. Men det, der er kommet mest af, det er AGF-fans, der meget gerne vil have mig til at spå, at de enten A, kommer i Champions League's ligafase, eller B, faktisk bare sige, at de vinder Champions League.
0: Du kan høre
1: mange af de beskeder.
0: Du kan høre meget mere fra Andreas Kravl, og ikke mindst Fodboldlisten, hvis du går ind og finder det spritnye afsnit, der ligger der i DR Lyd. Her er det Christoffer og ham med gitaren.

0: Så fik vi lige to stykker musik i træk. Først var det Christoffer og ham med gitaren, og her Laura Branigan og Self Control. Klokken den er 14 minutter i 18, og nu skal det altså lige handle om en mand, der både har givet os skuespil, improteater og cirkus, nemlig Søren Østergaard. Han har fødselsdag i dag, 69 år. Stort tillykke med dem. I de senere år, der har Søren Østergaard jo mest levet livet som cirkusdirektør i sit eget Cirkus Nemo, der gennem tiden har fostret flere sjove figurer. Altså, der er jo blandt andre Bager Jørgen, og ikke mindst også ham her.
1: Det er mig, der smager, mand. Det kom fra Ollerup. Vi er ikke vant til det her, mand. Hold op med det klapperi, jeg kan ikke holde det ud.
0: Smadermanden, han er jo en af Østergaards figurer, og er jo den her ret uhøflige fynske type, der banner hvert andet ord, han siger. Og så mange synes er ret sjov. Ikke mindst vores dronning Margrethe, som Østergaard også har optrådt for med blandt andre Smadermanden flere gange. Og det der med at have optrådt for dronningen, det har Østergaard jo til fælles med en af vores lokale musikere, nemlig Malte Ebert. Han lavede jo den her kærlighedssang til dronningen, da hun holdt 50 års jubilæum tilbage i 2022. Og det var den her sang, der hed Må jeg kalde dem for du? Men i dag, fra en hofleverandør til en anden, der får Malte Ebert altså lov til at synge en alternativ fødselsdagssang til Søren Østergaard. Her får han med et stort tillykke med fødselsdagen. Malte Ebert med Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

Fortæl mig, hvis du vil noget andet, hedder den her fra Malte Ebert, som var en alternativ fødselsdagssang til Søren Østergaard, som i dag bliver 69 år. Vi skal videre med musikken. Det gør vi med Whitney Houston og Kygo. Her er det High Love.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Mads Langer fik vi her med hans version af You're Not Alone. Efter gårsdagens hæsblæsende Superliga-runde, ja, så kommer der altså mere ro på i aften, når den sidste kamp i næst sidste spillerunde afvikles. Betydningen af opgøret mellem Randers og OB er blevet en del, er blegnet en del efter søndagens resultater. Du kan dog stadig følge kampen i Liga her på kanalen, hvor der også er fokus på fejring af AGF's mesterskab og på tennisspilleren Holger Runes skadessituation. Lyt med i Liga efter 18 Radioavisen.

0: Rune Rask her sammen med Niklas og Gitter Day Disco. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 18.
1: Tusindvis af politisager er i årevis blevet smidt direkte i papirkurven uden efterforskning. Det står klart i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig både om sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet, og det bekræfter den afsløring, vi i DR stod for sidste år. Og rapporten er kritisk for vores tillid til politiet, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
1: Helle Larsen er pårørende til en ældre borger, som fik lukket sin sag, fordi politiet vurderede, at der ikke var grundlag for en efterforskning. Men det var der. Sagen gik på, at der var forsvundet 183.000 kroner fra den ældre borgers bankkonto. Og da Helle Larsen selv kontaktede banken, kunne de bevise, at en hjemmehjælper var løbet med pengene.
3: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet af sted med det.
1: Så hun er glad for, at politiet nu har fået kritik.
3: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
1: Rigspolitichef Torkel Fode erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem.
4: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør det inden for retsplejelovens rammer og hvilke konsekvenser det har.
1: Evakueringen af de sidste passagerer fra det virusramte krydstogtskib Hondius er i fuld gang. Det ventes, at alle passagerer kommer væk fra skibet i dag, og så vil der kun være besætningsmedlemmer tilbage. Skibets kaptajn Jan Dubrovskovski sendte i dag en besked ud til både passagerer og besætning.
5: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know.
1: Det, der har rørt mig mest, har været jeres tålmodighed, jeres disciplin og også den venlighed, som I viser hinanden hele vejen igennem, sagde han. Og Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife, hvad er status på evakueringen?
6: Jamen, små både kredser lige nu om krydstogtskibet, der stadig ligger for anker her i havnen lidt endnu. Og 22 personer, besætninger og passagerer bliver altså evakueret her de næste 2 timer. Og en del af besætningen bliver så på skibet og sejler det efter planen videre til Holland.
1: Der er nogle af øens beboere, der tidligere har været skeptiske over at skulle tage imod krydstogtskibet. Hvordan er situationen nu?
6: Jamen, dem vi har talt med i dag, de har været over hele linjen relativt rolige. Der er sådan en stemning af, at nu vil man bare gerne have den her evakuering overstået og se skibet stævne ud fra havnen og lukke det her kapitel her på øen.
1: Lød det fra Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife. Og så til fodbold. For Aarhus er slet ikke færdig med at fejre AGF's første Superliga-mesterskab i 40 år. Det kom i stand i går med en 2-0-sejr i næstsidste runde ude over Brøndby. Det betyder, at spillerne først får pokalen i sidste kamp hjemme mod Viborg på søndag. Men allerede i dag

0: København er jo stadigvæk en stor magtfaktor, og samtidig er Anders Holk Poulsen gået ind i Midtjylland. Og han kommer ind i den klub, der med så mange penge, så jeg kan fortælle jer, de kommer altså til virkelig, virkelig opruste på et niveau, hvor selvom AGF bliver dansk mester, selvom de får et nyt stadion, og forhåbentlig får nogle Champions League-millioner i kassen, at det bliver altså ikke, det er altså ikke givet, at AGF de havner i toppen næste år igen.
1: Sidste gang AGF vandt var i 1986. De sydlige og østlige egne får perioder med regn eller byer, ellers så skulle det blive mest klart vejr i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned omkring frysepunktet. Frederik Sundby var redaktør på Eftermiddagens Radioviser i studiet Nina Høgsberg.
2: Du lytter til P4.

0: sammen med Marie K. Gå med dig.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Som det er blevet betonet så mange gange i løbet af i dag, og for den sags skyld også i løbet af i går aftes, så har AGF jo sikret sig det

0: mesterskab i fodbold. Jeg har haft den tanke. Tror du, Smed, at der er mennesker, der har fejret den her AGF-triumf uafbrudt siden i går? Altså, de har ikke været i seng endnu. Det er mange timer. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, om det kan lade sig gøre.
1: Kampen var færdig der omkring kl. 20, ikke?
0: Ja.
1: Altså,
0: hvis nu, at de så har været derovre.
1: Jeg vil sige, jeg var jo nede i smut i byen, nede i Aarhus Midtby i går, efter jeg havde sendt kampen her i Liga. Jeg skulle lige ned og mærke stemning. Dem, jeg mødte på min vej, de har ikke holdt 24 timer.
0: Nej.
1: De var rigtig godt kørende.
0: Jeg tror, vi afskriver muligheden.
1: Ja, det tror
0: fordi
1: jeg også.
0: Vi må jo også sige, at hvis du nu var nogen, der i teorien havde været vågne uafbrudt siden i går, men som bare har sagt, jeg er nødt til også lige at få kamp mellem Randers og OB med, inden jeg går i seng.
1: Ja, den skal man altså lige. Så skal vi sige, hold ud. Den starter om ikke alt for længe.
0: Nej. Man kan vinde en mulepose, og vi er jo efterhånden ved at være derinde, hvor man siger, det begynder så småt at være nærmest det mest interessante ved den kamp. For vi ved jo godt, uanset hvad OB foretager sig i kampen i aften, og det er jo stadigvæk det sidste opgør næste spilrunde, hvad OB foretager sig på søndag.
1: Mm.
0: Det er ligegyldigt. De bliver nummer 8.
1: Mm.
0: Det kan der ikke ændres ved. Og så er der så Randers, der jo i den ekstreme teori stadigvæk kan blive overhalet af Fredericia. Men der er jo bare så mange mål til forskel på de her to hold. Jeg synes jo ikke rigtigt, det holder.
1: Det kommer ikke til at ske.
0: Så vi er jo næsten ved at være derhen, at det mest interessante, det er, om det bliver Silkeborg eller Randers, der ender på 9. pladsen.
1: Men må jeg bare lige sige, Havsborg, der er vel faktisk en lille kamp om den 8. plads. Altså, Randers, det skulle vi lige have tjekket herinde. Altså, Randers kan jo få 6 point, så kommer de op af point med OB. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Der er kampstart kl. 19.00 Randers mod OB. Men indtil da, der har vi masser af fede ting på programmet. Og en af dem er, at vi har brug for jer lytteres hjælp, fordi vi skal have lov at dvæle. Jeg vil ikke sige en sidste gang, men en smule mere ved det her AGF-mesterskab. Vi skal have nogle øjne, ører, oplevelser fra nattens strabasser.
0: Ja. Eller dagens strabasser, for den sags. Altså, vi kunne godt tænke sig, og hvis vi er inde på vores 12-12'er, kan få nogle oplevelser. Hvad er der sket af sjove, interessante, kuriøse ting for dig, mens du har været i gang med at fejre et dansk mesterskab til AGF?
1: Præcis. Så det er egentlig bare nu, vi åbner indbakken. SMS til 12-12. Skriv på 4, lav et mellemrum og kom med din historie fra det seneste døgn.
0: Og det vi gør, det er, når vi modtager de her beretninger om mesterskabsfejring, så på et tidspunkt, så lukker vi, og så trækker vi lod blandt de indkommende historier og uddeler en mulepose.
1: Fuldstændig rigtigt. Skal vi ikke bare få skudt den her ligaudsendelse i gang?
0: Det synes jeg.
1: Velkommen til Liga på B4. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Freya Sky med Silent Treatment.
1: Har du en beretning om, hvordan du har fejret AGF's danske mesterskab i fodbold, så modtager vi gerne en øjenvidende beretning på 12-tonneren, der er med P4 lav mellemrum, og fortæl, hvordan det er, du har markeret, at mesterskabet igen lander i Aarhus.

0: Undressed her fra Sombor.
1: Jesper skriver, på vej med bussen for at se kampen, og det er jo så AGF's opgør i går, da jeg taler om her. Der går snakkeren til et fælde fyr, står af og råber, at han giver øl, hvis vi vinder.
0: Det gør han
1: vel. Ja, ja. Skift til Parker lige kl. 23. Jeg er på vej hjem ved stoppestedet. Der står han sgu. Og så siger jeg til ham, hey, du skylder en øl. Han griner og trækker en pilsner op af inderlommen.
0: Okay, hvad
1: Jesper fik den sidste på vej hjem. Det er den slags historie, vi leder efter på 12-12'eren. Har du en beretning om, hvordan du fejrede AGF's mesterskab? Eller måske stadigvæk fejrede AGF's mesterskab? Så skriv til 12-12, start med P4 lav mellemrum.
0: Vildt at møde den samme, det samme menneske i den menneskemængde der. Wow, godt gået. Nå, vi vender lige blikket lidt væk fra AGF, og så kigger vi mod tennis. Fordi nu skal vi byde velkommen til dig, Christen Mosbæk, først og fremmest.
2: Jo, tak.
0: Det er jo sådan, at det nok ikke er gået nogens næse forbi, at Holger Rune, han i oktober sidste år sprang sin akillessene, og så har han sagt, han skulle lave comeback i den her ATP-turnering i Hamburg. Men, Christen, det skal han så ikke alligevel, men det er jo egentlig ikke akillessenens skyld.
2: Nej, han skulle jo have spillet her i Hamburg faktisk om en uge og havde annonceret det her lyncomeback. Det gjorde han i april, og så har vi ligesom ventet på at se ham tilbage. Men i dag, der meldte han så ud, at han har fået et lille tilbagefald i genoptræningen i knæet. Så vi ser ham ikke før tidligst ved græssæsonen, så han misser først og fremmest Hamburg, men allermest ærgerligt, så misser han jo French Open Grand Slam-turnering på grus. Så er en lidt bitter pille at sluge for Holger Rune.
1: Det er jo altid skidt, når ting ikke går efter planen. Er der grund til at være lidt ekstra bekymret nu på Holger Runes vegne efter den her seneste melding?
2: Ej, det vil jeg ikke sige. Også fordi, altså jo, selvfølgelig har knæet måske drillet ham lidt, men jeg tror også, at generelt det her med at komme så hurtigt tilbage efter den her akillessenskade allerede i grussæsonen, det var sådan en drømmescenarie fra start, hvor alt skulle spille. Så også ud fra de videoer, han har lagt op de sidste uger, der har jeg faktisk hele tiden tænkt sådan, okay, det når han nærmest ikke at blive klar til, fordi han har knap spillet tennis, han har knap kunne fuldføre sådan en fuld duel og skulle stå i kamp, uanset hvem han så møder om en uge. Det virkede for mig ret urealistisk, så jeg er faktisk ikke sådan så nervøs på Holger Runes vejen. Tværtimod er jeg måske faktisk også sådan lidt lettet over, at han ikke forser noget og presser sin krop igennem nogle lange gruskampe ved eksempelvis French Open.
0: Og så er der jo en måneds tid til Wimbledon. Altså, er det så realistisk, at han bliver klar til græssæsonen?
2: Ja, altså jeg tror han, nu er det jo så heldigvis først 1. juli at Wimbledon starter, så han har lidt mere tid at løbe på, men han siger jo allerede, at han vil tilbage i Queens som opvarmningsturnering, og det er jo særlig spændt på, fordi han siger godt nok, at han kommer til at stå skarpt til græssæsonen, men igen står han jo i det der dilemma med, skal han bevæge sig ud og få nogle kampe, også sådan måske træningsmæssigt, men problemet er jo bare, eksempelvis Wimbledon, jamen spiller bedst af 5 sæt, samtidig så bevæger han sig ind på et underlag, som også er sådan lidt ubekvemt for alle tennisspillere, altså græs er bare noget, man kun spiller på én gang eller én måned om året, så det er heller ikke sådan ligesom gruset, som han kender så godt, så altså, det kan godt være, at han siger, at han er tilbage ved Queens opvarmningsturnering ved Wimbledon, men jeg er langt fra sikker på, at han bliver klar, fordi han skal stå, som man selv siger, 110% for ikke bare at være med, men også at kunne slå de spillere, han møder.
0: Ja, for det du også siger med de der 110%, nu har du snakket med ham en del gange efterhånden. Altså, han er jo ikke sådan en, der kommer tilbage på sådan halv kraft. Det skal jo være fuld smæk på og all in. Men altså, tænk også mentalt. Altså, er det realistisk, at man efter sådan en skade... Altså, har han selvtilliden og selvværdet og alt troen på egne evner til, at han kan komme tilbage på fuld smæk?
2: Det er jo den evige balancegang, fordi jeg tror også, at Holger Rune får svært ved at komme tilbage og tabe et par kampe. Men det tror jeg også, at det, han skal erkende. Altså, jeg hørte faktisk Alexander Zverev, den tyske verdensstjerne, som selv havde en forfærdelig ankelskade. Han var ude at sige, at noget af det sværeste, det er at mærke den der stivhed i kroppen de allerførste kampe, uanset hvilken skade det er, fordi det er så lang tid siden, han har spillet, så jeg tror, Holger Rune skal indstille sig på, jamen han taber måske tidligt i Queens, han taber måske tidligt i Wimbledon, og det er bare en del af den der proces, men for en spiller som Holger Rune, som stadig siger, jamen jeg har et mål om at udfordre stjernerne Alcaraz og Sinner, der tror jeg, det bliver mentalt svært for ham at ligesom stå og igen, måske ikke lige være der på toppen, også fordi det var måske det, han kunne have brugt grussæsonen til, at stå 100% skarpt i græssæsonen. Nu er det måske mere græs, han skal bruge til at stå helt skarpt i efteråret. Men ja, vi ved jo ikke, hvilken version han kommer ind med.
0: Det bliver spændende at se, hvornår han laver sit comeback. Christen Mosbæk, tak skal du have for lige at være med her.
2: Fornøjelse.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Nick og Jay med Lækker. Vi har efterlyst beretninger fra, hvordan AGF's mesterskab er blevet fejret. Der er kommet en længere fortælling ind her. Min ven Jesper og jeg røg spontant afsted efter kampens afslutning. Jeg havde lige puttet den lille, og så tog vi turen hele vejen ned ad Frederiks Allé til Midtbyen, hvor vi kun blev mødt af glade og dejlige aarhusianere i alle aldersgrupper. Jeg så en elcykel uden ejer. Crowdsurf hele vejen op fra Busgaden til toppen af Frederiks Allé. Vi gik forbi samtlige åbne barer, fik skålet og smagt på ølerne. Jeg endte med at være en af de heldige. Vi endte med en af de heldige, der kom ind på Lulu.
1: Ja, ja.
0: Et etablissement i Aarhus, hvor spillerne blev fejret. Jeg blev krammet af Rasmus Tandholt.
1: Sådan. Han var
0: også derinde. Rapporter fra TV2. Ja, ja. Og fik skålet med på alle Aarhus-sangene. Det var uvirkeligt rørende. Der kommer så et PS her til sidst.
1: Ja.
0: Jeg er Silkeborg-fan.
1: Nej, svinestreg.
0: Bosat i Aarhus, men elsker at fejre, når andre også vinder.
1: Ej, og så har han fået adgang på Lulu, feststedet, hvor spillerne kommer og skal fejre med deres fans. Står der sådan en Silkeborg-fan og gemmer sig. Okay, snedigt lavet det der. Der er også en her fra Anders. Han skriver, jeg har fejret AGF's mesterskab ved at svare på alle sms'er, jeg har modtaget med. Ja! Og grunden til, at jeg trækker den net, det er, fordi der er 34 af jer.
0: Ikke jod.
1: Et enkelt jod.
0: 34
1: af jer. Og så bare, han er klar. Også sms'er, der ikke handler om fodbold. Og så skriver han, next up, Champions League-trofæet. Og det må jeg bare sige, det der, det er en rigtig AGF-fan, der skriver. Fordi AGF-fans, de tror på guldet hver eneste år. Og nu også Champions League-trofæet. Det er sådan, det skal være.
0: Jeg tror, vi er ved at have et gennemgående tema for de her beretninger.
1: Ja.
0: Fordi en anden sms lyder. Jeg har en sjov historie fra strabasserne i Aarhus. Udover at have mødt Rasmus Tandholt.
1: Igen?
0: Igen.
1: Han er jo også AGF.
0: Han er over altså det hele.
1: Ham og jøden, det er de to, og selvfølgelig Helmi.
0: Og før dette lige set to skønne mennesker prøve at forplante sig midt i Busgaden.
1: Modigt.
0: Så oplevelsen, jeg ønsker at dele, at have set en ung, ærkestiv mand oprigtigt forsøge at bestige hestestatuen af Christian den 10. på Stortorv ved hjælp af hans venner. Det lykkedes delvist.
1: Ja, ja. Altså, det er fremlejen. Der er masser af gode sms'er i indbakken. Vi tager et par stykker mere om et kort øjeblik.

0: Lonely Heat fra Drew Sycamore.
1: Det er jo ikke alle, der har fejret AGF's mesterskab i Aarhus. Der er jo for eksempel Thomas, der bor i Korsør. Jeg er Aarhus-dreng på 49 år, men bor altså i Korsør. Jeg fejrede mesterskabet, på trods af, at der ikke var en event i Korsør.
0: Sådan.
1: Forståeligt nok,
0: selvfølgelig,
1: måske.
0: Selvfølgelig, man skal fejre sit hold.
1: Ja, men han gik til den alligevel. Det er jo Thomas, der altså har Aarhus i hjertet.
0: Så er der en, der hedder Jannik, der skriver, jeg er Viborg FF-fan. Jeg har fejret AGF's mesterskab ved at bære Viborg-trøjen på min arbejdsplads i Herning. For at minde om, at vi som ærkerivaler var med til at sikre pointtab hos FC Midtjylland. Så vi er i den grad klar til guldkamp på søndag, og hvem ved, måske bronzekamp også i Aarhus.
1: Vi skal have trukket lod.
0: Det skal vi nemlig.
1: De indsendte historier, fordi vi skal også sætte gang i det her med første mål.
0: Præcis.
1: Så hvis du nu bare du siger 3, 2, 1 og stop, så kører jeg sådan lige musen.
0: Blandt yes, 3, 2, 1 og stop.
1: Det ender hos Anders, manden med det ene J og de 34 A'er,
0: yeah!
1: Som svarede på alle de sms'er.
0: Sådan, Anders.
1: Vi skal have sendt en mulepose afsted til, til Anders.
0: Det skal vi. Du må lige skaffe det fulde navn og adresse, ikke, Havsborg? Det ved jeg, du elsker.
1: Ja, det er en fordel.

0: The Minds of 99 under din sne. Havsborg og jeg, vi er i mulepose gavehumør her til aften. Vi uddeler to styks.
1: Ja, men det handler jo ikke bare om en mulepose. Siden i går er der jo sket noget nyt på fronten, fordi jeg modtog jo i morsdags gave fra vores kollega Thomas Loft.
0: Ja.
1: Et meget flot Danmarkskort, der nu hænger bag mig
0: på
1: højre side. Også fordi, at det jo sådan, hvad kan man kalde det, grafisk ligner meget af de Danmarkskort, som jeg så tilbage i folkeskolen. Det er sådan det farvemæssige i det.
0: Ja, ja.
1: Det man hæver ned.
0: Præcis, jeg kan godt
1: det er meget klassisk i det.
0: Ja.
1: Og vi er jo nået frem til, at den, der vinder en mulepose, vil være bedst til at gætte tidspunktet for det første mål, jo så også får sin hjemby markeret med en knappenål på dette kort. I går var det Mariager,
0: ja,
1: der kom til. Så det er jo ligesom en ekstra gevinst. Så har du lyst til at deltage i konkurrencen om en mulepose og at få din hjemby markeret på et Danmarkskort?
0: Det er en stor ting.
1: Så skal du sende dit bud ind til 12.12 og starte med at lave et mellemrum. Og så giv det minut- og sekundtal, hvor du tror, at det første mål kommer i kampen mellem Randers og OB.
0: Husk nu.
1: Er for pokker.
0: Husk ja, det nu.
1: Det er det vigtigste.
0: Dit fulde navn,
1: ja,
0: og din adresse.
1: Ja, fordi hvis ikke adressen er der, hvad skal jeg så gøre med min knappenål?
0: Ja, det ved jeg
1: ikke. Slet ikke at tale med kuverten.
0: Du kan slet ikke få sendt din mulepose.
1: Jeg vil være fastlåst.
0: Det er nu. Du skal sende en sms til 12.12. Du har ind til klokken 19.00. Sit

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: YouTube med Beautiful Day. Havsborg, vi to, vi skal jo sende helt frem til klokken 22, så det er vigtigt,
1: nu er det glad.
0: At vi det er vigtigt, at vi bevarer den gode stemning her i studiet.
1: Ja, ja.
0: Og derfor så det, skal vi to ikke sidde og diskutere vigtige tal.
1: Nej.
0: Og kampe, vel? Det har vi andre til.
1: Ja, bestemt. Der har vi Mathias Jacobsen, som er på plads på Randers Stadion, hvor OB er på besøg. Og det, der skete i går, det var jo, at Randers vel sådan i teorien redde sig i Superligaen, nu rigtigt at gøre noget for det. Altså, Fredericia kan jo stadigvæk overhale, men det kræver så, at Randers løber ind i nogle temmelig gevoldige nederlag, altså både i aften og så mod FCK i den sidste spillerunde, samtidig med, at Fredericia så også besejrer Silkeborg med en ordentlig sækfuld mål, Mathias Jacobsen. Da jeg var inde og kigge på sociale medier i går, og Randers havde sikret sig overlevelse i Superligaen, så var der ikke ret mange af de her jubi-kommentarer fra Randers fans. Nej, det var mere i retning af, alle skal fyre os.
0: Voldsomt.
2: Ja, og ja, jeg synes også, det er hårdt, ikke? Og det er jo også noget af det, de hæfter sig meget ved, randrusianerne, at det jo egentlig har været en sæson til par i forhold til det, de har, altså den måde, de har spillet på. De har bare haft ekstremt store problemer med at lave mål, og så er det jo altså bare en faktor. Hvis ikke man laver mål, så kan man komme ned i det der nedrykningsdøn, og det har de jo altså også været. Men nu vil jeg sige, der var glæde hos Randers FC's sports- eller fodbolddirektør, som det jo hedder, altså stillingen, som Søren Pedersen han sidder på. Han råbte og skreg i går, da der blev fløjt af i Vejle, og det indebærer jo også, eller hvad kan man sige, det indikerer jo også meget godt, at Randers er godt klar over, at de overlever i den her sæson. Altså, de skal, ja, tabe de her 17 mål til FC Fredericia på en enkelt kamp for Fredericia, to for Randers, så de skal tabe kæmpestort i aften, i stedet for kan de roligt fokusere på, nu spiller de Superliga igen i næste sæson, og så kan vi andre jo så tillade os at presse et andet scenarie ned over hovedet på randrusianerne, fordi de kan altså også ende med at spille europæisk fodbold i næste sæson, og nu tænker I, hvordan, Mathias? Er det ikke rigtigt?
0: Det må da være helt umuligt.
1: Det kan da ikke lade sig gøre.
2: Det kunne da ikke lade sig gøre.
1: Hvad sidder du og fabler om?
2: Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men omvendt vil jeg alligevel sige, det er mere realistisk, at det sker, end at Randers FC de ender med at rykke ned, som jo også teoretisk set kan lade sig gøre. Det kræver, at Randers de fanger OB. Og OB, som er dagens modstander, de er 6 point foran Randers med 2 kampe igen. Randers skal altså vinde i dag over OB, og så skal de vinde i Parken mod FC København, der i så fald skal være pokalmestre på torsdag i pokalfinalen i Parken mod FC Midtjylland. Der skal de vinde der, FC København. Så kan Randers via 8. pladsen stadigvæk komme til at spille Europa Playoff mod Superligans 3. plads. Så der er mange hvis. Jeg siger bare, sæsonen er ikke helt slut. Hverken for Randers FC eller OB, der aktuelt ligger nummer 8 i Superligaen.
1: Vi sidder og kigger på et direkte tv-signal fra Randers Stadion i øjeblikket. Jeg har bemærket, at vores fodboldkommentator Kenneth Møller Petersen er inde på banen. Randers er vel ikke så skidt kørende, at de skal have gang i ham igen?
2: Ej, så vil det godt nok være skidt, men det er rigtigt, han står hernede sammen med en flok helte. Nu klapper han også febrilsk i hænderne over. Hold op, for det går det godt. Sammen med Carsten Fredegård i øvrigt, der blev pokalfighter. Årets pokalfighter, og det er det, de fejrer i dag. Ikke at Carsten Fredegård blev pokalfighter, men at de for præcis 20 år siden i dag, 11. maj 2006, vandt pokalfinalen i klædt orange trøjer, og derfor så spiller Randers FC også i aften i sådan en jubilæumsdragt, som er delvist orange, og der er masser af orange folk på lægterne. Man kunne komme til fodbold for 20 kroner i dag, så masser af tilskuere der er dukket op, og altså også en invitation til heltene heriblandt Kenneth Møller Pedersen.
0: Ej, hvor godt. Det er altså klokken 19:00, kampstart Randers mod OB.

0: I feel it coming.
1: Jeg kan jo se, at den nye lille detalje, der er kommet på vores lille konkurrence om at vinde en mulepose.
0: Ja.
1: Men man også får sin hjemstavn markeret med en knappenål her i studiet. Den
0: lokker.
1: Den er begejstring.
0: Ja.
1: Er begejstring omkring det. Altså tag for eksempel Jens fra Næveren, altså Næstved, som virkelig har lyst til at få den der knappenål placeret.
0: Never forever.
1: Lige
0: som
1: over i Næveren. Mm. Det er 34 minutter og 56 sekunder, der er gået, når det første mål kommer, hvis Jens skal være stensikker på at vinde aftens konkurrence.
0: Ja, fordi det lakker lige så stille mod enden. Der er kampstart om 4 minutter mellem Randers og OB, og det er altså de 4 minutter, du har til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her Superliga-kamp. Du skal skrive både minut og sekundtal, og så skal du altså sende en sms til 1212 og skrive på 4 og lave et mellemrum først. Husk nu dit fulde navn og din adresse, så vi ved, hvor vi skal sende den mulepose hen, hvis det er dig, der er tættest på.

0: Olivia Rodrigo, nummeret Drop Dead. Kampstart mellem Randers og OB om et kort øjeblik. Men først så skal vi runde en radioavis. Klokken er 19.
1: Netop nu sidder Dansk Folkeparti til møde med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, og det er utvivlsomt det mest interessante og vigtigste af dagens møder om at danne grundlaget for en ny regering. For skal der komme en ny centrum-højre regering, så skal både Moderaterne og Dansk Folkeparti nikke ja til den. Og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt sagde inden valget, at han aldrig kommer til at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og da han gik ind til forhandlingerne på Scandic Hotel i København, lød det sådan her.
2: Nå, altså, det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget.
1: Men helt så enkelt er det nu ikke, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Og en af dem, der varmer op til det, er Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh.
4: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
1: Og lad os bare blive ved Lars Løkke Rasmussen, men i en lidt anden rolle. For i aftes kaldte USA's præsident Donald Trump Irans seneste forslag til at afslutte krigen for fuldstændig uacceptabelt. Og netop forholdet mellem USA og Iran bliver drøftet i dag af EU's udenrigsminister, fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Europa står jo ret meget i tilskuerens rolle, desværre. Det kører mellem amerikanerne og iranerne. Det er jo ikke os, der udløste den her øjeblikkelige situation.
1: Selvom EU støtter en fredsaftale, er det en sag mellem USA og Iran. Og det bliver ikke nemt for EU-landene at gøre den helt store forskel, siger Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg må jo helt ærligt sige, at det er jo ikke på et møde her i dag i Bruxelles, og i det hele taget nok ikke i Bruxelles, at vi får løst op for det her.
1: Ikke desto mindre så er Storbritannien og Frankrig i morgen værter for et virtuelt møde, hvor forsvarsminister fra over 40 lande deltager for at drøfte militære planer for at sikre den fri sejlads i det lukkede Hormuzstræde. Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men som nu nærmer sig sin afslutning. For den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. I aften og i nat er stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med en svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Andreas Oddbjerg hjem fra fabrikken.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Skal vi tage en drastisk beslutning, Smed, og så sige, at indtil kampen mellem Randers og OB er afsluttet, ja, taler vi ikke mere om AGF's mesterskab?
0: Ej, det kan vi da ikke.
2: Nå, ja, det var bare en idé.
0: Ej, det kan vi da ikke. Det kommer vi da til at snakke om.
2: Men så vi kan jo selv bestemme.
0: Hvad siger du, Mathias Jakobsen? Det kan vi da ikke undgå helt. Kan vi det?
3: Ah, det er 40 år siden. Det tror jeg efterhånden ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det er 40 år siden.
0: Hvis de godt, det var 40 år siden.
3: Ja, det er svært. Det er svært, jeg vil sige, det er svært at tale om, men altså, eller lad være med at tale om retligt, så også fordi de jo nærmest kunne mærke de der rystelser i jorden hele vejen herop til Randers, hvor jeg er i dag, og ser det opgør mellem Randers FC og OB. Antageligt hele natten, altså på grund af de festligheder, der har været, og i øvrigt Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen bor jo i Aarhus. Det kan vi lige tage om lidt. Her Fide Arp med et frisparksforsøg, og så har vi også aftens første scoring. Jan Fide Arp, det her tyske vidunder af en fodboldspiller. Det synes jeg, han er. Han er kommet til OB i sommerpausen fra tysk fodbold. Har jo tidligere været i Haraldsfag, har været i Bayern München. Her, der viser han, hvad han kan med sin højre fod. Han køller den simpelthen ind over muren og sparker den ind bag Paul Issow. Jeg sad med den her fornemmelse, inden kampen gik i gang, at Randers var jo de facto overlevet i Superligaen. Jeg troede, det ville kunne hjælpe dem på ret kurs. De har kun vundet 2 af de seneste 10 hjemmekampe, og nu 8 minutter inde i det her opgør, der er de bagud med 0-1 for rygende frisparksscoring af Jan Fide Arp. 1-0 til OB.
0: Jeg havde ellers tænkt mig at sige, at det ikke Randers, der er kommet bedst fra start i den her kamp, men det vendte så åbenbart hurtigt i hvert fald, Mathias.
3: Det ændrer sig.
0: Ja, det må man sige.
2: Og målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder. Der skal findes en vinder. Det er så typisk, der er

0: Med 1000 timer. OB, de rykkede jo tilbage i Superligaen den her sæson, Mathias Jakobsen. Jeg tænker, de er jo sikret overlevelse til næste sæson. Så uanset hvilken plads de ender på, så er de vel også tilfredse det der med at få lov at blive og ikke at skynde ned i første division igen.
1: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, OB's første målsætning i den her sæson var selvfølgelig at overleve i Superligaen. Så ville de også gerne have været i top 6. De var jo meget, meget tæt på at komme i top 6. De havde en kamp eksempelvis på hjemmebane mod FC København, hvor de var foran med 2-0. Kun fik 2-2 i gåseøjne. På daværende tidspunkt var FC København ikke særlig gode. Så de var meget, meget tæt på at komme med i det der eftertragtede selskab. Og derefter så hed målsætningen så at jagte 7. pladsen, så længe det var teoretisk muligt. Og det blev det så ikke længere efter i går, da FC København vandt med 4-0 i Silkeborg. Nu handler det så om, at OB, de skal have fat i 8. pladsen. Det får de, så længe de bare får et enkelt point mere i resten af sæsonen. De kunne passe på det i dag mod.
0: Ja, om de også når det. Nu siger du alle de målsætninger, der falder lidt til jorden, kan jeg høre.
1: Men jeg synes, altså, skulle de få 8. pladsen, det er det, jeg prøver at sige, så kan de jo stadig ind med at komme i europæisk fodbold. Det var det, vi talte om. Hvis FC København, de vinder pokalturneringen, så er det ikke 7. pladsen, der skal spille den der Europa playoff, så er det 8. pladsen i stedet for. Så det lever for OB, og igen, som oprykker, så kan man jo ikke tillade sig at brokse over, for det første, at man overlever i Superligaen. Og i øvrigt har spillet underholdende fodbold også i aften. Man vil gerne byde Randers rigtig godt op til dans, og jeg synes egentlig, det er et opgør, hvor det bølger frem og tilbage. Randers startede bedst, det var også det, du gerne ville have spurgt mig til, Rikke. Og så scorede OB så på et flot frisparks forsøg fra Jan Fide Arp. Nu Randers i modsatte ende et indlæg herinde mod en mand, der får chancen i dag. Thibaut Clichet, lejesvinden fra skotsk fodbold. Han er ikke rigtig lykkes med at sætte noget sammen indtil videre i Randers FC i tiden her, hvor han kom til i vinterpausen. Altså Randers prøver at se, om de kan holde fast i situationen her. Men vi nærmer os efterhånden et kvarter spiller. Jeg synes, OB kan være tilfredse med de første 30 kampe, og så altså også de første 13 minutter her af kamp nummer 31, de fører 1-0 i Randers.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can.
1: Human.
0: I'm just a man.
1: Musik fra Rag & Bone Man i Liga på P4.
2: Det er den sidste kamp i den næstsidste spillerunde af Superligaen, Randers mod OB. Mathias Jakobsen, OB stadigvæk foran 1-0. Er der tid og plads til lige at høre om springvandssituationen inden kampen?
3: Det er der. Det er der tid til. Skal jeg bare tage den helt fra bunden, eller vil du stille spørgsmål?
2: Jeg fik bare sendt et billede af dig, eller ikke af dig, fra dig, med en stråle, en søjle af vand, der stod op nærmest ned bag det ene mål, og jeg har mange stadig for forklaringen.
3: Ja, men det skyldes jo, at der overalt på grøntsværen nede foran mig er placeret de her, ikke overalt, men sporadisk på banen trods alt er placeret de her vandingsanlæg.
2: Er det så tæt på lygtepælene også?
3: Ja, jeg ventede på et velkommen. Der er jo faktisk noget der decideret minder om lygtepæle her på Randers Stadion. Det ved Morten Havs for os, og jeg tror også, der er lamper i dem. Så det er for lytter, if you know, you know. Nå, men nede i den ene ende, nede ved det ene mål, nede ved Randers FC's mest inkarnerede fans, var der altså lidt problemer med en del af det her vandingsanlæg. En af de her sprinklere, der bare skød vand direkte op i luften, og de kunne ikke rigtig få lukket for selve vandudforskningen. Det krævede, at man lukkede helt for vandingsanlægget. Så det betyder så også, at vi snakker måske 5% af banen, der ikke er vandet, ned i venstre side af det ene straffesparksfelt. Men de fik løst det. Jeg synes, det lignede et sådan sprængt vandrør i et sommerhus. I ved, når man kommer ud og har været væk fra sit sommerhus hele vinteren, så kommer man ud og ser, at vandet fosser bare ud over det hele. Det er heldigvis ikke tilfældet længere, så alt er løst. Vi spiller så ikke fodbold lige nu, fordi vi har en OB'er, der ligger inde på midten af banen. Han hedder Ismaila Ouedraogo, og nu er han også kommet på højkant igen, men han ser noget groggy ud og på vej ud mod sidelinjen. Måske det er slut for midtbanespilleren, men han kan da konstatere, at efter 18 minutter spil, så fører OB med 1-0 i Randers.
1: Det har været et drama.
2: Jeg har aldrig set dig sådan derude før, faktisk. Havsborg.
1: Det har været et drama. Det handler om at finde vinder af aftens muleposer og den person, som får en knappenål placeret på mit Danmarkskort. Målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder spil. Og så det jo rimelig godt ud for Pia fra Herlev, som havde budt 7 minutter og 11 sekunder.
2: Okay, 4 sekunder fra. Flot.
1: Problemet er jo så, at Peter fra Rødovre kom med 7 minutter og 12 sekunder.
2: Nej, okay.
1: Så er han jo kun 3 sekunder fra.
2: Ja.
1: Han bliver så overhalet af en anden person fra Rødovre, der hedder Claus. Med 7.17, der kun er 2 sekunder fra.
2: Okay, det er et drama.
1: Ja, ikke mindst fordi, at der så er Claus fra Oksbøl, der også har budt 7.17 og har gjort det et splitsekund. Og jeg kan se det på sms-listen her. Et splitsekund inden, at Claus ankommer med sin 7.17, så er det altså Claus fra Oksbøl, som går 7.17.
2: Ej, jeg har så heller aldrig set dig så fordybet i den indbakke før.
1: Så det er Oksbøl, og når jeg siger Oksbøl, så siger du naturligvis...
2: Jeg tænker militæret.
1: Ja, præcis. Yes. Oksbøllejren, herligt øvelsesterræn. Jeg har brugt mange, mange dage ned. Herligt. Og når man skulle i byen, så tog man ind til Varde og frekventerede jernbanehotellet, der bare gik under navnet Jernstangen, hvilket var et fremragende navn til det forlystelsesetablissement. Det var dengang, jeg sender en mulepose afsted til Oksbøl.
2: Sådan, det skal på kortet.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: Jeg må jo sige, at holder man med Randers FC, og har man betalt sølle 20 kroner for at komme ind og se kampen i aften, så kan det alligevel godt være, at man sidder med en fornemmelse af, åh, de 20 kroner kunne være brugt på blandt selv slik, eller hvad ved jeg. De bliver altså ikke forkælet af fodbolden her i Randers, sådan helt generelt i den her sæson. Vi har spillet 25 minutter af den sidste hjemmekamp i sæsonen for Randers. De bagede 1-0 til OB.

0: M People med nummeret Moving On Up.
1: Randers med bolden i nærheden OB's straffesparkfelt. Lad os gå ud til dig, Mathias Jacobsen. Ja, det gik i sig selv igen.
2: Ja. Så bare bliv væk. Det,
0: lad os tage noget mere musik.
2: Ja, nu lad os se, at der måske komme noget her. Ej, nu er Gadaus, han presser højt på banen, og det giver så et Randers indkast ned på egen banehalvdel. Jeg var måske også lidt hård ved randosianerne, da jeg sagde, at 20 kroner, det er en overbetaling af det her fodboldopgør. Det er jo billigere at gå til fodbold for 20 kroner trods alt, og det er også fornøjeligt, at sæsonkortholdere og så videre, de har fået en gratis øl eller vand også.
0: Man får altså ikke meget slik for 20 kroner mere, vil jeg bare sige.
2: Det kommer an på, hvor man handler. Kan I huske dengang, hvor Glenn Ridder... nu skal vi lige se her en kæmpe fejl af William Myhre. Så kommer der et rødt kort. Det er jeg ikke i tvivl om. William Myhre laver en klodset aktion her, efter han har smidt bolden væk. Så slagter han simpelthen Elias Mahmoud på kanten af straffesparksfeltet, og han er på vej ind mod målet. Mahmoud, men lige nu er det jo nok værre for Elias Mahmoud, som han overhovedet kan spille videre i det opgør. Men William Myhre med en horribel første berøring, så ryger bolden fra ham. Mahmoud kommer på den, tager den lige ind over William Myhre, der så bare flyver igennem luften og nedlægger Elias Mahmoud. Og lige nu ligger han så altså og får noget skadesbehandling dernede. Vi nærmer os en halv time spillet. Så kan det være, at man får noget underholdning. Det kan også være, at man lige i skadespausen her kan nå ud og blande noget selvslik et eller andet sted. Og så hygge sig med det, når vi skal... Ja, nu får han lige igen. Han tager bolden ned. Han skal bare lade den gå ud, sådan set, af banen. Og så laver han den her klodset aktion efterfølgende. Og klart rødt kort til OB. Så OB reduceret til 10 mand. Målmanden smidt ud. Det betyder, at vi skal have reservekeeper Theo Sander i aktion. Han skal nok lige have lov til at varme lidt op. Så der går nok lidt tid, før vi får sat gang i spillet i hvert fald. Men en halv time spillet. OB reduceret til 10 mand, som nævnt, og foran 1-0 i Randers.
1: Altså, da jeg var dreng, der fik man en krone hver lørdag til at købe slik for, at man kunne sagtens få en hel pose. Men for nu at vende tilbage til det røde kort, Mathias Jacobsen, det virker jo som en lidt kortsigtet beslutning. Fordi, okay, er det bedre stadigvæk at have 1-0-føringen, og så skal spille resten af kampen med anden målmanden og 10 mand på banen? Eller skulle man have det ikke været smartere simpelthen bare at sige, jamen, så står der 1-1, og så kører vi alligevel videre med fuld skrue?
2: Jo, det er den der klassiske med at frarøve en oplagt scoringsmulighed. Kan det rent faktisk svare sig? Det kan svare sig, hvis det er sidste sekund eller et eller andet. Så må man trække i nødbremsen eller redde bolden ind på stregen med hånden, og så er der straffespark, og så håber på, at modstanderen brænder straffespark. Men her, jeg tror simpelthen, William Myhre, han går 100% efter at fange bolden. Det gør han så bare ikke. Og så koster det altså marsordre for OB's norske keeper, der øvrigt senest i seneste landskampssamling var med det norske landshold, og måske banker på til en rolle som tredje keeper ved VM-slutrunden i USA, Canada og Mexico til sommer. Lige nu, der ærger han så nok noget så gevaldigt. Theo Sander, han skal lige have lov til at varme op, men han er altså på vej på banen nu. I stedet for en anden OB'er, det bliver Jonas Nimic, til at det ud til, der går for banen. Så man skal jo tage en spiller ud, for at man kan få en ny spiller ind, når man får smidt en ud, som tilfældet var her. Så er problemer for OB og en klar åbning for Randers.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Og i det tidsrum, der har OB jo så kunne øve sig i det her med kun at spille med 10 mand på banen mod Randers. Jo, det også at have en ny målmand mellem stængerne. Hvad har det betydet for kampens karakter, Mathias Jacobsen?
2: Ja, nu trykker de på. Randers FC, synes jeg, de har testet Theo Sander, den nye unge keeper fra Skørping i øvrigt, 21 år gammel, og i den grad reserve, spiller altså ikke særlig tit. Nu kommer han ind og er jo så godt som iskold, og fumlede også lidt med bolden, vil jeg sige, første gang han blev testet dernede. Men selve frisparket, det kastede ikke noget af sig. Der blev bolden sendt direkte ind i muren af Martin Schjølstad her i øvrigt, den Randers-spiller, der går i græsset på kanten af straffesparksfeltet. Spørgsmålet om det giver et frispark, eller hvad han siger derovre, Jakob Carlsen, eller om han bare konstaterer, at der er en hoved skade eller et eller andet. Jeg tror, han ender med at dømme et frispark eller hvad. Jakob Carlsen, han får i hvert fald en masse gloser med på vejen af Martin Schjølstad, som altså er normalt bak på det her Randers FC-hold, men i dag, fordi de fik rødt kort for en uge siden til Cyril Edutsi, så er han altså rykket frem som en kantspiller i den her kamp. Jeg tror, den skal tjekkes for, om der måske er en forseelse dernede på Schjølstad. Det sker så altså uden for billedet og i en situation, hvor bolden er over i modsatte side, så den skal måske lige tjekkes en gang eller hvad. Ej, han siger bare, Jakob Carlsen, ved du, vi tager lige dommerkaster, så får vi sat gang i spillet igen her. Elias Mahmoud med bolden, det er oppe på OB's banehalvdel, og Randers skal bare trykke på nu. Men problemet er fortsat for Randers. De har ekstremt svært ved at lave mål, og de har især svært ved at lave mål, når modstanderen stiller sig langt ned på banen, ned på egen bane, og det gør OB jo unægteligt også nu, særligt i slutningen af første leg. Vi har 10 minutter tilbage af de første 45 minutter, plus det, der bliver lagt til. OB altså en mand i undertal, men foran med 1-0 i Randers.

0: Sabrina Carpenter og nummeret Tears.
1: Vi har spillet 38 minutter her i Randers, hvor det ellers startede lovende, synes jeg, Randers med en god mulighed til at starte med til den nye mand i front, Thibaut Clichet, fik ikke afsluttet situationen, og så efter bare lige godt 7 minutter spil, forrygende frisparksmål af Jan Fitte Arp, men altså også den eneste scoring, vi har fået indtil videre. Nu kommer Randers måske den anden vej, Elias Mahmoud her. Hvad kan han finde af løsninger tilbage til Laurits Pedersen? Det er ikke den rigtige løsning. Det skal gå den anden vej, især hvis Randers de skal lykkes med at få scoret et mål. OB får igen ryddet op. Så altså, lige på den gode side af 6 minutter tilbage af den her første leg. Vi får nok lagt en del tid til, som nævnt, på grund af det her den dramatik, vi havde omkring det røde kort til William Myhre, OB's keeper, og dermed altså indskiftning af Theo Sander. Men OB, det kan være fint tilfredse, at de har styr på det her opgør, synes jeg selv, en mand i undertal, de fører 1-0 i Randers.

0: Coldplay med Speed of Sound. Ved I to godt, at det er 40 år siden, at AGF vandt mesterskabet?
1: Hold nu op.
0: Ved I godt det?
1: Ja.
0: Det lykkedes altså for dem i går. De vandt guldet i Superligaen. Jamen, vi har slet ikke snakket nok om det. Du spurgte mig, det kan vi da ikke lade være med.
1: Jeg prøvede jo bare.
0: Jeg var også sikker på, at I vidste det.
1: Jeg ved jo til gengæld godt, at Randers jo har en spiller mere på banen. Men er det egentlig ikke OB, der er farligst?
2: Jo, og man kan sige, at Randers prøvede jo det omvendte scenarie for 8 dage siden, da de her på banen selv fik et rødt kort i første halvleg og spillede mod Vejle, der kæmpede for ikke så meget andet end æren, men der vandt Randers jo altså 1-0, og var også det bedste hold, selv en mand i undertal. Så det er ikke altid en fordel at være en mand i overtal. Altså det kan sagtens være problematisk, også fordi modstanderen jo så tillader sig, eller kan tillade sig at stille sig længere ned, og det har OB gjort. Og i øvrigt, ja, du siger det selv, jeg synes også, OB er farligst. Største chance efter det røde kort, den er tilfældet. Gæsternes Noah Ganaus, tyskeren, der kom i en løbeduel med en Randers-spiller, trak den over til højrebenet, fik afsluttet stor redning, synes jeg egentlig, af Paul Isov dernede, det gav et hjørnespark. Men helt generelt, så er det OB, der fortsat virker til at være i godt og grundig kontrol. Der kan selvfølgelig ske nogle ting hen over pausen, men her eksempelvis Elias Mahmoud, der bare skal trille bolden tilbage til en holdkammerat. OB står næsten med alle mand på den anden banehalvdel, og alligevel så sparker han bolden direkte ud over sidelinjen, i stedet for at ramme sin belgiske holdkammerat Lukas Lissens. Det giver så OB et indkast oppe på Randers banehalvdel. Del Marcus McCoy ved godt, jamen han kan kigge op på uret og konstatere, at vi har 30 sekunder tilbage. Er det en ordinær tid? Vi får nok lagt en håndfuld minutter til, eller sådan noget den dur. Lad os bare trække så meget tid af klokken som overhovedet muligt. Men nu smider OB så bolden væk. Det kan være Randers mulighed at slå et kontrastød på et hold, der er en mand i undertal. Det synes jeg jo næsten ikke burde kunne lade sig gøre. Men det vidner også om, at OB, at de spiller jo relativt frit. Trods alt, de vil gerne bare ud og spille noget god fodbold. Hold gang i momentum til en eventuel Europa-playoff-kamp. Nu kommer OB igen her. Det er Max Seidum, der får spillet ned til Marcus McCoy i en situation, hvor han egentlig godt kan afslutte, trækker ind i banen, så bliver han taklet af Lars Pedersen. Vil gerne have sig et straffespark, det får han ikke. Til gengæld får vi 3 minutters tillægstid. Dem har vi taget hul på. OB fører 1-0 i Randers.

0: Hele august er med prøveperiode. Vi skal lige have det sidste fra første halvleg mellem Randers og OB. Hvilken karakter vil du give den her første halvleg sådan på en rigtig skolekarakterskala, Mathias Jacobsen?
1: 4. Jeg har oplevet værre. Jeg har også oplevet bedre. Så jeg tænker en stille og rolig 4, og Randers FC kan så få 0-0, for de har simpelthen bare gjort det godt nok. Slet ikke efter det røde kort til OB. Og så kan man sige, så kan OB så trække karakteren for fodboldopgaven en smule op. Jeg synes, det er OB, der vil mest. Også selvom de er en mand i undertal. Nu kommer de sådan set igen her. Det er Noah Ganaus, der får spillet den videre over mod Jan Fidarp. Eneste målskytte indtil videre på et fint frisparksmål efter bare lige godt og vel 7 minutter spil. Men det er også det eneste, vi får i den her første halvleg. Der er pause i Randers, hvor OB fører med 1-0.
0: Jeg har fået en blændende idé. Er du klar?
2: Kom med den.
0: Ja. Du kan jo fortælle, at inden kampen, der var der jo en masse tidligere Randers-spillere på grønsværen, fordi der blev markeret en pokalsejr for en hulens masse år tilbage i tiden. Blandt dem vores egen fodboldekspert, Ken Møller Petersen. Kunne vi få lukket ham op til en mikrofon, måske i anden halvleg, for at fortælle lidt om festlighederne, og hvordan han ser øvrigt aftenskamp mellem OB og Randers?
1: Jamen, vil du være... Jeg har kommenteret alt mellem Superliga og U17-fodbold med Kenneth Møller, så nu går jeg ned, og så finder jeg ham. Forhåbentlig er han ikke gået i øllen, så
0: skal vi nok få ham til at sætte ord på. Han skal være
1: ædru. Lige præcis. Skal vi ikke give tro på, at det lykkes?
0: Prøver.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Svejgaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan og nummeret Drive Safe. Der står stadigvæk 1-0 i aftenens Superliga-opgør. Det er OB, der er foran.
1: Og samtidig står der jo også sådan et rødt firkantet kort ud for Via Myra. OB's målmand, der er ude efter en lille halv time.
0: Ja.
1: Så nu har de altså spillet et kvarter i undertal. Der venter yderligere 45 minutter. Spændende at se, om OB er i stand til at overvinde den modgang.

0: For en time siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med blå mandater. Det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet.
1: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold. Men jeg vil også have respekt for den seriøsitet, der skal være omkring en ny regering, sige, at det, der er foregået i lokalet, det bliver i lokalet. Og vi ser frem til forhåbentlig at blive inviteret tilbage næste senere på ugen.
2: Et af de stridspunkter, der jo er mellem DF og Venstre, det er pensionsalderen. Der vil jeg gerne have, at den bliver på 69. Er det stadig planen?
0: Ja, og det kom der så ikke noget svar på. Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
3: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
0: Paprika Gjævulf er en af de værnepligtige, der er ved at lære, hvordan en drone er sat sammen.
4: Så er det jo sådan lidt lavpraktisk, at man kan finde ud af at få den til at fungere. Og så er det jo også, altså, at du ved, hvad du flyver med lige pludselig, i stedet for at du bare flyver med eller du får sat noget i hånden. Og så bliver det lidt mere teknisk.
0: Holger Rune har udskudt sit comeback. Han skulle have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamborg. Men han har meldt afbud på grund af det, man kalder en irritation i knæet. Det kommer ikke helt bag på DR's tenniskommentator Christen Mosbæk.
5: Ud fra de videoer, vi har set fra Holger Rune, han har trænet i Monaco de sidste mange uger, der har vi altså godt kunne se, at det har ikke været en Holger Rune, som er kampdygtig, så det kommer ikke som det store chok.
0: Holger Rune siger i en pressemeddelelse, at han ikke vil føle sig næsten klar, men 110% klar, når han skal i kamp igen. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers så skulle det holde tørt og være klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du

0: Adele med Send My Love.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og stadigvæk et par timer tilbage af aftens udsendelse, hvor vi har et hængeparti i Superligaen. Randers mod OB. Det sidste opgør her i næstsidste spillerunde. OB med en føring på 1-0 efter første halvleg, men altså også et OB-mandskab, der har fået deres målmand vist ud. Og derfor er lidt udfordret på mandskabsfronten, når vi går i gang med anden halvleg.
0: Så lad os se, om Randers de lige kan steppe et gear op og gå ind og udnytte den her fordelagtige situation. Og Hausborg, inden vi havde sat radioavis på, da vi sagde farvel til Mathias Jakobsen i efter første halvleg, så havde du et ønske.
2: Ja.
0: Og Mathias Jakobsen, du lovede at gøre alt, hvad du kunne for at opfylde det. Så nu skal jeg bare høre, om du har fået besøg.
3: Selvfølgelig har jeg fået besøg. Ikke ham, vi gerne vil, men jo, okay, det har vi.
0: Hvem Kenne har du så skaffet?
3: Kenne Møller er selvfølgelig træsk ind ved siden af mig. Så det er skønt. Så er det egentlig op til jer, om vi, hvad vi skal tale om.
2: Jeg har et presserende spørgsmål, fordi grunden til, at Kenne Møller er til stede, vores normale fodboldeksperten og landsholdet er i aktion, det var for eksempel Kenneth, der gelejtede os fint gennem kampen mod både Belarus og Tjekkiet i VM-kvalifikationen. men Kenneth er jo så nu en del af det hold, som for 20 år siden vandt pokalfinalen for Randers, og I har så været på grønsværen, og I førte sådan en fin orange trøje. Mit spørgsmål er, hvorfor var der en af disse spillere, der ud over trøjen havde en vindjakke på, så man nærmest ikke kunne se den fine orange trøje?
4: Ja, men det er jo fordi folk er kommet op i alderen og virkelig ikke skal tilrage sig en forkølelse. Så det siger sig selv.
2: Blev du ikke mødt med kritik af den beslutning, for du skilte dig altid temmelig meget ud?
4: Nu bekommer det mig så vel, at jeg er oppe i alderen, så jeg hører heller ikke, hvis folk sviner mig til, så det er en perfekt konstellation, vi har samlet i aften.
0: Men Ken, du er med på, at du var nede på banen og blev fejret, ikke? Så langt er
4: det
0: du med.
4: Det husker jeg, ja.
0: Okay.
2: Kenneth, det er jo noget, man fejrer i Randers, så det har været billigt at komme til fodbold i aften, og triumfen dukker jo op igen for dem, som overvejede det dengang. Vil det altid ikke være så lidt af en streg i regningen, hvis nu at det nutidige Randers FC-hold ikke er i stand til i det mindste bare at få uafgjort mod OB med det her udgangspunkt for anden halvleg, at de altså spiller mere på banen?
4: Jo, alt imens vi også har været vidne til en første halvleg, hvor de virkelig har svært ved, altså Randers, at skabe chancer mod de her, hvad skal man sige, udnummererede OB'er, som efter William Myhres udvisning jo egentlig bare stiller sig langt tilbage, men Randers skaber ikke nogen chance. Det er du ret i, men ikke desto mindre, så er vi jo inviteret herop 20 år efter, og det virker virkelig underligt at sige 20 år, fordi når man så mødes med sådan nogle gamle gutter der, så er man der igen. Jeg ved godt, det her ikke er Parken, og jeg ved også godt, at det ikke er en pokalfinal, men alligevel så er stemningen altså været rigtig, rigtig høj, men du har da ret i, at Randers lige nu, de kæmper lidt med tingene, skal jo nok være glade for, at der er andre, der næsten i godsøjne har afgjort, at de ikke kan rykke ned.
3: Kunne du gøre en forskel derinde?
4: Måske hvis jeg tog vindjakken af, som Hausborg siger.
0: Nej, det bliver for koldt. Det bliver
4: for koldt. Ja, det er ret. Jeg bliver nok for kølt. Nej, det kan jeg love dig for. Altså, jeg kan fortælle dig, at går jeg op fra sofaen, efter jeg har set lidt fodbold i går aftes, hvor jeg så AGF fortjent blive mester, jamen, så kan jeg mærke, at kildtingen, de strammer en lille smule til, og jeg kan også mærke, når jeg løber rundt og skal fange bolde og træne lidt med min 13-årige søn over på græsbanen ved siden af, hvor vi bor, jamen, så er formen simpelthen ikke det, hvad den er, eller har været, og det, der kræves. Jeg har ondt af folk, hvis de skal søge, at jeg spiller fodbold.
0: Det her, det er rigtig dejligt og rigtig hyggeligt. Jeg håber, du lige vil blive hængende, Kenneth. Vi tager lige et stykke musik, og snakker vi mere med jer to.

0: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem.
1: Det trækker lidt ud med at få den her anden halvleg sat i gang, men så er det jo godt, at vi har fået fornemt og dejligt besøg i kommentatorboksen hos Mathias Jacobsen. Det er jo dig, Kenneth Møller Pedersen, og du er der, fordi det er 20 år siden, at du spillede for Randers FC, og I vandt pokalturneringen. Nu er I blevet fejret på banen, altså inden kampstart. Jeg stod og tænkte på, hvordan er dit forhold til de her andre spillere? Har du set dem? Har I sådan en årlig julefrokost, eller snakker man ikke rigtig sammen her 20 år efter?
2: Jo, man snakker der med en del. Ikke mødes som oftest. Altså, nu er sagen jo den, at jeg er odenseaner og flytter tilbage igen. Og der er Carsten Fredegård, som også flytter tilbage til København. Og flere bor både i Aarhus, Silkeborg og Randers og omegn. Så det er jo på de der sociale medier, vi så skriver til hinanden gang imellem. Har blandt andet lykkeønsket Ralf Petersen med at skulle til Polen og være assistenttræner. Han er her ikke i aften. Men det er bare det er sjovt at blade, når man mødes de her gutter her igen. Og Steve var jo glad i går, da der var det AGF-hold, der vandt. Og han er også glad i dag. Steve, det er Tøfting.
3: Jeg er altid glad.
2: Ja, jeg har været holdkammerat med ham, så det er ikke altid, han ikke er glad. Hvis du laver en kanal på ham, for eksempel, så kan han godt
1: se sig. Det er der ikke nogen, der er glad for.
2: Nej, det er der ikke nogen, der er glad for. Men det har været en fornøjelse. Det har været en lang tur ned ad memory lane.
1: Skaber det et særligt bånd at vinde sådan en titel her sammen?
2: Det skal jeg love dig for. Det er jo noget helt særligt. Bare spørg AGF. Men det er noget helt særligt, og det er ganske få for ondt at få medaljer. Og så pokalfinaler. Dengang var det jo sådan, at vi var et første divisionshold. Vi rykkede også op i samme sæson. Så det var også helt usædvanligt, og ikke noget, nogen havde regnet med. Men på vores vej, der slog vi jo, inklusive Esbjerg i finalen, der slog vi jo 4 Superliga-hold. Så man kan sige, at vi gjorde os også fortjent til den her pokaltitel. Men det er noget helt særligt. Og vi er mega glade for at blive fejret på den måde.
0: Og det er også vigtigt for en spiller som dig, Kenneth, jo at have et trofæ at se tilbage på i karrieren. Tak fordi du har tid til at kigge forbi og fortælle om gamle dage.
2: Kæmpe fornøjelse.
1: Mathias Jacobsen, skal vi så ikke lige nå at have et lille pip fra dig, fordi nu er anden halvleg også fløjtet i gang.
3: Opgøret er sat i gang. Jeg kan lige slukke for Kenneths telefon her. Kenneth, han skal selvfølgelig ud og se fodbold. Det retter sig på bolden her. Og måske egentlig også med en løs mulighed over i højre side. Lise Magmuth kommer ikke på den der. Det giver et Randers indkast. Jeg kan se, at de har foretaget sig 2 indskiftninger. En af dem, en angriber, der er kommet ind i stedet for Laurits Pedersen. Det signalerer det trods alt, når man tager en midtbanespiller ud og sætter en angriber ind, at de vil spille fodbold til anden leg. Så der er forhåbninger om flere mål. Vi fik et enkelt i første leg. Det var til OB, Jan Fidarab. Altså 1-0 til OB mod Randers på udebane. Der spillede 1 minut af anden leg.

0: Beyoncé med nummeret Irreplaceable.
1: I er jo kommet noget forsinket i gang med anden halvleg, Mathias. Hvad er årsagen til det?
2: Ja, årsagen er, at over på modsatte langside her i pausen, der er simpelthen en tilskuer, der er blevet ramt af hjertestop. Og de positive nyheder er så, at tilskueren er ved bevidsthed igen og er blevet kørt på Randers sygehus, som ikke ligger så forfærdeligt langt her fra stadion. Så altså en tilskuer, der har fået det rigtig skidt, så ja, egentlig har fået hjertestop, men heldigvis er blevet genoplivet igen og er ved bevidsthed, som nævnt. Så spillet får lov til at fortsætte, men det var så også årsagen til, at vi kom et kvarter senere i gang, vel sagtens nærmest med anden halvleg her, fordi der skulle styr på sagerne derovre på modsatte langside. Det er der heldigvis kommet. Og så vil jeg så også sige, at dem, der ser opgøret her, de kan konstatere, at Randers er kommet rigtig fint ud til anden halvleg, selvom fodbold selvfølgelig er sekundært, også i sådan en situation. De prøver at lægge pres på OB og prøver altså at fremtvinge en udligning, men indtil videre er det ikke lykkedes. Der er spillet 6 minutter af den her anden halvleg, Randers mod OB. Lad os lige igen understrege, hvad det er, de spiller om dernede. OB sikrer sig 8. pladsen. Hvis bare de får et enkelt point i aften, så har Randers FC heller ikke rigtig noget at spille for længere, hvis de ender med at tabe det opgør. Så er de 3 point foran FC Fredericia inden sidste spillerunde, men med en så meget bedre målscore, at det ikke kan lade sig gøre for FC Fredericia i praksis at overleve i Superligaen. Så lige nu 1-0 til OB, altså efter godt og vel 7 minutter af anden halvleg.

0: er bare song fra Shabuse.
1: Det er stadigvæk 1-0 til OB og et Randers hold, der jagter og jagter og jagter, Mathias Jacobsen.
2: Ja, de bliver ved, og nu her igen en rigtig, rigtig fin mulighed til Randers FC. Det viser sig så, at der er offside på Thibaut Clichet, der bliver sendt afsted ned mod OB-målet, hvor det jo er lejesvinden fra FC København, den unge keeper Theo Sander, der står efter rødt kort til William Myhre i første halvleg. Jeg synes også, vi begynder at se tegn på, at Randers FC har fået fodfæste i den her situation, hvor de spiller 11 mod 10. Man kan sige, det lyder jo unægteligt som en fordel, men jeg synes, de formår nu endelig at lægge et egentligt tryk ned mod OB. Forsvaret skaber også chancerne. Senest ser inden muligheden her til Thibaut Clichet en tredobbelt chance til Randers FC, hvor bolden bare blev ved med at blive sparket ind i en OB'er, og derfor ikke kastet noget mål. Altså nu er Daniel Høgh, der lige skal arbejde defensivt for at smitte den tilbage til Paul Iso, der jo ikke kunne gøre noget ved kampens indtil videre eneste mål, da Jan Fidarp efter 7 minutter spil kølede et frispark i kassen her. Et frispark, nu er Ganao snart det. Undskyld, det er Marcus McCoy, der begår det på en Randers-spiller, indskiftet Sabil Hansen, der er kommet ind ned i forsvaret på højre bak, i stedet for Lukas Lissens her i forbindelse med sidebyttet. Og så Randers, i modsætning til første halvleg, når de får boldene her, sætter det hurtigt i gang. Ikke noget med at vente, ikke noget med at vente på, OB kommer tilbage og står nede i forsvaret. Nej, de skal se, om de kan udnytte hver eneste mulighed i en eventuel sprække i OB's defensiv, fordi den er der, eller dem er der ikke mange af OB, der ellers har i sæsonen igennem her lukket rigtig mange mål ind, men i dag der fremstår de som en jerndefensiv dernede, så på et eller andet tidspunkt, så skal Randers jo se, om de kan finde en mulighed, og så omsætte den til et mål her. Også et indlæg ind mod en OB-spiller. Det er sådan set Julius Bertelaskov, der får hættet mod sit eget mål, og så skal Theo Sander op under overliggeren og få viftet den der ud til et hjørnespark. Så jeg synes, de kommer tættere på Randers. Vi har spillet 10 minutter af anden leg. Det er stadigvæk OB, der fører med 1-0 i Randers.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
6: Og mens vi venter på fredagstamtam, så kan vi nøjes med fodboldtamtam. Og jeg synes simpelthen, at Randers FC, de begynder at ligne sig selv fra hele sæsonen. De første 30 kampe her i runde 31. Og er det så positivt? Nej. Det betyder bare, at Randers FC skaber en masse chancer, og Randers FC har ekstremt store vanskeligheder med at omsætte chancerne til mål. Og så scorer man jo ikke. Og det har de altså ikke gjort indtil videre. Vi har spillet en time. Det er OB her i Randers, der er nede med en mand, men får en med 1-0 mod Randers.

0: Selv på en mandag, så kan der godt være lidt fredagsstemning. Her er det fra The Cure med nummeret Friday I'm in Love.
1: Der var spillet en halv time af første halvleg, da OB blev ramt af et rødt kort og en udvisning, og det betyder så, at anden målmand Theo Sanders skulle på banen. Han har holdt nullet. Har du derudover bemærket nogen form for usikkerhed, fordi det ikke er første valget, der står inde og vogter målet for Fynboerne?
2: Ej, jeg synes, de får testet ham for lidt, altså taget betragtning af, hvor lidt han egentlig har lavet i sæsonens løb. Kom jo altså i sommer på en lejeaftale tidligere OB, og det er kun kamp nummer 10, Superliga-kamp nummer 6 i aften for OB. Og hver eneste gang, han er i aktion dernede, så det er sjældent, han formår at holde bolden, så jeg synes, at de skulle prøve noget mere. Der var heller ikke spillet meget mere end 6-7 minutter af anden halvleg, da Daniel Høgh, midterforsvaren, bare trykkede af langt ud fra, også tvang ham til sådan at diske op med en redning, men de er bare ikke farlige nok, OB. Og boldene sidder for meget på Theo Sanders. Så han er ikke rigtig blevet testet. Jeg har ikke set den der redning, hvor man tænker, okay, det er landsholdets kommende keeper en eller anden dag, fordi det har han jo været tælt op til. Theo Sanders, der har været U17-keeper også, har også været ind omkring både U21-landsholdet og U19-landsholdet, og har jo virkelig været et af de her helt store talenter. Så kom han til FC København, så røg han bag i køen, da han skiftede væk fra OB, altså for en 3 års tid siden. Nu får han chancen for OB, og vi ved jo så også, at han får også chancen i sidste spillerunde, hvor det er Vejle, der kommer på besøg, og hvor OB ikke rigtig har noget at spille for. Og så kan man sige, skulle OB ende i Europa Playoff, så får han også chancen der, fordi William Myhre fik direkte og et kort dermed er ude i de næste 2 kampe også. Det kan være, at han bliver testet nu dernede til Sander Randers igennem over i højre side. Det giver et net. Det giver ikke, at hjørnesbakken kommer ind over, hvor Warren Caddy, den indskiftede angriber, får sat hovedet på. Han hætter den så bare videre, og det får de ikke noget ud af Randers. Der bliver ved med at trykke på. Nu fik jeg sagt for kort tid siden, inden vi hørte The Cure, at de skaber chancerne. De har også, de er lige ved at næsten, der næsten bliver til en chance, hvor de ikke lige får sat afslutning på. Det går bare for langsomt fra tanke til handling, når de får mulighederne foran mål. Og ellers så er de bare for upræcise den sidste aflevering, og derfor så skaber de altså heller ikke den der gigant chance, der gør, at de skulle have lavet et mål. Og det har de altså heller ikke gjort endnu. Der er 25 minutter tilbage til at gøre det. De er stadigvæk mand i overtal, de presser stadigvæk på, men det er stadigvæk OB, der fører med 1-0.

0: Rasmus Seebach og falder.
1: Det var da i rette tid, at vi fik i talesat Theo Sander, anden målmanden hos OB, som nu har lukket to kasser ind. Kan han klandres for nogle af de her to Randers mål?
2: Jeg synes det første, lad os lige starte kronologisk. Randers FC, der udligner ved Nicolas Dyr, venstrebakken, der får bolden over på bagstolpen. Jeg synes, det er en spidsvinkel. Han lykkedes alligevel med at hætte bolden forbi Theo Sander. Der kunne den relativt høje keeper med italienske rødder jo, at men oprindelse i Nordjylland. Han kunne nok godt have gjort sig bredere og fået nappet den. Det lykkedes ikke. Og så mål nummer to, der er det Elias Mahmoud, der slår den ned bag OB-defensiven. Jeg er på Jan, kan ikke følge med. Så spørgsmålet så afleveringen fra Elias Mahmoud, om den er så lang, at Theo Sander skal ud af sit mål og gøre noget ved den. Han når ikke ud, inden Thibaut Gletier, altså angriberen fra Togo, scorer sit første mål under sit lejeophold her i Randers FC. En angriber. Skal vi lige se her, om OB måske kan blive farlig i den anden ende. Det er Rasmus Falk, der prøver at drible sig igennem. Randers defensiven lykkes ikke trods alt for den fynske kreatør, der også er ved at være oppe i årene. Men nej, Thibaut Gletier, som jo er kommet til på en lejeaftale fra Hibernian, jo et rekordindkøb for Hibernian i sommer, nåede også at spille europæisk fodbold mod FC Midtjylland i kvalifikationen til Europa League, blev indskiftet i begge kampe, der Randers har sagt, vi kommer formentlig ikke til at udnytte den frikøbsklausul, der er. Et, fordi han ikke har vist sig særlig godt frem indtil videre, og to, fordi den er ret høj, altså ret dyr, så det er ikke bare lige penge, som Randers FC de hiver ud af rumpetten, skulle muligheden byde sig. Men nu har han da trods alt fået lov til at score, og Randers FC har på hvad? Ja, der er nogen, der lige må måle op for mig, men umiddelbar vurdering, den lyder på 40-45 sekunder. Vent 0-1 til 2-1, og kan udnytte, at de er en mand i overtal. Det er en festaften i Randers, der er masser af tilskuer på lægterne. Nu kommer de igen, randrusianerne. Arsabil Hansen, han glider i bolden. De har da så alligevel fast i kuglen derover. Mulighed for, at Mathias Greve kan spille den ud i højre side. Nyt indlæg, der kommer ind her, bliver alt for højt. OB kan få ekspederet bolden væk her ved Anssi Suhonen. Vi har spillet 70 minutter, 20 minutter tilbage. OB skal frem nu. Randers FC øjner nu også muligheden for stadigvæk at hente OB og dermed få 8. pladsen, der som nævnt kan give europæisk fodbold. Der er mange aspekter i det her opgør, og 20 minutter igen. Det nyder vi. Randers FC fører 2-1 mod Randers. Mod OB, undskyld.
3: Fell by the wayside like everyone else.

0: Thomas Capaldi med Before You Go.
1: Randers, de har altså bragt sig foran 2-1, og de har haft så... Ja, det var tæt på at få OB-hækker, så de har haft så svært ved at score.
2: Der er mål nu.
1: Mathias Jacobsen,
2: der var ikke mål før. Det var Rasmus Falk, der trykkede på kassen fra distancen. Paul Iso redder. Så ryger den ud i venstre side. Så kommer indlægget over til Leroy Owusu. Højre bakken, og bam! Så sparker han bolden i mål. Flugter bolden ind, så det kan godt være, OB fremstod som på en eller anden måde begravet i det her opgør. Bagud med 1-2 efter at have været foran med 1-0. En mand i undertal. Men her, der viser de også, at hvis ikke Randers evner og lukke kampen, så lever OB jo i den grad. Det gør de så også her for på en eller anden måde fortjent. Udlignet til 2-2, så vi fortsætter med at have en fodboldkamp her med over et kvarter igen. Jeg kan se, at Randers FC er ved at gøre klar til en dobbelt indskiftning dernede. Både Mike Thiemsen skal ind. Han er sådan lidt mere en offensiv kreatør, kan ligge ude på kanten også. Og så André Rømer til at komme ind og stabilisere midtbanen, hvor man jo i pausen tog Laurits Pedersen, den her stabiliserende midtbanespiller, ud og sat en angriber ind. Så jeg tror, Rasmus Bertelsen har rendt rundt dernede og tænkt, nu er vi foran med 2-1. Nu skal vi sørge for, at vi får midtbanen i balance igen. Vi skal ikke kaste alt frem. Men pludselig, jamen så ændrer tingene sig. Og jeg kan også se, at de venter lidt med indskiftningerne nu dernede. Fordi OB altså lykkes med at få sendt udligningen i kassen. Så jamen, det kan da godt være, at de her to hold ikke har alt i verden at spille for, men de leverer da underholdende fodbold dernede. Og vi skal også huske på, OB sikrer sig jo trods alt 8. pladsen, der kan give europæisk fodbold, hvis de bare får et enkelt point i det her opgør. Uafgjort vil også sikre Randers endegyldigt endnu en sæson i Superligaen. Vi mangler et kvarter. Det bliver mere og mere underholdende. Randers OB, der står 2-2.

0: been doing it wrong. En kunstner, som du jo rigtig godt kan lide.
1: Ja.
0: Smed Christoffer.
1: Jeg skal bare til koncert med ham i Valby.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke, hvor mange tusind der kommer. Altså, det er den nye, den der med gitaren. Jeg synes, den er helt kanon.
0: Er du så en af dem, der er først ind gennem dørene og ned?
1: Nej. Lige stå med en øl bagved og hygge og sådan noget. Det skal nok blive dejligt. Nå, lad os snakke om fodboldkampen Randers mod OB. OB altså i undertal, men formår at komme tilbage fra en hurtig 2-måls scoring for Randers. Det er da også ret godt gået i sig selv. Altså, de ligesom formår at holde hovedet koldt, trods undertal og trods at være bagud.
2: Jamen, jeg synes bare på en eller anden måde, det understreger også den sæson, de har haft OB'erne. Jeg synes virkelig, der har været højdepunkter, der har også været lavpunkter med store afklapsninger osv. Men generelt har det været et fodboldhold under Alexander Zornigers ledelse, tyskeren, der jo har været Brøndby-træner også. De vil bare gerne spille fodbold, så det er altid fedt at gå til OB-kampe. Det er altid fedt at få lov til at kommentere de her OB-kampe. Og jeg må også lige huske tilbage til august måned, hvor de her to hold spillede mod hinanden i Odense. Der stod der 3-2 til OB. Efter første halvleg, det var simpelthen måske sæsonens bedste første halvleg, sæsonens bedste enestående halvleg, så spillede de så nogle måneder efter i Randers 0-0. Det var så den diametrale modsætning. I aften, der synes jeg, det har været en god blanding af de to kampe, fordi første halvleg var jo ikke super underholdende. OB scorede efter 7 minutter på et frisparksforsøg af Jan Fidarp. Rigtig, rigtig fint mål. Og så anden halvleg her, markant mere åbnet, en markant mere åben fodboldkamp, hvor Randers har skabt chancer, de har scoret 2 mål. Det er jo den sjældenhed, at de scorer 2 mål i en og samme fodboldkamp. Det er blot anden gang i de seneste 8 kampe, det lykkes her, hvor Randers vil have sig et hjørnespark. Der er en OB'er, der bliver skubbet hele vejen over i banden. Han har også slået sig derover. Så er det Jaja Bojang. Hvad giver det så? Ja, lidt skamyster dernede i hvert fald. Flere spillere hen og diskuterer med både dommer og målvogter. Theo Sander dernede, og det er altså en OB'er, der har slået sig efter at være blevet skubbet ned i den der LED-bande nede bag mållinjen, og han skal nok lige have lidt hjælp dernede, ser det ud til. Han bliver i hvert fald liggende dernede, og flere af OB'erne, der også er henne og spørger, hvad er det, du har gang i? Jeg tror, det er målscorer til 2-1, Thibaut Clichet, der giver et skub efter bolden er gået ud, og Randers egentlig skal have sig et hjørnespark. Lige nu lader det så til, at det kan ende med et frispark i stedet for dernede til Jaja Bojang, som får et skulderskub, og det er så i øvrigt Warren Caddy, der gør det og skubber ham ud i banden. Og det er selvfølgelig også farligt, og uden hensynstagen til sin modstander, så det der, det burde give et frispark. Han er jo lige ved at banke hovedet ind i LED-banden dernede, og nu skal han også ud og se video eller hvad, eller skal han ud og tale med bænken? Jeg tror, han skal ned og tale med bænken. Det kan være, det giver en reprimande, eller måske endda et kort til Randers FC-bænken i sekvensen her. Uanset hvad, så synes jeg stadigvæk, at der er åben for, at vi kan få endnu flere mål i det her opgave. Jeg kan jo se, at det er en eller anden effekt, der er blevet kastet på banen dernede fra Randers-fansene, som skal ekspederes væk, og så skal der nok lige fortælle jer. Det er simpelthen en flaske, kan jeg se. Som, okay, nu kan mine øjne svigte mig. Men det ligner en flaske, der er blevet kastet ind mod Jaja Bojang, der lå nede ved banden. Altså, uanset hvad, spilstop, som nu er overstået. Så kan vi lige tage hjørnesparket med her, inden vi går i musik. Hjørnesparket, som trods alt bliver til Randers FC, kommer ind i boksen her. Der kommer Theo Sander ud for første gang i kampen, synes jeg, med en rigtig, rigtig god situation her. Sekvens kommer ud og får grebet bolden, og OB kan starte forfra i egen zone. 8 minutter plus det, der bliver lagt til, mangler vi i Randers, hvor der står 2-2 mellem Randers og OB.

0: nummeret What About Us.
1: Hvis Randers skal finde ud af at udnytte det her med, at de er en spiller mere på banen, så skal det jo til at være. Fordi OB'erne bør efterhånden kunne mærke det her med, at de har skulle løbe lidt ekstra i opgøret, Mathias Jacobsen.
2: Ja, jeg synes egentlig i bund og grund, at den der 2-2-scoring, den har gjort kampen lidt mere låst igen. OB selvfølgelig meget fint tilfredse nu, så de behøver ikke at blæse frem eller noget som helst. De kan ikke nå 7. pladsen, men 8. pladsen, den er til gengæld i hus. Hvis de bare får uafgjort her, så kan de så krydse fingre for, at FC København de vinder pokalturneringen. Pokalfinalen på torsdag i Parken, altså en kamp, vi også sender i Liga på P4 mod FC Midtjylland, fordi så skal 8. pladsen altså spille Europa Playoff om en plads i Conference League. Det tror jeg da gerne, de tager med. Trods alt, det vil så være mod Superligaens nummer 3. Nu ser vi her Randers FC i angreb. Det giver et målspark. Jeg synes, det er gået lidt i stå igen for Randers oven på udligningen, som nævnt. Men der er tid nu, og jeg har også på fornemmelsen af, at vi nok skal lige få et lille svirp med halen her i slutminutterne også. Vi har 3 minutter tilbage, så bliver der lagt et eller andet til, og status er altså fortsat Randers FC OB, der står 2-2.

0: Jonathan, alle mine tanker. Lige om lidt er der radioavis, men vi kan lige nå en kort status fra Randers.
1: Ja, lad os lige få de sidste små 30 sekunder op til radioavisen her kl. 21, altså Randers FC OB, hvor vi selvfølgelig nok skal få afgørelsen med. Hvad end det så er slutfløjtet eller de sidste sekunder på den anden side af den radioavis, Randers i angreb her, får ikke noget ud af det her. Mike Thiemsen bliver taklet, så OB kører den anden vej. Jeg synes, opgøret er åbnet op igen. Det ligner to hold, der gerne vil have fat i alle tre point i den her næst sidste spillerunde. Vi får lagt 3 minutter til, så det betyder, når vi kommer tilbage fra radioavisen, så er opgøret antageligt slut. For nuværende altså 2-2 mellem Randers FC og OB nu. Radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
2: Evakueringen af passagerer fra krydstogtskibet Hondius, der ligger ud for havnen på den spanske ø Tenerife, efter flere ombord er blevet smittet med den dødelige hantavirus, er netop overstået. Det fortæller DR's udsendte på stedet, Caroline Engelund.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
2: Det er kun en lille del af besætningen, der er blevet tilbage for at sejle skibet til Holland. Her vil skibet blive undersøgt og desinficeret. For et par timer siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne om en ny regering med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med de blå mandater. Men det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet uden at tale om netop det.
4: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
2: Men de andre blå partier presser på for, at Dansk Folkeparti skal ændre kurs. Blandt andre Liberal Alliances og partiets leder, Alex Vanopslagh.
5: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
2: Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men nu nærmer sig sin afslutning. Den 15. juni falder der nemlig dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneders fængsel. Og så til noget, der vil være godt for nattesøvnen for mange, i hvert fald dem, der investerer. Siden marts er Novo-aktien steget med mere end 30%, og alene i dag er den steget med 4%. Det skyldes især salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Lønsoft Hansen, der er senioranalytiker i AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4.
1: Og det her, det er Randers FC mod OB. De absolut sidste sekunder er opgøret. Vi har rundet de 3 tillægsminutter. Det er Randers i angreb med et indkast. Langt indkast. Nicolas Dyr, målscoren til 1-1 for Randers. Ind i straffesparksfeltet. Vi hættet videre her. OB får clearet den. Og så spørgsmålet om ikke det var det sidste for dommer Jakob Sundberg. Ikke umiddelbart. Randers FC holder fast i kuglen af Mike Thiemsen ind i feltet og sparker bolden langt, langt forbi. Så det slutter lige om lidt. 2-2 mellem Randers FC og OB. Det slutter her lige præcis. Randers overlever i Superligaen. OB sikrer sig 8. pladsen. 2-2 slutter det i Randers.

0: Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du en lille time endnu den her mandag aften, hvor vi selvfølgelig skal høre en masse dejlig musik. Og så skal vi også have rundet aftenens Superliga-opgør helt af. Det var Randers mod OB og en kamp, der endte uafgjort.
2: Og uafgjort 2-2, Mathias Jacobsen. Hvis vi kigger på opgøret som helhed, er det så ikke et resultat, som OB'erne kan være mest tilfredse med?
3: Jo, i den grad. Altså at spille over en time en mand i undertal efter det røde kort til William Myhre, og egentlig også, synes jeg, i store perioder, særligt her i anden halvleg, være trykket godt og grundigt ned, og egentlig også komme bagud for den der kolde spand vand i hovedet med to scoringer inden for et minut nærmest af Randers, og så pludselig skulle rejse sig igen og få 2-2 ud af den her kamp, og dermed sikre sig 8. pladsen og ikke skulle ud i den der afgørende kamp på søndag, hvor det jo er alle kampe på samme tid i kvalifikationsspillet kl. 14. Og så kan man stå i en situation, tabe 8. pladsen, og til den tid ved man jo, om 8. pladsen den kan give europæisk fodbold. Fordi som det ser ud lige nu, vinder FC København på torsdag, jamen så har OB altså, ud over kampen på søndag, en Europa-playoff-kamp. Så kan OB alligevel ende her i den første sæson i Superligaen, tilbage i Superligaen, med europæisk fodbold i næste sæson. Og så kan man sige, for Randers uafgjort i dag 2-2, det sikrer dem jo nu endegyldigt en sæson mere i Superligaen, selvom det andet nedrykningsdramaet, nedrykningsspøgelset, var ekstremt teoretisk. De havde altså målscore, der var 17 mål bedre end FC Fredericia med bare en enkelt runde tilbage. Men jeg tænker, at de trods alt kan glæde sig over nu, at sæsonen den er slut om en uge, og så kan de kigge fremad mod en forhåbentlig for Randers FC markant bedre sæson, når vi kommer om på den anden side af sommerferien.
0: Mathias Jacobsen, tak skal du have. Du skal ned og snakke med nogle spillere, og så snakkes vi ved senere i den her time. Og mens vi venter på gode reaktioner dernede fra, så skal vi altså vende VM i ishockey. Fordi Morten Hausborg, det starter 15. maj. Ja. Det er på fredag.
2: Og der er jo ikke noget, der signalerer forår og højsommer mere end en god gang ishockey.
0: Præcis. Lad os vende det lige om lidt.

0: Alex Warren med Fever Dream. Morgen havsport i ishockey-tid.
1: Det er det nemlig. Man kan jo mærke det på luften. God aften, Ola Fæller.
2: God aften, Morten Havsborg.
1: Og tak, fordi du har lyst til at være med, ishockey-ekspert. Hvad er det for et VM, der begynder i Schweiz her i slutningen af ugen?
2: Jamen, det er jo et utroligt spændende VM, fordi Danmark har en tung arv at løfte fra sidste VM, hvor det bliver til en semifinal for første gang nogensinde. Så højt skal vi nok ikke skrue forventningerne op her. Men det er klart, at det har skabt forventninger, at vi nåede en semifinal for første gang.
0: Men hvad kan vi så tillade os at have af forventninger til dem?
2: Jamen, jeg synes, at på trods af en del skader og fravær på landsholdet, og sådan lidt nogen, der efter OL synes, at nu har de gjort deres sidste indsats. Danmark leverede jo også en flot indsats ved OL. Så kan vi godt tillade os at have en forhåbning om, at Danmark når en kvartfinale igen i den her VM-turnering. Men det bliver selvfølgelig hårdt.
1: De åbner mod Tjekkiet på fredag. Når jeg kigger på resten af holdene i Danmarks gruppe, så er det jo for eksempel Canada, det er Sverige, Slovakiet, Slovenien, Norge og Italien. Hvilke af de her opgør ser du som nøglekampe for det danske hold?
2: Jamen, jeg ser... nu kan man sige, at Canada kan vi jo altid slå, ikke? Altså, sådan er det.
0: Nå ja, ja, ja. Det har vi jo gjort før.
2: og det bliver jo ikke ved. Nu har vi slået dem 2 gange på de sidste 3 gange, vi har mødt dem. Så det fortsætter nok ikke sådan. Men jeg ser en meget, meget vigtig kamp mod Slovakiet. Og derfor var det jo en utrolig, kan man sige, jeg tror også for spillerne og for trænerstaben og ledelsen, en lettelse, uden at det skal blive tilfredshed, en lettelse, at Danmark vandt den ene af de 2 testkampe her i sidste uge i Slovakiet. 3-0 i den ene kamp, og den anden tabte man med 4-2. Men det tegner et billede af 2 ret jævnbyrdige hold, da begge hold var nogenlunde tæt på stærkeste, formodet stærkeste VM-opstilling.
0: Og hvem er så favoritterne? Det er jo det her med, at der er 2 grupper, ikke? 2 grupper. Danmark er selvfølgelig den ene, de skal spille mod alle mand. Der er 7 gruppekampe, og så de 4 bedste, de går videre og skal spille mod de 4 bedste fra den anden gruppe. Hvem er sådan de stærkeste i Danmarks gruppe? Hvem er det, man forventer går videre?
2: Ja, man forventer jo, at Sverige og Canada og Tjekkiet går videre uden de store problemer. Og så er det jo et slag mellem Slovakiet, Danmark og Norge, ikke at forklejne Norge, som ikke er lykkedes alt for godt i VM i de sidste par år, men alligevel er en stærk nation, som Danmark altid spiller tætte kampe mod. Så det er mellem de 3 lande, at den sidste kvartfinalist skal findes.
1: Hvis vi nu kigger på VM som helhed, jeg kan jo ikke lade være med at bemærke, at det foregår i Schweiz, og Schweiz er jo efterhånden blevet lidt af en magtfaktor. Begynder de at nærme sig sådan en halv favoritværdighed til at stå tilbage med guld?
2: Schweiz har været de sidste 2 VM-finaler. De har ikke formået at lave et mål i en VM-finale endnu. Det er jo ret specielt, at ikke have scoret i 2 VM-finaler i træk, og tabt den ene i overtid og den anden med 2-0 i ordinær tid. Schweiz er en magtfaktor og en meget, meget stærk nation, og jeg tror, at Schweiz er i det absolutte favoritfelt.
0: Olaf Eller, du er jo mester ishockey for mig. Hvad glæder du dig personligt allermest til ved det her VM?
2: Jamen, jeg glæder mig til at se, at denne her sådan start på foryngelseskur på det danske landshold, den falder succesfuldt ud. Og det synes jeg, jeg har set tegn på i de her testlandskampe, hvor Danmark faktisk har leveret rigtig, rigtig godt. Så det glæder jeg mig enormt til, at det kan fortsætte, så unge spillere som Kasper Larsen, der nu kommer ind og ikke har spillet ret meget internationalt før, kommer ind og løfter en tung arv af, at Mads Søgaard og målmandsteamet kan løfte, efter Frederik Dikov, der har været skadet hele sæsonen. Så der skal nye kræfter ind og spille på målmandssiden, der skal nye kræfter ind på baksiden, også på angrebssiden. Men det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes, at holdet har vist i testkampene, at vi er på rigtig god vej.
1: Ola Fæller, vi vil ønske dig et rigtig godt VM, og tak fordi du har tid til at være med i Liga.
2: Det var så hyggeligt. Det er jo også ishockey Liga.
0: Det er lige præcis det der. Tak fordi du var med, Olaf.
2: Hej, hej, hej.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Sissy Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Superliga-kampen, den er afgjort for i aften. Randers spiller uafgjort mod OB 2-2. Og det betyder, at jeg også har tid til lige at vende blikket mod England, mod Premier League, hvor Tottenham de møder Leeds, der står 0-0 efter 27 minutter spillet. Og den her kamp, den er faktisk lidt vigtig, fordi Tottenham, de ligger lige over nedrykningsstregen, men altså kun 2 point bedre end West Ham. Så derfor så er 3 point på kontoen til Tottenham altså ret vigtige, så de kan få god afstand derned til den streg, man ikke gider at ligge under. Så det er altså en kamp, jeg følger her til aften. Stadigvæk 0-0, som sagt, mellem Tottenham og Leeds. Så er der også gang i Serie A i Italien. Det er Napoli mod Bologna, der står 2-0 til Bologna. Rasmus Højlund er altså inde for Napoli. Og La Liga, der er også gang i den. Det er Girona mod Valenciano, 0-0 efter 26 minutter spillet.

Casey Musgraves, nummeret Dry Spell. Det var i aften, at OB de sikrede sig 8. pladsen. Det kan altså ikke laves om på. Og samtidig så sikrede Randers også helt officielt en plads i Superligaen næste sæson. Det kan heller ikke laves om på. Og på søndag, der skal vi så have sidste spillerunde i den her sæson af Superligaen. Og det bliver en heftig en af slagsen. Både hvis man skal se med i fjernsynet, men også hvis man skal lytte med her i radioen. Fordi på Liga, der kommer vi til at sende fra kl. 14 til kl. 21. Og kl. 14, der er der altså tre kampe i gang på samme tid. Det er kvalifikationsturneringen, det er nedrykningsgruppen. Og der er som sagt tre kampe. Det er FC Fredericia mod Silkeborg, så er der FCK mod Randers, og så er der OB mod Vejle. Kl. 18.00, der starter så tre kampe mere. Det er AGF mod Viborg, det er mesterskabsspillet, og så er det FC Midtjylland mod Brøndby, og til sidst Sønderjyske mod FC Nordsjælland. Så det er altså en af de der søndage, hvor det er ret fedt både at lave radio, men også at lytte med, fordi det er kaos og fuld smæk på fodbolden på samme tid med tre kampe på samme tid. Det er altså en ret vild søndag, vi har i vente. Vi er tilbage der på søndag, men inden da, så er vi faktisk også tilbage i Liga på torsdag. Det skal jeg nok vende tilbage med om et kort øjeblik, fordi der er jo pokalfinale.

0: med It's My Life. Tidligere på aften, der blev det 2-2 mellem OB og Randers FC. Og vi sendte Mathias Jakobsen ned for lige at høre, hvordan de der spillere, de synes, det var at spille den kamp. Og Mathias Jakobsen, nu er du tilbage.
1: Yes.
0: Hvem fik du fat i, og hvad fortalte de der?
1: Jamen, skal vi ikke starte med Randerslejren, hvor jeg jo talte med Nicolas Dyr, der formåede at score sit blot tredje mål i Randers FC, tror jeg. Det er en sjældenhed, han scorer. Han, så også, han er også venstre bak, men han var glad for at få scoret. Så talte jeg også med Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen, som jeg har talt med rigtig mange gange i den her sæson. Og vi formåede på en eller anden måde at sætte et punktum for sæsonen, selvom Randers jo har en kamp tilbage. Den spiller de på søndag inde i parken. Den handler kun om sekundære placeringer. Randers FC har sikret sig overlevelse. De kan ikke spille for 8. pladsen, der kan give Europa. Men han sagde, det har været en irriterende sæson, og det er jo et meget godt billede på, hvad det har været. Fordi sidste sæson, der spillede de jo mere om medaljerne. I den her sæson, der har de indtil det sidste hængt i sådan en tynd tråd i forhold til overlevelse. De har haft ekstremt store problemer med at lave mål, og det var også det, han forholdt sig til, og konstaterede jo også, at det på en eller anden måde er det meget rart, at sæsonen er slut, og de kan se frem mod 26-27 sæsonen. Skal vi tage OB også?
0: Det synes jeg, lad os bare tage OB.
1: Ja, der talte jeg med Theo Sander, der jo kom på banen ishammerende kold. Altså ser sin holdkammerat, sin målmandskollega, William Myhre, for rødt kort og skal direkte ind. Det er jo ikke noget med en mulig skade eller noget, hvor han lige får tid til at varme op ude på sidelinjen. Nej, nej, direkte ind, og han skulle lige varmes op også og konstatere så, at nu er det egentlig meget fedt for ham. Han er jo lånt i FC København og får nu chancen for at vise sig frem både i dag, men så altså også på søndag, hvor de spiller sidste kamp i sæsonen mod Vejle. Og det er han glad for, at få lov til at bruge den kamp som et udstillingsvindue, enten til at vise FC København, de skal satse på ham, enten vise OB, at de skal købe ham måske endda i FC København, det kan de nok ikke, eller måske endda byde sig til for en anden klub uden for landets grænser. Og så fik jeg også talt med Rasmus Falk, OB's anfører, som jeg også har talt med flere gange i sæsonen, og han stod og sagde, vi kan ikke, selvom de er glade for, at de har sikret sig 8. pladsen, og nu måske hvis FC København, Rasmus Falks tidligere arbejdsgiver i øvrigt gennem 9 år. Hvis de sikrer sig pokaltitlen på torsdag, så skal OB jo altså spille Europa Playoff gennem den her 8. plads mod Superligaens nummer 3 på bagkant af kampene på søndag. Men han vil ikke stå og juble over, at OB måske skal spille europæisk fodbold. Han var ærgerlig over, at de er i en situation stadigvæk, hvor de skal have hjælp af andre for selv at kunne opnå noget. Men skulle det lykkes, så vil han se frem mod selv at have noget på spil sammen med OB. Og så drømmer han jo om at kunne gentage en bedrift, som han for efterhånden rigtig mange år siden har opnået med OB. Han forlod jo OB til fordel for FC København i 2016, er vendt hjem efter 9 år i hovedstaden. Han vil gerne have lov til at spille europæisk fodbold med OB igen. Og den drøm, den lever for OB.
0: Det er bare lidt federe, når man selv kan få lov at afgøre det, ikke? Så det er det. Op til andre.
1: Det var den følelse, han stod med.
0: Og så sidder jeg også bare og tænker, det der med at være anden målmand generelt, ikke? Det må altså være et lidt usagnemmeligt job. Det er så sjældent, de kommer ind, og så er det bare, bum, værsgo, præstere. Men ja.
1: Det er svært, det, og især for en knægt, som er 21, altså han er jo ikke 16 år længere, han nærmer sig efterhånden en alder, hvor han skal spille, og jeg tror også, at han havde regnet med, at han kom til OB, at han skulle spille på daværende tidspunkt, så havde var William Myhre gjort ud med hjertearytmi, altså hjerteforstyrrelser og samtidig også stress. Han kom tilbage i det tidlige efterår og har så spillet sig ind som første keeper, så Theo Sanders situation, da han kom til OB, var jo anderledes, end den egentlig har endt med at være.
0: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse. Kom godt
1: hjem. Jo tak, i lige måde.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

vågner i natten på torsdag. Der er det Kristi Himmelfarts dag, og det betyder også, at der er pokalfinaler. Jo, der er det altså FCK, der møder FC Midtjylland. Her i Liga, der sender vi fra klokken 18 til 21 på B4, og kampen den går altså i gang klokken 17.00. Og det er jo sådan, at FC Midtjylland, de i går tabte guldet af AGF. De altså vandt 2-0 i Brøndby. Det betyder også, at nogle gange, så det der med en ulykke, ikke, den kommer sjældent alene. Det er, at de mister det her guld. Men efter FC Midtjylland søndag, de som sagt så AGF løbe med det danske mesterskab, så er der altså mere dårligt nyt før pokalfinalen på torsdag, fordi deres træner, FC Midtjyllands cheftræner Mike Tulbør, han trak et gult kort søndag mod FC Nordsjælland. Og dermed så bragte han sig selv i karantæne. Og da reglerne er lidt anderledes for træner end for spillere, så skal den afsoning ske i den kommende kamp i dansk regi. Og det betyder altså, at han ikke kan være en del af pokalfinalen. Så FC Midtjylland, de er altså uden deres vante cheftræner på torsdag. Som sagt, det er pokalfinale, det er FCK mod FC Midtjylland, og du kan lytte med i Liga fra klokken 16.

Barcelona med udsving 0-0. Der er pause mellem Tottenham og Leeds, og i Serie A i Italien, der er det altså Napoli mod Bologna, der har spillet 3 minutter anden halvleg, og Napoli scorede et enkelt mål, så nu står der altså 2-1 til Bologna. Liga er slut for i dag, men heldigvis er der mere god radio hos dig, fordi før natten de overtager her kl. 22, det er med Sofie Bobbiconi.

0: Bifal med sætter alt på spil, og så står der 2-2 mellem Napoli og Bologna. Assist fra danske Rasmus Højlund. Tusind tak for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Politiet bliver kraftigt kritiseret fra både højre og venstre, efter at statsrevisorerne i dag udtalte skarp kritik over den måde, politiet har håndteret mange sager om økonomisk eller personfarlig kriminalitet. Ifølge en rapport fra Rigsrevisionen er 14.000 sager gennem de seneste 5 år blevet henlagt uden at være blevet efterforsket ordentligt. Noget visse politifolk kalder at vaske sager, og noget man gør for at komme hurtigere igennem sagsbunkerne. Og det går bare slet ikke, siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Politiet skal jo fokusere på at opklare forbrydelser i Danmark. Vi skal ikke fokusere på, hvordan man kan slippe for at opklare forbrydelser.
1: Og det er SF's Karina Lorentzen helt enig i.
3: Jeg synes, det er en kæmpe skandale og svigt af borgerne, som jo har afleveret deres sager i god tro.
1: Helle Larsen er en af dem, der har prøvet det. Hun anmeldte, at en ældre pårørende uretmæssigt havde fået hævet 183.000 kroner på sin konto. Men politiet lukkede sagen uden efterforskning. Det tog herefter Helle og hendes bank bare 3 kvarter at finde ud af, at det var en hjemmehjælper, der havde gjort det.
4: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny og er derfor ikke helt driftsikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
5: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
1: Otto Janus, der er på det første hold med droneværnepligtige, synes, at de værnepligtige er blevet taget godt imod på universitetet, selvom de to verdener er forskellige.
6: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo igen som så, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
1: USA's præsident Donald Trump vil nu følge efter flere europæiske lande. I et interview siger han til CBS News, at han midlertidigt vil suspendere afgiften på benzin og diesel. Priserne på benzin i USA er ifølge CBS steget med over 50% siden USA og Israel angreb Iran den 28. februar. Statsafgiften er på omkring 18%. Trump skal dog have en midlertidig suspendering godkendt i kongressen, før det kan blive til virkelighed. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og de sydlige egne, men ellers tørt og klart vejr. 0-8 grader med en kun svag til jævn vind fra en nordlig retning.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

Så er det totalt i orden. Her kan du altså få lov til at få skuldrene ned, komme ned i gear, lige få lidt god energi i kroppen, inden der venter en ny dag i morgen. Men husk nu, vi er jo i gang med sådan en lidt kort uge, ikke også? I hvert fald, hvis man sådan følger de almindelige arbejdsregler, havde jeg sagt. Altså, så er der jo en helligdag på torsdag, og for mange også en fridag på fredag. Så der er altså masser af skøn tid her i ugen til, at forhåbentlig kan nyde foråret. Nu skal vi til gengæld have lidt fokus på musikken. Jeg vil tage dig med en tur i Glemmebogen her om 20 minutters tid. Og så skal vi altså lige have en skulderklapsang i næste time. Det er i store træk det, som aftenen byder på her i før natten. Lige nu her, der byder jeg på musik fra Louis Henderson. Gør det hele forfra. Velkommen til.

Og vi er faktisk ikke kommet til vores glemmebogsindslag endnu, men det her, det var da altså også et godt bud på den ellers fra Agnes Release Me fra 2008. Nu skal vi til 2023 sammen med Teddy Swims, Lose Control.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Erika Jane her med Lige Så Ligeglad, hendes nye single. Om lidt en tur i glemmebogen efter lidt mere musik blæst, kommer til dig med disco i KBH, det er lige efter Harry Styles' As It Was. Okay.

0: Glemme bogen.
1: Kan du huske de der kvinder fra 90'erne, der var sådan lidt vrede i det? Det var de i hvert fald, når de lavede musik, sådan en som Alanis Morissette for eksempel. Der var også hollandske Anouk. Og så var der også Meredith Brooks, som du måske ikke lige umiddelbart kan huske, hvem er. Men når du nu hører sangen her, så kan det godt være, at du kan det, for det var faktisk et ret stort hit. Og sammen med alle de der andre, jeg lige nævnte, så var Meredith Brooks... I hvert fald den her sang fra hende, også en af mine helt store yndlingssange. Og det var altså den gang, hvor jeg ikke engang helt vidste, hvordan man stavede til bitch. Derfor skal vi høre den i Glemmebogen i før natten her til aften.

Det var altså ikke, fordi hun lavede så mange andre hits, Meredith Brooks, men hun lavede altså denne her. Og det passede perfekt ind i tiden, dengang, hvor Alanis Morissette og Anouk i forvejen havde nogle store hits kørende for sig. Nobody's Wife, blandt andet, og Ironic med Alanis Morissette. Der er rigtig mange at tage af, og Meredith Brooks har så dog ikke stået stille i det her musikalske liv. Hun har blandt andet komponeret sange for Bebe Rexha og Tate McRae, bare for at nævne nogen. Så der er altså fuld gang i den, selvom man måske ikke er den, der står forrest og foran mikrofonen altid. Det var altså vores lille tur i glemmebogen, Meredith Brooks her med Bitch fra 1997. Vi lyttede til.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig i.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Nyt fra Thor Farlov, den her hedder Vind og Vejr. Vi iler mod en 23 radioavis, og så er der altså meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt musik frem til en nyhedsopdatering fra ind- og udland. Det er Allo Black, der står for det de næste 4 minutters tid her på P4. Den her, den er fra år 2010. Den hedder I Need a Dollar.

0: Operationen er fuldført. Sådan lød det her til aften fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Theodos Gebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Gebreyesus takkede herefter de spanske myndigheder for indsatsen. Evakueringen fra det hantavirusramte skib er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller DR's reporter Caroline Ingelund om her fra havnen på Tenerife.
1: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
0: 27 besætningsmedlemmer samt en læge og en sygeplejerske fra WHO er stadig på skibet. Efter ankomst til Holland skal det efter planen desinficeres. Venstres formand Truls Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Det har været en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier, og i morgen fortsætter vi med de sidste, lyder det. Venstreformanden understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Truls Lund Poulsen, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. En af de politikredse, der ifølge Rigsretsrevisionen har henlagt flest sager om personfarlig kriminalitet, trak kritikken til sig. Statsrevisorerne har i dag rettet skarp kritik af politiets måde at håndtere sager på, hvor blandt andet volds- og voldtægtssager er blevet henlagt, inden de overhovedet er blevet efterforsket. Og det giver stof til eftertanke, siger Anne-Marie Rom Svendsen, der er politidirektør i Nordjyllands Politi.
2: Jeg synes, at vi tager det virkelig alvorligt, at der bliver rejst sådan en voldsom kritik imod vores måde at behandle sager på.
0: Rapporten rokker ved tilliden til politiet, og det skal der gøres noget ved, siger hun.
2: Det her med, at folk skal have tillid til, at når man anmelder noget til os, så tager vi det seriøst. Og det synes jeg, det her giver lidt sprækker i facaden. Og derfor er vi også nødt til at blive meget bedre, især i vores kommunikation med borgere. Også vores skriftlige kommunikation. Det her med, når man så vælger en forkert begrundelse, så er det ikke bare ligegyldigt. Det skal være den rigtige begrundelse.
0: Det kan stadig drøbe lidt i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle blive tørt og klar. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Og det her var Radioavisen med Camilla.
3: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure, her var det Wendy.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. En sang om mangfoldighed og om... ja, den gode energi, der bare skal presse sig fremad og

Det her, det er sådan noget, der passer perfekt til de her mange forårs- og sommerfester, der helt sikkert står for døren, eller allerede er i fuld gang. Måske har du været til nogen allerede her i weekenden. Regndans fik vi med danseorkestret, og så fortsætter det, fordi det, der også er dejligt at se frem til, det er sommerens lyse nætter. Og her er det Sverige og Sigvard, der synger netop det.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har sådan hørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

Lover her fra Taylor Swift. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i Før Natten, vores faste lille tradition. Men jeg har lige lidt musik, inden vi når dertil. Vi skal have Billie Eilish med Birds of a Feather, men det er lige om et øjeblik. For først her lidt dansk musik fra Christoffer. Den her hedder Ham med Gitaren.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doomscrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappelle Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed, handler om det her med at være en del af et fællesskab, og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang, Sandra Sanchez fra det danske Melodi Grand Prix 2026, er faktisk forsanger på sangen, og så koret backer ham op. Men de prøver at få Chappelle Roan til at se den her video, måske har hun, men i hvert fald prøver de at få hende til at like den, og det er ret sjovt at følge med. Jeg håber virkelig for dem, at, at hun lige pludselig ser det. Det er i hvert fald, uanset om hun ser det eller ej, ret skøn energi, man får af at tjekke dem ud på Instagram. Så her skal vi høre den også i Før Natten på B4. Hej.

Aften skulle klap sang fra Pink Pony Club. Ikke fra Pink Pony Club, det er jo, måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chipper Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chipper Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.

Hun hedder Berg. Her var det 1000 timer. Så fik vi også PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. Og Gavin DeGraw med Don't Wanna Be. Og nu skal vi så have dansk musik. Mere dansk musik. Vi skal tilbage til 1989 og have fat i popduoen Back to Back. Og den her, der hedder En Elsker Som Dig.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
6: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Elsker, når du smiler, her fra Tobias Rahim. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen, ja, der kan vi lyttes ved igen lige her på P4 kl. 22. Frem til radioavisen Burhan G. hermed kalder mig her. Længe

0: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængig af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Schou Ruhr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
1: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Torkild Fode, siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grundigt.
2: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
0: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer stiger. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det at stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
3: As a political and electoral force, we will be better.
0: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og derfor er den ikke helt driftssikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
4: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
0: I nat temperaturer mellem 0 og 8 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i hinandens lokationer. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Brød Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, siger hun, for det kan udvikle sig til kontrollerende adfærd, lyder det.
2: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i noget længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever også, at det er blevet en meget naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinandens lokationer online. En af dem, der ofte tjekker op på, hvor vennerne er placeret, er Ida Refstrup Carlsen, der går på 3.G på Nørresundby Gymnasium.
3: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer. Så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan også være ret grænseoverskridende selv at opleve, siger hun.
3: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Våbenhvilen mellem Iran og USA er i respirator. Sådan lød det i går fra den amerikanske præsident Donald Trump. Udmeldingen kom på et pressemøde, der egentlig handlede om noget andet. Men efter Iran har afleveret deres modsvar på USA's fredsforslag, et modsvar, som Trump har kaldt dumt og totalt uacceptabelt, blev han spurgt om status på våbenhvilen. Jeg vil sige, at den aldrig har været et værre sted, efter at have læst det ravelse, Iran sendte os. Jeg læste det ikke engang færdigt. Våbenhvilen ligger i respirator, svarede præsidenten. Missionen er fuldført, sådan lød det i aftes fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Tedros Ghebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Evakueringen fra skibet, der har været ramt af et udbrud af Hansa-virus, er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller Caroline Engelund, vores reporter på den spanske ø, om her.
4: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Temperaturerne ligger spredt rundt i landet mellem 0 og 8 grader med kun svag vind fra den nordvest.
0: Det her. RP4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aften sit opslag på Facebook. Efter det, venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. Tirsdag, altså senere i dag, vil møderne med de sidste fortsætte, lyder det. Troels Lund Poulsen understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Venstres formand, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det, at det kan stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
2: As a political and electoral force, we will be better and do better.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. Lidt over hver femte unge føler sig for fuldt online, det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Opinion har lavet for P3. Og i mange tilfælde er det faktisk jævnaldrende, der udsætter de unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
1: Ifølge Ditte Haug, så bør forældre tage fat i deres børn, hvis de mistænker, at de oplever forfølgelse eller stalking. Men de unge skal også selv række ud og tale om det.
3: Fordi det er noget, flere og flere oplever, og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi imødekomme og forebygge og stoppe det. Dernæst så vil jeg anbefale, at kontakt Dansk Stalking Center, som er en landsdækkende rådgivende organisation, der tilbyder rådgivning og vejledning både til pårørende, men også til dem, der primært er udsat for stalking.
1: Hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, kan du kontakte politiet eller, som du lige hørte, Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Det kan stadig dryppe lidt her i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle ellers blive tørt og klart.
0: P4. Du lytter til P4.